na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V ospredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam. Slovenska moška štafeta v teku na 4x100 metrov je v Lucernu postavila nov državni rekord in s časom 38,91 sekunde zasedla drugo mesto. Na bronastem mitingu svetovne atletike v Švici so Stin Lorbar, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik zaostali le za Nemčijo, tretja je bila Švedska. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

Dve in tri minute kaže ura, vreme in temperature bomo preverili v nadaljevanju, čaka nas pretežno jasen in vroč dan, popoldne in zvečer pa bodo možne nevihte. Dobro jutro!

0: Keep a pleasant journey. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomir in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Dobro jutro. 2 minute sta čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po državi. Ljubljana jasno 22, Maribor in Novo mesto 20, Celje delno oblačno 20, Murska Sobota in Slovenj Gradec jasno 19, Postojna stopinja Celzija manj, Črnomelj in na Goriškem 21, Lesce Bled delno oblačno 19, ob morju 24 ter na Kriderici 15 stopinj Celzija ob delno oblačnem vremenu. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajev nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal pa bo severovzhodnik ter nekoliko hladneje bo. Še obeti, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo sprva sončno, po nekaterih nižinah bo lahko jutro tudi megleno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Izdano je pa še opozorilo, predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kuvajt je sporočil, da je včeraj v svojem zračnem prostoru zaznal več kot 30 sovražnih dronov. Da je v tej zalivski državi odjeknilo več eksplozij, poroča iranska tiskovna agencija Fars. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da iranski napadi na ameriške zavezniške države v regiji nimajo operativnega vpliva na ameriške sile. Ameriška vojska navaja, da ima na Bližnjem vzhodu skupno razporejenih 50 tisoč vojakov, ki da so pripravljeni izvesti kakršnokoli misijo. Ameriško podjetje SpaceX je bilo prisiljeno tik pred načrtovanim vzletom prestaviti 13. testni polet rakete Starship. Štirje motori se namreč niso prižgali, kdaj bodo vnovič poskusili, ni znano. Potem, ko je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov iz narave, so se vzpostavili zakonski pogoji za njegovo nadaljevanje. Lovci v prihodnih mesecih ne bodo hiteli z odstrelom, ampak bodo izvajali preudarno in strokovno, so sporočili iz Lovske zveze. Občina Ribnica med tem opozarja na povečeno prisotnost medvedk z mladiči na območju dolenja vasi in okoliških gozdov. Občane in obiskovalce poziva naj bodo pri gibanju v naravi previdni. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na Evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v polfinale. Slovenci so bili v včerajšnjem četrtfinalu boljši od Španije s 30-23. V drevišnjem polfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: Dobro jutro, 3 in 10 minut kaže ura, v športu v nadaljevanju pa o sinočnjem neuspelem debiju nogometašev Aluminija evropskih tekmovanjih.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

Pot na zahod je bila težka. V Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

0: Radiu SI. Dobro jutro, minuta je čez pol četrto. Nogometaši Aluminija so sinoči v Mariborskem ljudskem vrtu nažalost hitro končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Njihov tekmec je bil moldavski Šerif iz Tiraspola. Na tamkajšnji prvi tekmi so sprva igrali neodločeno, na včerajšnji povratni tekmi doma pa niso unovčili ugodnega rezultata. Gosti so bili boljši z 1-0 že v 5. minuti tekme. Trener Jura Arsič.
1: Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo, glede na to, da smo imeli skoraj 70% posestva, niso imeli igralca manj oziroma dva, da smo imeli 23-24 strelov na vrata. Vse situacije so nam šle danes kontra, mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Na drugi strani smo si mi pripravili vsaj 7-8 takih situacij, se pravi, nijem fan tukaj očitati, ponosen sem, z dvigeno glavo gremo naprej.
0: Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, v nedeljo ob 19. bo njihov tekmec Dinamo iz Tirane. Šport na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Socialni partnerji se bodo danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Predstavniki vlade naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delodajalcev in sindikatov pa svoja pričakovanja. Začetek mandata aktualnega sklica državnega zbora so sicer zaznamovala trenja med sindikati in parlamentarno večino. Iranske oblasti so zanikale navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je Teheran iz zapora izpustil ameriškega državljana, pridržanega v času administracije Trumpovega predhodnika Joea Bidna. Sodstvo Islamske republike trdi, da z Washingtonom prav tako niso izmenjali nobenega ujetnika. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je pred 8 leti umrlo 43 ljudi, obsodilo nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castelluccia na 12 let zapora. Tožilstvo je zahtevalo 18 let in pol, obramba je napovedala pritožbo. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zapora. Nogometaši Aluminija so izgubili povratni obračun prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Šerif iz Tiraspola je v Ljudskem vrtu slavil z 1-0. Slovenski predstavniki bodo evropsko sezono nadaljevali v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Funk You in Vrati mi. Dobro jutro, minuta manjka do 4:30. Po novem smo sedaj že navajeni, da ko kaj iščemo po spletu, je naša naprava že vnaprej nastavljena na največjega ponudnika teh storitev, Google. Ta nam ponuja tako svoj iskalnik Search, kot tudi svojo umetno inteligenco Gemini. Evropska komisija pa je temu tehnološkemu gigantu naložila, da uporabnikom od januarja prihodnega leta dalje omogoči še uporabo alternativnih iskalnikov in klepetalnikov. Evropska komisija naj bi s to potezo uporabnikom zagotovila večjo izbiro iskalnika in klepetalnih robotov, hkrati pa odprla funkcije operacijskega sistema Android konkurenčnim ponudnikom umetne inteligence. Da bi odprli to pot, so Google naložili delitev anonimiziranih podatkov o iskalnih razvrstitvah in poizvedbah, klikih ter ogledih konkurenčnim iskalnikom in klepetalnikom z iskalno funkcijo. Google sicer temu nasprotuje in ocenjuje, da ta ukrep prinaša tveganja za zasebnost uporabnikov, varnost naprav in nacionalno varnost. Kot so navedli v tehnološkem gigantu, imajo AI pomočniki že zdaj dostop do sistema Android, z izmenjavo podatkov pa bi zasebna iskanja Evropejcev postala dostopna neznanim podjetjem brez ustrezne anonimizacije podatkov ter brez vednosti ali soglasja uporabnikov.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predstavniki strank vladajoče koalicije se bodo na Brdu pri Kranju sešli na prvem koalicijskem vrhu v mandatu četrte vlade premijeja Janeza Janše. Po napovedih bodo razpravljali o normativnem načrtu dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Vodenje družbe za avtoceste bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani član nadzornega sveta Darsa in generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah po ameriškem obstreljevanju enega od mostov na jugu države. Iz Bandar Abasa so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Kuvajta, Katarja in Bahrajna. Nemčija in Francija bosta po napovedih na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V ospredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmago v četrtfinalu Evropskega prvenstva na Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše 4. Slovenija se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Francijo. Uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva so si zagotovili tudi slovenski rokometaši do 20 let, ki so bili v Romuniji boljši od Španije s 30-23. V drevišnjem polfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami in hladneje. V nedeljo bo deloma sončno s popoldanskimi plohami in nevihtami. Opozorilo, predvsem v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Na regionalni cesti Staro selo Bregin Most na Soči je na odseku Bregin Most na Soči zaradi prireditve popolna zapora. 5 in 4 minute.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal prvi koalicijski vrh v mandatu četrte vlade Janeza Janše. Člani njegove ministrske ekipe naj bi izbrani med drugim predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Predtem se bo del ministrov v Ljubljani udeležil seje ekonomsko-socialnega sveta. V oddaji tudi o tem.
2: Novi ameriški napadi na Iran zahtevali smrtne žrtve. Zavrnitev predlogov za izboljšanje zastopanosti Slovencev v italijanskem parlamentu. Mladi slovenski košarkarji in rokometaši med najboljšimi na stari celini. Pretežno jasen dan bodo predvsem v severni polovici države prekinile nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dober mesec po prisegi nove vlade se bodo torej predstavniki SDS-a, demokratov ter NSI-a, SLS-a in Fokusa sešli na prvem koalicijskem vrhu. Po obdobju, ki so ga zaznamovale izredne seje državnega zbora in sprejemanje zakonov po nujnem ali skrajšenem postopku, se zdaj glede na napovedi začenja obdobje projektov. Ti naj bi se nanašali na predvolilne obljube o razvojnem preboju in odločnejših sprememb. Tomas Celestina.
3: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo.
1: Pred koalicijskim vrhom se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Ta bo po napovedih predstavila načrte. Vsebinske razprave naj bi se začele septembra. Delodajalci in sindikati od vlade med drugim pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga, da je treba preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
4: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
5: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
1: Na gospodarskem ministrstvu medtem napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja. Nadaljujemo na tujem. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah.
2: Iz Bandar Abasa, osrednjega iranskega pristaniškega mesta ob Hormuški ožini, so sporočili, da je območje po ameriškem napadu na komunikacijski stolp prizadel izpad električne energije. O novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji so medtem poročali iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja. V tamkajšnji prestolnici Doha naj bi odjeknilo več eksplozij. Ameriško centralno poveljstvo je zatrdilo, da napadi Islamske republike doslej niso imeli operativnega vpliva na ameriške sile.
1: Konflikt z Iranom je ameriški predsednik Donald Trump v svojem nočnem nagovoru narodu omenil le bežno.
6: We are likewise winning big in Iran, and you will see the
1: V Iranu na veliko zmagujemo, zelo kmalo boste videli sadove našega dela, je dejal. Večino časa je sicer namenil trditvam o ranljivosti ameriškega volilnega sistema. Na osnovi dokumentov, s katerih so omaknili oznako tajnosti, je nakazal, da bi bile lahko prihodnje volitve izpostavljene nevarnostim tujega omešavanja, še posebej strani Kitajske. Trump je že večkrat podvomil varnost volitev, kljub temu, da obveščevalci niso našli dokazov o vplivanju Pekinga na volitve leta 2020, na katerih je izgubil.
2: Ruski in ukrajinski napadi na civilna območja so včeraj po navedbah lokalnih oblasti skupno zahtevali najmanj 13 življenj. Med drugim so bili v ruskem obstreljevanju Zaporožja na jugovzhodu Ukrajine ubiti 3 ljudje. O 2 smrtnih žrtvah in gmotni škodi na civilni infrastrukturi so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod so sporočile, da je bil v ukrajinskem obstreljevanju ubit človek, o 1 smrtni žrtvi so poročali tudi z območja v Doneški regiji, ki je pod ruskim nadzorom.
1: Spodnji dom italijanskega parlamenta je potrdil predlog volilnega zakona vlade premijejke Giorgia Meloni. Predlog uvaja proporcionalni volilni sistem in dodatne sedeže za koalicijo, ki bi zbrala potrebno število glasov. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog mora potrditi še senat, glasovanje bo predvidoma jeseni. Mojca Širok.
6: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijejkina stranka Bratja Italije in ki je padal zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdi, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38 minut. V novomeški bolnišnici se nadaljuje večletni razvojni cikel. Do jeseni bodo prenovili pediatrični oddelek, pojasnjuje direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter 2 sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
1: Druga letošnja pomembna naložba pa je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. Sredstva za letošnje naložbe, vredne 30 milijonov evrov, je bolnišnica večinoma zagotovila iz lastnih virov. Sledi pregled dogajanja v svetu športa, pripravil ga je Jakob Kuhar. Ostanite v naši družbi in srečno!
8: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanje to že tretja etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili za 1:0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkari do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90:72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Krog. Roflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30 proti 23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18:30 čaka Madžarska.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
9: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale krajevne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo? Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo sprva sončno, po nekaterih nižinah bo lahko jutro megleno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana jug in predorom Golovec proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri izvozu Lukovicam proti Ljubljani. Na regionalni cesti Staro selo Bregin Most na Soči je na odseku Bregin Most na Soči zaradi prireditve popolna zapora. 5:42.
10: Pa smo ga dočakali, petek. Dobro jutro.

Ja, svoj notranji glas je z nami delila Kristina Aguilera. Pravkar slišana je z njenega četrtega studijskega albuma Stript, ki je izšel leta 2002. Nadaljujemo pa z eno svežo domačo. Ni še stara 2 meseca in Klara Zupančič nam jo privošči Včasih.

0: kar drugačne smem.
1: Klara Zupančič nam torej izbira muziko to petkovo jutro, nad njeno zvočno izvedbo bdi Mitja Groznik, z vami pa bedim še Ajda Kus. Prijetno prebujanje vam želi jutranja postava Vala 202.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl, splača se.

Če ste jo nehali iskati brez uspeha, 5 in 58 minut kaže, kar pomeni, da po naslednji preverimo, kaj je novega.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Luka Štibal. Socialni partnerji se bodo danes sešli na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo pretresali normativni plan dela vlade do konca leta. Ministri bodo predstavili prednostne naloge po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Ameriška vojska je šesto zaporedno noč napadla cilje v Iranu, med drugim več mostov. Tamkajšnji mediji poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah. Iz Bahrajna, Kuvajta in Katarja pa so medtem poročali o novem prestrezanju iranskih zračnih napadov na ameriške cilje v regiji. Nogometaši Aluminija so končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Potem, ko so prvo tekmo proti moldavskemu Šerifu v Tiraspolu odigrali neodločeno, so bili gosti sinoči z 1-0 boljši na povratni tekmi v Mariboru. Kidričani se zdaj selijo v kvalifikacije konferenčne lige, njihov prvi tekmec bo Dinamo iz Tirane. Danes bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše, temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V nedeljo in ponedeljek bo sprva sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
2: In še napotki za vse, ki ste že tako zgodaj na poti. Zaradi prometne nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti predoru Golovec oziroma proti Štajerski. Prav tako zaradi nesreče je na pomurski avtocesti med Turniščem in Gančani zaprt vozni pas proti Mariboru, pokvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
3: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
2: Srečno na vseh jutranjih poteh, tudi tistih, ki ne vključujejo večjih premikov.

6:07 je ura in 67 let mineva danes od smrti ene največjih pevk oziroma jazz pevk vseh časov Billie Holiday. Svojim čustvenim in pretativnim slogom je zaznamovala zgodovino jazza pa tudi zadnje minute na valu 202. Je pa na današnji dan leta 1967 se poslovil tudi legendarni jazzovski saksofonist in skladatelj John Coltrane. Kot član zasedbe Milesa Davisa je sodeloval pri prelomnem albumu Kind of Blue s svojimi samostojnimi deli, kot so Giant Steps, My Favorite Things in A Love Supreme, pa je odločilno zaznamoval razvoj sodobnega jazza in postavil temelje spiritualnega jazza. Johna Coltranea slišimo v naslednji.

Ja, prihodnost je svetla, vsaj v košarki že kaže tako. O uspehih slovenske košarkarske reprezentance do 20 let smo poročali včeraj popoldan. Mladi košarkari so z 90-72 v četrtfinalu premagali Turčijo in se uvrstili v polfinale, v katerem se bodo v Stožicah pomerili s Francozi. No, mi pa gremo v Francijo že po naslednji.

0: Train so bili z nami na valu 202 v zadnjih minutah, naprej pa nadaljujemo s kolesom.
1: Športna zgodba.
0: Zadnja dva dneva na kolesarski dirki po Franciji so zaznamovali sprinterji. Razlika v teži med sprinterji in hribolazci na tej dirki je včasih tudi več kot 30 kg, tako da spremljamo v bistvu dva različna športa, kadar se izmenjujejo gorske in ravninske etape. Organizatori se trudijo najti ravnovesje med različnimi trasami, na koncu pa naj bi zmagal najbolj vsestranski kolesar. O tem v jutranji športni zgodbi Igor Tominec.
2: Najbolj vsestranski v karavani je seveda Tadej Pogačar. Spomladi se je izjemno pripravil za enodnevne klasike. Za te kolesar potrebuje več mišične mase, torej je nekoliko težji, na to pa mora z drugačnim tipom treninga postati peresno lahek, da lahko julija v hudi vročini premaguje alpske in pirinejske klance. Vmes mora opraviti tudi čim več tako imenovanih vročinskih treningov, zato da julija telo funkcionira v visokih temperaturah, ki so letos na turu rekordne. Francoski mediji slovenskega asa obtožujejo, da vse to počne z uporabo dopinga, vendar brez enega samega dokaza. Kolesarstvo pač ima svojo zgodovino in v komentarjih ji ni mogoče pobegniti. Tadej Pogačar večkrat v sezoni preoblikuje svoje telo pod nadzorom vrhunskih strokovnjakov. To so garaški podvigi, ki jih lahko naredi samo športnik, ki ima neizmerno rad to, kar počne. Že dolgo je znano, kakšen učinek imajo na rdeče krvničke večtedenski treningi na veliki nadmorski višini. V zadnjih letih je dodal vročinske treninge, ki sprožijo določene hormonske spremembe in preoblikujejo krvno plazmo, ampak vse to so naravne prilagoditve, za katere navaden smrtnik ne bi bil dovolj ustrajen. Na začetku kariere je bil Pogačar znan kot tako imenovani Rain Man, kolesar dežja in nizkih temperatur, toda danes je najbolje prilagojen na peklensko vročino. Od spomladanskih klasik do tura mora žrtvovati okrog 2 kg mišične mase, a obenem ohraniti čim več prejšnje eksplozivnosti. Torej, dejstvo je, da dela velike spremembe na svojem telesu, vendar s pomočjo dovršenih metod treninga in falange strokovnjakov. Prihodnost pa bo tako ali tako pokazala, kaj se dogaja v sedanjosti.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
7: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.

0: Natalie Imbruglia in Thorn, ki letos praznuje 29 let. Če ste vi Thorn oziroma razdvojeni, ker ne veste, kaj bi dali nase, med 15 in 20 stopinjami je zdaj le zunaj, popoldne bo med 30 in 35. Podrobnosti glede vremena preverimo čez dobrih 10 minut, zdaj le pa preverimo dražilnik za drugo jutranjo kroniko, da ne boste razdvojeni, ali bi jo poslušali ali ne.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Prvi koalicijski vrh v znamenju načrtov vlade in predstavitve prednostnih nalog posamičnih ministrstev. Novomeška bolnišnica z novimi naložbami do boljših pogojev za zdravljenje pacijentov in delo zaposlenih. Ameriška vojska nadaljuje napade na Iran. Ta v odzivu napada ameriške tarče v Kuvajtu, Bahrajnu in Katarju. Spodnji dom italijanskega parlamenta vendarle potrdil predlog volilnega zakona, zavrnil pa dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu. Slovenski košarkarji in rokometaši do 20 let v polfinalih evropskega prvenstva.
0: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na vzhodni ljubljanski obvoznici zaprt prehitevalni pas na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti predoru Golovec oziroma proti Štajerski. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam je zaprt prehitevalni pas, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Pomurski avtocesti proti Mariboru pa promet med Turniščem in Gančami ni več oviran zaradi nesreče.
3: Prihaja novi Lexus.

Ja, prava magija naj bi bil tudi novi film Christopherja Nolana, ki je nekakšna posodobljena interpretacija grškega epa pesnika Homerja. Nolanova Odiseja oziroma Nolanovo Odisejo mednarodni mediji opevajo kot film leta, film, ki bo zavedno spremenil filmsko umetnost in celo kot mojstrovino v vseh pogledih. Včeraj so film predvajali na Ljubljanskem gradu v okviru filma Pod zvezdami, danes pa greste lahko to, ali se strinjate s kritikami, kar sami preveriti vse kinematografe po državi. Mi pa po naslednji preverimo, kakšno vreme vas bo spremljalo.

0: Na Agenciji Republike Slovenije za okolje je danes dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro, Brane Gregorčič.
1: Dobro jutro.
0: Tale konec tedna bo naklonjen vsem lastnikom vrtov, verjetno malo manj pa tistim, ki so ljubitelji kina na prostem, kaj ne?
1: Tako nekako, čeprav se bo od kraja do kraja lahko to časovno zelo razlikovalo, ampak pojdiva po vrsti. Danes sončno, vroče, 30 do 35 stopinj, popoldne in zvečer, predvsem na severu, lahko tudi kakšna močnejša nevihta iznad Avstrije pride, tako da večji del Slovenije pa bo danes še kar večinoma obsijan soncem. Jutri in v nedeljo pa res bolj spremenljiv tip vremena, spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti tudi krajevne padavine z nevihtami, kakšna kratkotrajna nevihta lahko tudi na Primorskem. In seveda temperature v notranjosti Slovenije ob koncu tedna ne bodo več dosegle 30, bodo v glavnem nekje od 24 do 29. Na Goriškem in v Slovenski Istri pa lahko še malo nad 30 stopinj. Tako da bo konec tedna precej spremenljiv, kar se tiče tipa vremena in vročine bo pa manj. No, v prihodnjem tednu potem bodo šle temperature še nekoliko navzdol, tako da bodo v bližini 25 stopinj popoldanske temperature, na Primorskem kakšna stopinja več, pa tudi jutra bodo bolj sveža. Bo pa verjetnost za krajevne padavine v prihodnjem tednu spet manjša, torej v glavnem kar bo dežja, bo padlo v soboto in v nedeljo. Večinoma računamo na 20 do 40 litrov na kvadratni meter, na Primorskem pa, kot kaže, manj, morda od 5 do 15. Torej v prihodnjem tednu pa predvsem ne bo vroče, bodo temperature kar prijetne, blizu 25 stopinj, tako da se nekako ta julijski vročinski val počasi zaključuje. Bil pa je dejansko manj izrazit od junijskega. V prihodnjem tednu pa, kot rečeno, brez hujše vročine.
0: Torej, v resnici bodo na svoj račun prišli tisti, ki so zadnje dni zaradi vročine slabše spali, ne?
1: Ja, lahko bi rekli, ampak to bo šlo precej postopno, iz dneva v dan bo temperatura nekoliko šla navzdol, ne bo to zdaj čez noč kompletno se ohladilo. Ne? Najhladnejši zrak nas pravzaprav doseže šele sredi prihodnega tedna.
0: Ampak olajšanje pa prinesejo tele spremembe. Hvala, Brane Gregorčič, lep konec tedna vam želimo z Vala 202.
1: Hvala enako, tudi vam, srečno.

Po tem krasnem break-up songu se za kratek čas poslovimo še Klara, Mitja in Ajda. Spet se vam oglasimo po drugi jutranji kroniki, ki jo postrežemo čez skoraj točno 4 minute.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
1: Poletje je v Termah Čatež.
2: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
1: Zabava brez meja.
2: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
4: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju bo danes prvi koalicijski vrh, na katerem bodo ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev. Še prej bo del ministerske ekipe predstavil svoje načrte na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta. Tako delodajalci kot sindikati pričakujejo spoštovanje socialnega dialoga. Preseče je treba nasprotovanja in skupaj iskati rešitve koristne za državo, sta enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
6: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
4: V oddaji tudi o tem.
7: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc optimistična glede izplačil že odobrenih sredstev kulturnikom. Ameriški predsednik Donald Trump v nagovoru državljanom predvsem o varnostnih pomankljivostih volilnega sistema. Nogometaši Aluminija končali svojo pot v kvalifikacijah Evropske lige. Sončno in vroče bo, popoldne in zvečer na severu nevihte.
4: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak.
8: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28, pripravljena bosta do konca septembra, prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Predlog zakona je stran od oči javnosti nastajal 3 mesece, bil tudi ena ključnih zahtev demokratov, ko so se pogovarjali o sodelovanju v koaliciji. Zagotovo bo med tistimi, ki so se doslej ukvarjali z bojem proti korupciji, povzročil kar nekaj vznemirjenja, saj prinaša novo tako imenovano infrastrukturo, ko gre za boj zelo pirečim delom delovanja slovenske družbe. Ta infrastruktura prinaša predvsem jasno določene vloge in tudi odgovornost teh, ki bodo skrbeli za postopke boja proti korupciji. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zakon, ki dodobra spreminja način upravljanja z državnim premoženjem, je vlada po zaključku medresorskega usklajevanja že poslala v javno obravnavo. Koalicija, ki sicer v državnem zboru trdno sodeluje z uradno opozicijsko resnico, je v koalicijsko pogodbo zapisala še ukrepe v smeri decentralizacije, pa ukrepe za razbremenitev gospodarstva in dela ter za reševanje razmer v zdravstvu.
4: Prispevek o prvem koalicijskem vrhu je pripravil Tomaž Celestina. Še pred vrhom koalicije se bo del ministerske ekipe srečal s socialnimi partnerji. Delodajalci in sindikati se bodo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po zamenjavi oblasti seznanili z novimi vladnimi člani z ministrom Anžetom Logarjem na čelu. Udeležbo je potrdilo vseh 7 ministrov. Predstavili bodo načrte za novi mandat, vsebinske razprave pa naj bi se lotili septembra. septembra. Tako delodajalci kot sindikati od vlade pričakujejo predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Prav k temu se zavezujejo tudi na pristojnem ministrstvu. Prispevek Urške Valjavec.
9: Socialni dialog za nas ni formalnost, ampak način, kako skupaj s socialnimi partnerji oblikovati boljše in vzdržnejše rešitve, pravi državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.
10: In mi v socialnih partnerjih absolutno ne vidimo nasprotnikov, ampak sogovornike.
9: Treba je preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta si glede pričakovano socialnem dialogu enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik Svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
6: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
9: Na ministrstvu napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja.
10: Imamo pravila delovanja ESS-ja in mi se jih absolutno nameravamo držati.
9: A zdi se, da bo iskanje soglasja dokaj naporno. Sindikati si želijo ustanovitev pogajalske skupine glede demografskega sklada. Poleg tega so napovedali referendum zaradi interventnega zakona, ki so ga sicer pripravili poslanci koalicije.
6: Si seveda želimo to, da poslanski zakoni ne bi predstavljali obvoda socialnemu dialogu.
9: Državni sekretar Kušar odgovarja, da vlada pri svojih predlogih ostaja zavezana pravilom usklajevanja, ob tem izpostavi.
10: Ekonomsko-socialni svet je izjemno pomemben prostor srečevanja različnih interesov, ni pa edini.
9: Na delodajalski strani želijo odpreti predvsem vprašanja konkurenčnosti gospodarstva, sprememb na trgu dela in plačne politike. Pri tem izpostavijo predvidljivost pri določanju minimalne plače, glede višine pa.
5: Minimalna plača pa ne sme biti korektiv za splošni dvig plač, ampak mora predstavljati tisti minimalne osnovne pogoje za izplačilo plač.
9: Današnja seja prinaša tudi menjavo pri vodenju ESS-ja. Predsedovanje bodo od delodajalcev prevzeli sindikati. Novi predsednik bo postal Andrej Zorko.
4: Po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture je bila pristojna ministrica Ignacija Fridl-Jarc v pogovoru za Radio Slovenija včeraj bolj optimistična. Kulturniki sicer ostajajo kritični. Iza Pevec.
11: Dopis Ministrstva za kulturo glede predvidenega zmanjševanja sredstev je med kulturniki povzročil veliko stisko, saj so številni projekti že v teku. A ministrica miri, da je dober teden po novici o dopisu situacija nekoliko drugačna. Po včerajšnji seji vlade, po njenih besedah, trenutno kaže,
12: da se predvidoma tem, ki so že prejeli odločbe in pogodbe in projekte že izvajajo, sredstva ne bodo rabila zmanjševati.
11: Tako ministrica Ignacija Fridl-Jarc, Uroš Weber iz asociacije pa je bil glede dopisa ministrstva kritičen, češ da je šlo za neprimerno komunikacijo. Predvideni ukrepi so povzročili
13: dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se skupaj pravzaprav dogaja.
11: Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo Jurij Krpan je opozoril še na mednarodne projekte, kjer gre tudi za ogled slovenskih izvajalcev programov in splošno odgovornost izvajalcev do izpeljave programa.
14: Kdo zdaj prevzame ta riziko za izveden program? V tem trenutku ga prevzemamo izvajalci programu, ki seveda ne samo, da bi želeli izvesti program, pa da ga tisti, ki imamo podpisane pogodbe, moramo izvesti.
11: Ministrica Fridl-Jarc je napovedala nov dopis s svežimi informacijami. A tudi, če bodo že odobreni projekti financirani, seveda ostaja odprto vprašanje prihodnih razpisov Ministrstva za kulturo.
4: Na včerajšnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik so bili ustavni pravniki enotni, da koalicija krši določila ustave in poslovnika o sklicevanju izrednih parlamentarnih sej in ustanavljanja preiskovalnih komisij.
15: Spremembe določil so mogoče le po politični poti, so sicer opozorili člani komisije Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel. Predsednik komisije Luka Mesec jih je sklical, potem ko je državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdanji generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala naša televizija. Na položaju bo nasledil Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sporazumno prenehanje funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa.
3: Druga jutranja kronika.
4: Ura je 7:09. Združene države so 6. noč zapored napadale cilje v Iranu. Iz mesta Bandar Hamir na jugu države poročajo o 7 smrtnih žrtvah in 9 ranjenih po napadih na 5 mostov v regiji. Predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt.
16: Pomembno je, da Američani razumejo. Razlog za napade v zadnjih dneh je iransko kršenje memoranduma o soglasju, ki smo ga sklenili z njim. Glede na memorandum, ki so ga podpisali, ne bi smeli streljati na komercialna plovila v Hormuški ožini, a so sprejeli tragično odločitev, da to vseeno storijo.
4: Islamska republika pa je izvedla protinapade po svojih lastnih navedbah na ameriške cilje v regiji. O prestreženih izstrelkih poročajo iz Katarja in Kuvajta. Tarči napadov naj bi bili po navedbah iranske revolucionarne garde tudi ameriško oporišče v Bahrajnu in poveljniški center v Siriji. Ameriški predsednik Donald Trump je ponoči po srednjeevropskem času v nagovoru Američanom ponovil, da v Iranu na veliko zmagujejo. Govor je bil sicer namenjen volitvam. Kot je zatrdil, novi dokumenti ameriških obveščevalcev, ki jih je razkril javnosti, dokazujejo, da se je v predsedniške volitve leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden, umešala Kitajska. Over a period of years, starting during
17: the 2020 election cycle. Več let, začenši s predvolilnim obdobjem leta 2020, je Ljudska republika Kitajska izvajala verjetno največjo krajo volilnih podatkov v zgodovini. Pridobili so podatke o 220 milijonih ameriških volivcev. Imena, naslove, telefonske številke, politično pripadnost in druge občutljive podatke, ki so potrebni za registracijo volivcev in izvajanje zlonamernih dejanj. Prav to se je tudi zgodilo. Nefarious activities, which is
4: exactly what was happening. To je sicer v nasprotju s poročilom obveščevalcev iz leta 2021, v katerem ni nobenih dokazov tujega vmešavanja v volitve. Trump je v preteklosti že večkrat dejal, da so bile volitve ukradene, to pa bi bil lahko nov poskus krčenja volilne pravice Američanov pred jesenskimi vmesnimi volitvami, na katerih številne raziskave javnega mnenja napovedujejo zmago demokratov. Nekatere televizijske hiše niso prenašale Trumpovega govora, kot je dejal, bi morali tem medijem oduzeti licence. Spodnji dom italijanskega parlamenta je vendarle potrdil predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vlada premijerke Giorgia Meloni. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog bo potrjeval še senat, ki bo o njem glasoval predvidoma jeseni. Poroča Mojca Širok.
18: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijerke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijerkina stranka Bratja Italije in ki je padal zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. Ob sklepnem glasovanju so bili na to vladni poslanci bolj disciplinirani, 217 jih je glasovalo za, 152 proti, kar pa ni preprečilo vpitja iz klopi levo-sredinske opozicije in pozival naj premijerka odstopi. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdijo, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Novi zakon namreč uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu. Amandma, ki so ga v dogovoru v stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci francoske in nemške manjšinske stranke, pred glasovanjem pa ga je podprla tudi vladna stranka Naprej Italija, je bil zavrnjen. Dopolnili, ki jo je predlagala levosredinska demokratska stranka, pa sploh nista dočakali glasovanja, saj so demokrati v znak protesta proti poteku sprejemanja volilnega zakona vsa svoja dopolnila umaknili.
4: Še enkrat povejmo, da bodo na prvem koalicijskem vrhu ministri predstavili prednostne naloge svojih resorjev in poslance seznanili s tem, katera zakonodajo lahko še letos pričakujejo na svojih mizah. Predtem bo del ministerske ekipe na prvi seji ekonomskega socialnega sveta predstavil svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja, med katerimi so predvsem spoštovanje socialnega dialoga, vključevanje partnerjev v pripravo zakonodaje in iskanje kompromisov. Sledi šport za uvod najnovejša novica in sicer, da bo finale svetovnega nogometnega prvenstva tudi slovenski. Na tekmi bo namreč sodila slovenska trojica pod vodstvom Slavka Vinčiča. Ob njem bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. V spredju prispevka kolegov iz športnega uredništva pa bo porast nogometašov Aluminija v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten dan želim.
19: Na kolesarski dirki po Franciji včeraj na vrhu v skupni razvrstitvi brez sprememb. Slovenski košarkari in rokometaši do 20 let v polfinalu evropskega prvenstva začenjamo pa v Ljudskem vrtu. Nogometašem Aluminija se ni uspelo prebiti v drugi krog kvalifikacije Evropske lige. Z 1-0 jih je sinoči izločil moldavski Šerif iz Tiraspola. V Ljudskem vrtu je tekmo spremljal Jože Pepevnik.
20: Aluminij je sinoči nadigral in namučil Šerifa, bil izjemno neučinkovit in izpadel brez danega zadetka. Moldavci so odločilnega dosegli že v 5. minuti, ko je protinapad Forova in njegovo podajo z leve z roba peterca v mrežo pospravil Luku. Nadaljevanje tekme pa je bilo povsem v znamenju Aluminija. Priložnosti Bajraja, Vrbanca, Kodermana in tudi številne podaje slednjega v kazenski prostor je moldavska obramba krčevito odbijala. Slovenski pokalni prvaki so napadali za manj, tudi 23 strelov proti golu nasprotnika ni bilo dovolj za varovance trenerja Jure Arsiča.
21: Pokazali smo mentaliteto, pokazali smo karakter. Rezultatsko žal nismo bili uspešni danes, ampak verjamem, da se zadeve nekje akumulirajo in da bomo sigurno to vnočili na nekaterih drugih tekmah.
20: Kidričane že naslednji teden v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka albanski Dinamo City iz Tirane. Prva tekma bo v četrtek v Ljudskem vrtu, povratna teden dni pozneje v albanski prestolnici.
19: Na kolesarski dirki po Franciji je včeraj do še tretje etapne zmage po skupinskem sprintu prišel Tim Merlier, ki ima na letošnjem turu zdaj toliko etapnih zmag kot Tadej Pogačar. Včeraj je bila morda zadnja priložnost za sprinterje na dirki po Franciji, danes kolesarje čaka več kot 200 km dolga preizkušnja, tudi z enim usponom prve kategorije. Vodilni na dirki Tadej Pogačar.
22: Je kar komplicirana etapa za nas za kontrolirati, tako da verjetno bo zelo, zelo težko za iti za pobeg in ja, spet dolga, hitra etapa na koncu z enim klancom in potem pa sobota, nedelja pa tiste dve prave gorske etape.
19: Po današnji preizkušnji kolesarja čakata dve zahtevni gorski preizkušnji. Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegorjem 3 minute in 36 sekund prednosti, tretji Remko Evenepoel pa zaostaja še pol minute več. Slovenski košarkari do 20 let so sinoči v Stožicah tudi v četrtfinalu prišli do zanesljive zmage. Slovenija je z 90-72 premagala Turčijo in se uvrstila v sobotni polfinale. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič, ki je po tekmi izpostavil zbranost slovenskih igralcev ob agresivnosti turške reprezentance.
23: Je res, ja, oni so provokatori, igrali so mazovno igro, no, ampak to smo smeli zmenali iz garderobe, ne padamo na provokacije. Ostanemo čvrsti do konca in mislim, da jih je tu dost bolelno, ker so verjetno mislili, da nas bo lahko malo neko pretepali, ampak mi se nismo dali, tako da zmago ostalo doma.
19: Na prvenstvu je danes prost dan, Slovenijo pa jutri v polfinalu čaka Francija, ki je včeraj po podaljšku izločila Hrvaško. V polfinale evropskega prvenstva do 20 let pa so se v Romuniji uvrstili tudi slovenski rokometaši. Ti so včeraj z 30-23 v četrtfinalu upravili Španci. Blestev je Aljuš Anžič z 10 goli. Slovenija bo polfinale igrala že danes ob 18:30, nasproti bo stala Madžarska, ki je včeraj izločila Nemčijo.
15: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Igor Kropec.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
0: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Kratki o prometu. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi prometne nesreče pri razcepu Malence zaprt prehitevalni pas iz smeri Rudnika proti Golovcu. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. V isti smeri je oviran promet pri izvozu Lukovica. Tovorno vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audiobm.
2: 7 in 22 minut.
4: Dobro jutro, na poti do vikenda želiva Mitja in Ajda. Midva vam bova družbo delala do 10, muziko nam izbira Klara. Sledi ena stara dobro desetletje. Zara Larsson je dala naslov Lush Life, po naše Lushen Life.

0: Dobro jutro z Vala 202, še nekaj sekund nas loči od 7:30 in hkrati od naše kronične pokroniške prakse, ko preverimo, kako toplo je na različnih koncih Slovenije. Torej, pred skoraj točno pol ure so po Sloveniji namerili takole: Ljubljana in Murska Sobota jasno 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 19, Novo mesto jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Velenje in Maribor 20 stopinj Celzija in Kočevje 16.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se. Kupi Nova,
4: pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupi Nova,
3: pika si. Že 30 let.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

Ja, v nasprotju z zebradoc mi spodbujamo, da vsaj poskusite, časa je še dosti, ura je zdaj le komaj 7:42. Dobro jutro.

0: Ne vem, kako je pri vas, ampak zame so komarji ena največjih nadlog poletja, še posebej, ko ugotovim, da sem enega vzela sabo na pot in to šele takrat, ko sem že na avtocesti. Lahko pa danes na spletnem portalu BBC preberete članek o tem, zakaj imajo komarji ene ljudi rajši kot druge. Slaba, no, za nekatere dobra novica je, da naj bi bila dovzetnost za pike komarjev v veliki meri genetsko pogojena in ostaja razmeroma nespremenjena skozi življenje. Kaj privlači komarje, pa smo lansko poletje raziskovali tudi v eni od ekskurzij. Teja Knapič, biologinja iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, nam je takrat pojasnila, da malo vpliva tudi to, kako smo oblečeni, ampak res malo.
1: Rahlo zaznavajo svetlo temno in ta kontrast jih bolj privablja, predvsem pa to je zelo mali del, ki privablja, bolj jih privablja izdihan zrak, CO2, von telesni, zato imamo tudi nekateri ljudje pravijo, da jih imajo komarji raje kot druge, ravno zaradi te kemije kože, ki je od človeka do človeka različna in so zato določeni bolj dovzetni do pika komarjev, recimo športniki, nosečnice.
0: Najverjetneje zaradi povečanega metabolizma in večje količine izdihanega ogljikovega dioksida. Pa tudi potijo se bolj. Še ena skupina, ki jo imajo komarji raje od drugih, so
1: pivci piva, mogoče tudi zato, ker so žile razširjene in povečan metabolizem.
0: Ja, naša krvna skupina pa recimo ni pomemben dejavnik pri tem, kako radi nas imajo komarji. Še več obitih, ki nam pijejo kri tudi dobesedno, izveste v eni od lanskih ekskurzij. Med podcasti Frekvence X jih najdete. Nove epizode teh naših znanstvenih izletov v različne laboratorije pa postrežemo tudi letos v avgustu.

Hej, ja, vse bolj nas skrbi čas, ki ga preživimo pred zasloni, sploh ko gre za otroke in mlade. Pri omejevanju digitalnih naprav strokovnjaki tako svetujejo, da starši začnejo omejitve postavljati postopoma, da sami dajejo dober zgled in da spodbujajo kritično uporabo družbenih omrežij. Ja, laže reči kot storiti, kako težko je to v času, ko smo tudi odrasli navajeni gledati več zaslonov hkrati, se spomnimo čez dobre 3 minute.

0: Zakaj vse pogosteje gledamo v več zaslonov hkrati? Odpisovanje na elektronsko pošto na računalniku in sočasno brskanje po spletu na telefonu se ne zdita več nič nenavadnega, več kot en zaslon pa uporabljamo tudi med preživljanjem prostega časa. Zakaj se znajdemo na Instagramu, če smo se odločili za ogled serije na Netflixu? Kakšna je povezava med nenehnim preklapljanjem pozornosti in količino stresa in tesnobe, ki jo doživljamo? In kako se na spremenjene navade gledalcev odziva industrija pop kulture? Maruša Andrinek-Kerec in Ana Jurc sta se v eni od epizod Odbite do bita o tem pogovarjali z Živo Ahac.
1: Živa, iskreno, odložiš pred TV-jem telefon?
2: Pred TV-jem iskreno ne, ampak se pa trudim, da kadar gledam filme, pa ne, da ni pri roki.
3: Ej, a je to odbita?
4: Odbita?
5: Odbita.
3: Odbita?
5: Odbita.
6: Ja, odbita dobita.
7: Kul sem se naučil.
8: Kužva kar hitre mine.
9: Pa gosti so pametni.
8: Kul je.
10: Smešni so.
7: Lušni so.
1: Živa Ahac je najina gostja, magistra socialnega dela, strokovna delavka, svetovalka in predavateljica na Logoutu, Centru pomoči pri prekomerni rabi interneta. Živa, dobrodošla.
2: Živjo, hvala za povabilo.
11: Recimo jaz, ko sem nekako iskala materijale za to temo, sem naletela na nek izsledke neke študije Univerze v Kaliforniji že iz daljnega leta 2004, ko so beležili oziroma merili te naše preklope v fokusu v pozornosti in so ugotovili, da se povprečno zgodijo na 2 minuti in pol. Potem se je pa recimo so to študijo ponovili še zdaj v zadnjem času, torej 20 let pozneje, in je to povprečje padlo na 47 sekund, kar je kar občutna razlika. Ne? Tako da me zanima po tvojem mnenju, kakšni so razlogi za to vse večjo fragmentiranost naše pozornosti in kaj to v resnici pomeni, ne samo za naše konzumiranje medijev, ampak pač za vse vidike življenja.
2: Ena taka zelo stvar, ki zelo vpliva na to, no, je v bistvu, da te aplikacije, platforme konstantno zahtevajo našo pozornost in ciljajo na to, da bomo mi čim večkrat tekom dneva za mal časa pogledali na njihovo aplikacijo. Temu rečemo tudi mikropreverjanja, se pravi, da za par sekund v bistvu samo odkleneš telefon, nekaj pogledaš, kar ja, zmoti tvojo pozornost pri tem, karkoli delaš. Ne? In hkrati s tem pa v bistvu imamo mi zelo ta občutek, da moramo zdaj skozi biti dosegljivi za čisto vse, a ne? Da bomo v službi v bistvu videni kot a ne, nekdo, ki je zagret, ki je uspešen, da moramo biti skozi na voljo tam in pa skupaj s tem še zraven ta občutek, da nekaj mi zamujemo. A ne? Fear of missing out, se pravi ta strah pred zamujenimi priložnostmi, da zamujamo neko informacijo, da zamujamo neko priložnost ves čas in zaradi tega potem skozi moram imeti telefon pri sebi, a ne? Kaj, če me kdo rabi, pa me bo zdaj poklical. Čeprav mi dostkrat, ko se pogovarjamo, ne, ko se pogovarjam s svojimi svetovanci na Logoutu, pa jih vprašam, kolikrat se je recimo v zadnjem, ne vem, mesecu ali pa pol leta zgodil, da te je nekdo nujno rabo, te je mogel poklicati, pa zelo redko, tako se mogoče kdo spomni sploh enega tazga primera, da bi se nekaj tazga zgodil.
11: Misliš, da obstaja, jaz sem recimo na internetu zasledila termin odvisnost od informacij, ne? Se pravi nek občutek, da moramo ves čas preverjati novice, kaj se dogaja. A je to termin strokovni, ki pač recimo obstaja in si zasluži resno obravnavo, ali gre tukaj bolj to, kar omenjaš, da je neke vrste dopamin, ta hit, ki ga dobimo od nečesa novega, ne? Torej, ker konc koncev, ko gremo med tem, ko gledamo neko serijo, ko gremo na internet, ne gremo nujno na novice ali pa na Wikipedijo, ne? Ampak yeah. Na družbeno mrežje pogosto.
2: Ja, v bistvu jaz mislim, da gre tukaj veliko bolj za to željo po dopaminu, kot po informacijah, kot takih, ker zelo velikokrat tudi potem si mi niti dost ne zapomnemo, kaj ja. Smo gledali, ja, kaj smo brali v tem času.
1: Meni je strašljivo dejstvo se zavedati, da sem se vsem našla, kar si govorila, pa se mi ne zdi, da imam tako velik problem, ampak ja, poznamo že večino slabosti, posledic, ki jih prinaša gledanje v ekran, študije kažejo, da tako gledanje v en ekran, kot seveda potem v 2 ali 3, povzroča slab spanec, naprimer in podobno. Za zdravnike bo verjetno zanimivo vprašanje, kako se ob vseh teh dražljajih spreminjajo naši možgani skozi desetletja, ampak zdi se, da se nam pa že dogaja, da nismo sposobni daljšega gledanja, naprimer, koncentracija postaja problem zaradi nenehnih dražljajev.
2: In tudi v bistvu ta sposobnost tega, da zdržimo z neko frustracijo v resnici. Se pravi, čim je nekaj tako mal neprijetno, takoj se obrnem nekam drugam, pa začnem delati nekaj drugega, nekaj enostavnega, samo da nekaj v bistvu preseka to, a ne en nov impuls. In to se mi zdi tukaj v bistvu, da igra zelo veliko vlogo tudi pri tem, zakaj skozi gledamo na telefon, zakaj v narekovajih rabimo telefon zraven, ko gledamo eno serijo ali pa film, ker nismo več navajeni biti sami samo pa svojimi mislimi, a ne, nažalost. In tudi, ker čim je, naprimer, v seriji ali pa filmu ena scena malo dolga, malo dolgočasna, mogoče se noter tudi zgodi nekaj, kar v meni zbudi ene malo neprijetne občutke. Da se povežem z nekim likom, pa začutam malo mogoče neko žalost, neko sočutje, nekaj, kar mi ni všeč, pol hitro vzamem telefon, zato da pod pretvezo, da ova mi je nekdo nekaj napisal, a ne v resnici, pa sam zato, da se ne rabim jaz ukvarjati s tem občutkom, da mi je nekaj neprijetno. In tudi to tukaj igra zelo veliko vlogo. Tudi, naprimer, preskočimo in intro zelo velikrat. Ja. Pri serijah ne bom zdaj gledala 5 sekund.
4: Ja. Ja. In bolj, ko govorimo o tem in razmišljamo o tem, se mi to zdi bizarno, ker logično je na enem ekranu odpisovati na službene maile in se zateči k drugemu ekranu po neko pauzo ali Instagram. Ampak, če govorimo o televiziji kot sekundarnem ekranu, sami smo si ga izbrali, to je večinoma naš prosti čas, to je serija, ki smo jo načrtno izbrali, film, ki smo ga izbrali in potem
11: meni
4: izberemo tudi druge ekrane.
11: Meni se zdi absolutno noro to, da je včasih veljala televizija, recimo v 90-ih, je televizija veljala za tisto zabijanje časa, za poneumljanje, za nekakovostno preživljanje časa in je bil, pač cilj je bil branje knjig, kakorkoli početje produktivnih stvari. Zdaj se pa v bistvu počutimo, da če smo v miru pogledali eno serijo v celoti, da smo naredili nekaj zase.
2: Ja, da si moramo že skoraj čestitati.
11: Misliš, da obstaja kakšna povezava med temi konstantnim preklapljanjem pozornosti med enim ekranom, drugim ekranom, drobci informacij in med pač količino stresa in tesnobe, ki pač nekak pričevanja ljudi pričajo, da je tega velik, ne?
2: Sigurno. Multitasking oziroma večjo pravilnost kot taka ne obstaja. Oziroma, mi mislimo, da multitaskamo, v resnici pa hitro, a ne, preklapljamo pozornost iz ene stvari na drugo in to nam povzroča velik stresa in tesnobe oziroma anksioznosti. To je naporno za prefrontalni korteks, a ne, se pravi za ta del možganov, ki tudi malo se odloča o tem, kaj je zdaj v tem trenutku pomembno, čemu bom namenila pozornost in predvsem pa tudi nas to tako psihično izčrpa, ne? Ker doskrat mi recimo, kakor si prej omenila, ne, Maruša, da se mi, bomo si izberem si televizijo, da bom pogledala en film ali pa eno serijo, to naredim zase, da se malo spočijem. Vmes med tem, ko gledam serijo, mi nekaj rata malo naporno, grem na Instagram, da se spočijem od serije, ki jo gledam. In kar pa s tem v bistvu naredim, je pa sam, da se še bolj izčrpamo. Uh-huh. Ne? In smo mi tudi tako psihično utrujeni pol v resnici od tega. In pol, potem, ko nehamo s to aktivnostjo, je težko karkoli drugega sploh. Ne? Ne vem, iti se stuširati včasih tudi. Ne? To se doskrat zgodi, da ljudje pol ful tudi odlašamo to neko večerno rutino in pol se zaciklamo v to, da namesto gremo spati ob 10, 11, ob 1, 2 zjutraj, a ne, ker nam je vse pol tako težko, ker smo tako v bistvu utrujeni, izčrpani od vsega, tako da ja, definitivno nam to povzroča več stresa, čeprav imamo občutek, da s tem v narekovajih multitaskanjem z večjo pravilnostjo, da mi v bistvu prihranimo čas, a ne? Da mi več stvari naenkrat počnemo, pa je to rešeno, ampak bi jaz rekla, da se bolj utrudimo kot kaj drugega. Ja.
4: Ana, predvsem vprašanje zate mogoče, ker si verjetno, kolikor se le da zbrana in osredotočena samo na en ekran, ko gledaš filme in serije.
11: Lepo, da me tako vidiš.
4: A opažaš porast vsebin, ki so narejene z mislijo, da ljudje ob gledanju vsebin nismo zbrani in da ne gledamo samo enega ekrana.
11: Zdaj, jaz, tako kot marsikdo drug, seveda opazim in se pritožujem nad nekim splošnim pobebavljanjem vsebin, ampak sklepala sem, da je to samo linija najmanjšega odpora, pač neke komercialnosti, ampak nisem se pa zavedala, da je vsaka odločitev posledica nekih tržnih raziskav, ne. Recimo primer je, da sta Matt Damon in Ben Affleck sta nedavno promovirala nek nov film za Netflix in mislim sicer, da Matt Damon ni namenoma poskušal biti žvižgač, ampak je vseeno v nekem intervjuju s spotoma razkril, da kako so nas scenaristi začeli gledalce obravnavati drugače. Torej, da zdaj obstaja izrecna prošnja za scenarista ali pa želja strani Netflixa, da tekom filma vsaj ene trikrat izrecno junaki ubesedijo, kaj je sploh vsebina filma, kaj počnemo. Torej, bomo ropali banko, ropamo banko, smo ropali banko. Se pravi, to je narejeno točno za ljudi, ki pač vmes strmijo v telefon. In da je bilo recimo včasih v akcijskih filmih, je veljalo, da imaš v prvi tretjini neko eksplozijo, na sredini največ denarja položiš v tisto veliko finalno eksplozijo na koncu, da zdaj pa to absolutno ni več tako in da moraš ves ta velik denar porabiti takoj na začetku, če se da v prvi minuti zgodbe. Se pravi, to je, ne, navezujem se na to, kar je že Živa preumenjala. Se pravi, ni več teh scenarističnih pravil, pustimo, da se gledalcu, da se umesti v zgodbi, da se naveže na kakšen lik. Ne, takoj mora biti eksplozija, nek dramatičen flashback za to, da nas potegne noter in potem šele, ne, se lahko začne zgodba. Tako da to so neke take korenite spremembe, ne, v samih vsebinah, ki se jih mogoče ne zavedamo, ampak če pa skupaj se stavimo, je pa neka zelo distopična slika.
1: Second screening bi se v tujini imenoval trend, v katerem se najdemo vsi, tudi če torej gledate film na televiziji, se z lahkoto znajdete še na družbenih omrežjih na telefonu. Nič ne obsojamo, samo opozarjamo, da se nam vsem dogaja zelo pogosto in da je tudi to naporno in izčrpajoče, zato na svet za petkovo popoldne, zvečer ali konec tedna naj bo telefon nedosegljiv, mislim, dobesedno izven dosega rok. Odbita dobita je podcast, ki tehnologijo postavlja vsakdanje življenje vseh nas. Naročite se, komentirajte ga, ocenite. Vesela bom vaših predlogov ali pripomb.

0: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.

Nedeljo zvečer bo po najnovejših podatkih sodil 46-letni Mariborčan Slavko Vinčić, ki bo tako tudi prvi Slovenec, ki ga je doletela ta čast. 28 minut je ura, čez 10 minut pri nas preverimo še ostale novice doma in po svetu.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Novice. Socialni partnerji danes na sestanku prvič po nastopu nove vlade. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva bo sodila slovenska trojica.
8: Ura je 8:30.
7: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisovič. Socialni partnerji so začeli prvo sejo ekonomsko-socialnega sveta po začetku delovanja nove vlade. Delodajalci in sindikati se bodo seznanili z novimi vladnimi člani z ministrom Anžetom Logarjem na čelu. Predstavili bodo načrte za novi mandat, vsebinske razprave pa naj bi se lotili septembra. Uška Valjavec.
9: Socialni dialog za nas ni formalnost, ampak način, kako skupaj s socialnimi partnerji oblikovati boljše in vzdržnejše rešitve, pravi državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport Štefan Kušar.
10: In mi v socialnih partnerjih absolutno ne vidimo nasprotnikov, ampak sogovornike.
9: Treba je preseči medsebojna nasprotovanja in skupaj iskati rešitve v korist države, sta si glede pričakovano socialnem dialogu enotna predsednik Združenja delodajalcev Marjan Trobiš in predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
11: Moramo biti odprti za vse novosti, ki bojo prihajali, konstruktivno sodelovati
12: in da bomo iskali soglasje, to je glede ključnih vsebin, ključnih zadev, ki zadevajo prihodnost te države.
9: Na ministrstvu napovedujejo nadaljevanje dolgoletne tradicije tripartitnega sodelovanja.
7: Koalicija krši določila ustave in poslovnika o sklicevanju izrednih parlamentarnih sej in ustanavljanja preiskovalnih komisij, so bili enotni ustavni pravniki na včerajšnji seji parlamentarne komisije za poslovnik. Člani komisije so opozorili, da so spremembe določil možne le politični poti. Predsednik komisije Luka Mesec jih je sklical potem, ko je državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Združene države so šesto noč zapored napadle več ciljev v Iranu. Iz mesta Bandar Hamir na jugu države poročajo o najmanj 7 smrtnih žrtvah in 9 ranjenih po napadih na 5 mostov v regiji. Predstavnica Bele hiše Caroline Levitt.
13: Pomembno je, da Američani razumejo. Razlog za napade v zadnjih dneh je iransko kršenje memoranduma o soglasju, ki smo ga sklenili z njim. Glede na memorandum, ki so ga podpisali, ne bi smeli streljati na komercialna plovila v Hormuški ožini, a so sprejeli tragično odločitev, da to vseeno storijo.
7: Teheran je v odgovor bombardiral več ciljev v regiji, med drugimi Katar, Kuvajt, Bahrajn in Sirijo. Ameriško podjetje SpaceX je bilo prisiljeno preložiti 13. poskusni polet rakete Starship tik pred načrtovanim vzletom. 4 motorji se namreč niso zagnali. Datum vnovičnega poskusa še ni znan. Nedeljski finale svetovnega nogometnega prvenstva v ameriški zvezni državi New Jersey med Španijo in Argentino bo tudi nekoliko slovenski. Na tekmi bo namreč prvič v zgodovini sodila slovenska trojica pod vodstvom Slavka Vinčiča. Njegova pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmago v četrtfinalu evropskega prvenstva nad Turčijo z 90-72 uvrstila med 4 najboljše. Mladi Slovenci se bodo v jutrišnjem polfinalu pomirili s Francozi. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami, predvsem v notranjosti države. V nedeljo bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
14: Sledijo pa še prometne novice. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi varnosti tam občasno zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo rebro. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in Šmarješke toplice proti Obrežju.
15: Prihaja.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

Klara nam izbira muziko na tole petkovo jutro in kot je malo že v navadi za poletne petke, nam je pripravila tudi nekaj priporočil za fine koncerte v naši bližini. Prvi nas vabi na Ptuj. Jutri v soboto, 18. julija, se bo ob 21. na tamkajšnjem glavnem trgu odprl oziroma ga bo odprla 18. festival Arsana, britanska soul ikona Joss Stone. Dobitnica Grammyja in večkratna nagrajenka Brit Awards bo svojo 9-člansko zasedbo predstavila največje uspešnice svoje kariere ter preplet soula, R&B-ja, bluza, popa in regija. Eden najbolj prepoznavnih glasov svoje generacije na Ptuj prihaja prvič in sicer v okviru turneje Soul in Full Bloom.

Jawstone bo torej jutri na Ptuju, gostili pa smo jo tudi na Valu 202. Prejšnji teden je bila namreč naša nedeljska gostja in v pogovoru z Uršo Zaletel je med drugim obljubila, da jutri predstavi par čisto novih skladb. Priporočamo torej tako obist koncerta na Ptuju, kot poslušanje pogovora, če ga še niste. Fina koncerta pa se bosta zgodila tudi v Šibeniku. Tam bo v nedeljo in ponedeljek nastopila britanska alternativna rock skupina Skunk Anansie. Oba koncerta sta sicer razprodana, si pa zato eno njihovo privoščimo v prihodnjih minutah.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: V današnjem 18. sporedniku z nemško dopisnico Majo Derčar o aktualnem političnem dogajanju v Berlinu in načrtih podjetja Volkswagen, katerega uprava načrtuje morda največje prestrukturiranje oziroma odpuščanje v svetovni zgodovini avtomobilske industrije. Točno opoldne. Prvi. Evropska unija je imela izredni vrh glede podpore Ukrajini. Njeni voditelji so tudi prišli v Kijev na ukrajinski državni praznik. Novic o iskanju miru med Ukrajino in Rusijo v zadnjem času ni. Propadlo je tudi premirje med Iranom in Združenimi državami. V Evropi je zaradi visokih temperatur in suše veliko gozdnih požarov. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20. Ars. Raziskave kažejo, da se le 30% otrok giblje dovolj. Kako sta povezana gibalni in kognitivni razvoj in kje se dejansko čutijo vplivi zadostnega gibanja, bo v podobah znanja pojasnil vodja slovenskega sistema spremljanja telesne zmogljivosti, SLOFIT, profesor dr. Gregor Starc z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Prisluhnite mu ob 16.30.
0: Radio Slovenija.

Kar težko si je predstavljati, kako bo naš planet izgledal čez 2000 let in ali bo na njem sploh še mogoče živeti. Že zdaj nam namreč precej preglavic povzročajo visoke temperature, vročinski vali pa vse bolj vplivajo tudi na poklicne športnike in posledično na večje športne prireditve. V današnjem delu lahko tako preberete pogovor z rednim profesorjem na Ljubljanski fakulteti za šport, Tadejem Debevcem, med drugim govori o tem, da organizatorji datume večjih tekmovanj, naprimer svetovnega prvenstva v nogometu in dirke po Franciji, izbirajo glede na dopuste, tako da si zagotovijo čim več gledalcev. In malo verjetno je, da bodo termine prestavljali v hladnejši del leta, je pa verjetno, da bodo recimo na turu v prihodnjih letih tekme začenjali bolj zgodaj in bodo etape krajše. Od visokih temperatur pa se kmalu preselimo k razgretemu ozračju na aktualnih športnih tekmovanjih. Naval na šport po tejle.

0: 9:15 minut je ura, točni sva, pozdravljena Nina Smole.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja.
0: Je še za dobro jutro za te.
1: Ja, ja.
0: Ja, nič, najbrž prinašaš, predvidevam, nogomet in kolesarstvo, še kaj drugega?
1: Košarko.
0: Košarko.
1: Ja, ampak malce drugače nogomet, kot ga imaš verjetno ti zdaj v mislih, če imaš v mislih svetovno prvenstvo.
0: Ja.
1: Ja, ne, ne, danes ne, danes je prost dan, jutri tekma za tretje mesto, v nedeljo finale, mi bomo pa malce več o klubskem nogometu. Začenjajo se kvalifikacije oziroma so se že začele, v teku so že kvalifikacije za evropska tekmovanja, slovenski klubi so že na delu, začenja se domače nogometno prvenstvo, tako da ja, bolj o tem. Bomo v koncu tedna, pa potem v ponedeljek, pa verjetno še nekaj časa govorili o svetovnem.
0: Ja, ja, ja. Torej, danes ostajamo vsaj, kar se tiče nogometa doma.
1: Tako je.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: 12. etapo kolesarske dirke po Franciji je v sprintu dobil tim Merlier. Belgijec je pri treh zmagah na letošnjem turu, toliko jih je dosegel tudi vodilni v skupni razvrstitvi Tadej Pogačar. Štirikratni zmagovalec dirke je včerajšnjo preizkušnjo sklenil v času zmagovalca, pri vrhu sprememb ni bilo. Vsak dan pa Tour de France na televizijske sprejemnike prinaša več 100 km odprtih cest in jih, kljub zahtevnim logističnim premikom, spremeni v en sam velik stadion. Na kakšen način francoska pentlja konča na vašem zaslonu, pojasni Miha Trošt.
3: Tour de France je eden najbolj spremljanih športnih dogodkov na svetu. Največji kolesarski spektakel lahko oboževalci spremljajo v kar 190 državah sveta. V Franciji, na prizorišču, se zato vsak ciljni prostor za nekaj ur spremenil pravo produkcijsko mestece, odkoder nastaja mednarodni televizijski signal, ki podobe s terena pošilja gledalcem po vsem svetu, pojasnjuje Jérôme Bailly, odgovoren za televizijsko produkcijo in oddajanje mednarodnega signala na dirki po Franciji.
4: Vsak dan imamo blizu ciljne črte območje za televizijsko produkcijo, kjer imamo vse tovornjake za produkcijo mednarodnega signala, poleg tega pa še tovornjake televizij, ki imajo pravice za prenos. Približno 8000 kvadratnih metrov prostora moramo pripraviti vsak dan, tovornjaki pa se vsak večer premikajo z cilja na naslednji cilj. Logistično je to zares zahtevno.
3: Za spektaklom na zaslonih se skriva tudi precej manj vidna plat dirke. Produkcijska ekipa se vsak dan srečuje z novimi izzivi, predvsem tam, kjer teren zahteva nekoliko bolj iznajdljive rešitve.
4: Je nekoliko čarobno, saj zjutraj ni ničesar, nekaj ur pozneje pa je postavljen ciljni prostor in območje za televizijsko produkcijo. Potrebno je rešiti tudi precej tehničnih težav. Včasih na gorskih etapah ne moremo na vrh pripeljati vseh tovornjakov za produkcijo. Potem moramo razdeliti to območje na dva dela in oba lahko povežemo z optičnim omrežjem ali satelitsko povezavo.
3: Da lahko gledalci po svetu spremljajo vsak napad ali najlepše razglede ob trasi, skrbi dobro uigrana ekipa. Del je tik ob karavani na cesti, drugi zelo pomemben pa dirko spremlja z neba. Jérôme Bailly.
5: We have 5 motorbikes in charge of the pictures.
4: Na dirki imamo 5 motorjev, ki skrbijo za televizijske posnetke dogajanja na progi. Poleg tega imamo 2 helikopterja, ki spremljata športni del dirke, hkrati pa snemata znamenitosti, čudovite prizore Francije, pokrajino in podobno. Nad helikopterjema in motorji letita 2 letali, ki delujeta kot letali za prenos signala. Sprejemata televizijski signal z helikopterjev in motorjev ter ga posredujeta nazaj na tla v območje za televizijsko produkcijo. V reportažnem vozilu na to sprejmemo signal prek teh letal. Režiser mednarodnega televizijskega prenosa izbira, katere posnetke bo vključil v prenos. Glede na športno dogajanje pa tudi glede na kulturno dediščino pokrajin, in druge znamenitosti,

0: metrov, kar je največji izziv. In medtem, ko množica spremlja eno najzahtevnejših dirk na svetu, se v ozadju odvija dirka s časom, ki skrbi, da gledalci po svetu ne zamudijo niti enega trenutka največjega kolesarskega spektakla.
1: Tudi današnjo 13. etapo boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na drugem programu televizije Slovenija, po 15. uri pa še z radijskimi oglašanji na Valu 202. Vabljeni tudi k poslušanju najnovejše epizode kolesarskega podcasta Tour 202.
2: Na Val na šport.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je včeraj uvrstila v polfinale domačega evropskega prvenstva. V Stožicah je z 90-72 premagala Turčijo in naredila nov velik korak proti izpolnitvi glavnega cilja, osvojitvi kolajne. Več Klemen Verlič.
3: Glede na prikazane predstave mladih slovenskih košarkarjev na domačem evropskem prvenstvu je kolajna še najmanj, kar bi si četa Danijela Radosavljeviča zaslužila. Pet zanesljivih in visokih zmag so nanizali v petih dneh, kljub nekoliko zadržanemu začetku pa so Slovenci predvsem z igro v tretji četrtini tudi proti Turčiji poleg številnih navijačev navdušili tudi svojega selektorja.
4: Mi smo se res dobro pripravili, izkoristili smo v bistvu celotno noč, mislim, da sta pomočnika šla spat okoli 6 zjutraj, da bi pridobili vse informacije in na to v bistvu trening izkoristili za neko to pripravo in pa potem še sestanek pred tekmo z video analizo, da smo jim probali pričarati, kako ta Turčija zgleda. Sigurno od prve sekunde naprej smo bili fokusirani, res da smo imeli neke moteče dejavnike znotraj prve četrtine, pa Krofliče dobil udarec, pa Lapanje dobil udarec v nos, pa je skrvavel in mogoče malo ritem na mozel, ampak ostali smo zbrani do konca in sigurno tretja četrtina je bila ta, ki je prelomila tekmo.
3: V največji meri je k slovenski zmagi znova prispeval kapetan Urban Kroflič, ki se je ustavil pri 26 točkah, 7 skokih in 5 asistencah. Turki ga niso znali zaustaviti niti z izjemno fizično, na trenutke celo umazano igro.
5: Je res, ja, oni so provokatori, igrali so umazano igro, no, ampak to smo smeli zmenjali iz garderobe, ne padamo na provokacije, ostanemo čvrsti do konca in mislim, da jih je tu dost bolelno, ker so verjetno mislili, da nas bojo lahko malo bomo neko pretepali, ampak mi se nismo dali, tako da zmago ostalo doma.
3: O kapitanu moštva, ki skupaj z Markom Padjenom najpogosteje stvari vzame v svoje roke, ko je to potrebno, je s presežniki po tekmi govoril selektor Danijel Radosavljević.
4: Zmeraj je dobro imeti takega liderja. Dost pa si blizu, v bistvu eno drugega veva, kaj točno hočeva, predvsem pa to bi mogli videti, ta odnos na treningih, na tekmah, v garderobi, to je nekaj fenomenalnega. Ja, v bistvu človek se nikoli ne zlomi, pa tudi če odigra slab polčas, slabo tekmo, ves čas nasmejan, ves čas v bistvu predan temu, kar dela in zaradi tega je tudi uspešen.
3: Vseeno v slovenskem taboru iz tekme v tekmo poudarjajo pomembnost ekipnega duha. Dolga klop je ena glavnih prednosti Slovenije, ki se po zaslugi večdimenzionalne igre lahko celo pohvali z najboljšim napadom prvenstva. Tokrat je nase s 13 točkami opozoril Lovro Faganel, ki je zaradi težav med pripravami skoraj ostal brez svojega mesta v reprezentanci.
6: Ja, mislim, imamo tudi to individualno kakovost, tako da lahko tudi rotiramo te igralce, ne vem, naprimer, da ne začnemo vsi koji v prvi peterki razreta, ne vem, 3 z individualno kakovostjo in potem pride ta še 2, da se drži ta tempo čim višji, da nasprotnik ne more se soočati s temu, da morajo zmeri dela, da jih utrojamo in potem tako pridemo do konca.
3: Ekipni duh, nepredvidljiv napad, dolga klop, borbena obramba in še kaj bi se našlo med številnimi kvalitetami te generacije, ki jo po 3. mestu na evropskem prvenstvu do 18 let in svetovnem do 19 še na 3. zaporednem velikem tekmovanju čaka polfinalni dvoboj. Jutri bodo Slovenci prvi finale lovili proti prav tako neporaženim in zelo atletskim Francozom, kapitan Urban Kroflič.
5: Tretje gre rado, ne? Se bomo dobro pripravili, fajn, da se spočijemo. Vemo, kar je Francija atleti, dobra telesa, ampak če lahko igramo, mislim, lahko igramo za vsakim, ostanem, da igramo obrambo in da ostanemo skupaj do konca.
3: Slovenija se bo s Francijo jutri v Stožicah pomerila ob 18.30. Drugi polfinalni par je Španija-Srbija.

0: Nogometaši Aluminija so sinoči v Ljudskem vrtu na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske lige izpadli iz tega tekmovanja in bodo evropske izzive nadaljevali v kvalifikacijah konferenčne lige. Moldavski šerif jih je v Mariboru premagal z 1-0, edini gol na tekmi, ki je na koncu v skupnem seštevku tudi odločil potnika v naslednji krog, pa je padel že v 5. minuti. Aluminij je bil večino tekme sicer precej boljši nasprotnik, sprožil kar 23 strelov, a drago plačal svojo neučinkovitost. Po grenkem porazu trener Kidričanov Jura Arsič.
1: Fantom nijem kaj očitati, se pravim, vse situacije so nam šle kontra, mogoče ena drugače odbita žoga bi pomenila povsem drugačen rezultat. Statistike ne bom omenil, glede na to, da smo imeli skoro 70% posest, pa niso imeli igralca manj oziroma dva, da smo imeli 23-24 strelov na vrata, se pravim, nijem fantom kaj očitati, ponosen sem, z dvigeno glavo gremo naprej.
0: Slovenske pokalne prvake v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka Dinamo City iz Tirane. Prva tekma proti albanskemu nasprotniku bo že naslednji teden v Ljudskem vrtu. Danes se začenja tudi 36. sezona domačega nogometnega prvenstva. V popodnevu jo v Lendavi odpirata Nafta in Koper, v večeru pa bodo na delu tudi branilci naslova Celjani, ki bodo gostili Muro. Večer prinaša tudi novo tekmo slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov. V Beogradu se bodo na drugi tekmi zadnjega turnirja rednega dela pomerili z Iranom. Slovenci zasedajo 4. mesto na lestvici, prvih 7 pa vodi na zaključni turnir. Čez približno 2 uri pa bo slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki nadaljevala boje v finalu pokala narodov. Včeraj je z Madžarsko remizirala, proti Ukrajini pa izgubila. Za preboj v četrtfinale se bo danes na 2 tekmah pomerila še z Nizozemsko.
2: Naval na šport.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.

0: Novice. Ministrica za kulturo optimistična glede izplačil že odobrenih sredstev kulturnikom. Trump v nagovoru državljanom predvsem o varnostnih pomankljivostih volilnega sistema.
1: Ura je 9:30.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je po pretresu zaradi predvidenega krčenja že odobrenih sredstev na področju kulture nekoliko bolj optimistična. Kot je dejala v pogovoru za naš radio po včerajšnji seji vlade, za zdaj kaže, da predvidoma ne bodo zmanjšali sredstev tistim, ki so dobili odločbe in že izvajajo projekte. Kulturniki medtem ostajajo kritični. Uroš Weber iz asociacije je dejal, da je bil dopis ministrstva neprimeren.
2: Dejansko en velik krč, en velik zastoj, eno vprašanje tudi v smislu, kaj se skupaj pravzaprav dogaja.
0: Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala naša televizija. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sporazumno prenehanje funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Odesa sta bila ubita najmanj 2 človeka, 8 ljudi je ranjenih, tudi 2 otroka, so sporočile lokalne oblasti. Poškodovani so civilni objekti in infrastruktura, zaradi eksplozije izbruhnilo več požarov. Ukrajinski brezpilotni letalniki so medtem po poročanju Moskve v Črnem morju napadli 12 ruskih plovil. Združene države v Iranu na veliko zmagujejo, je v nagovoru državljanom sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V govoru, ki je bil sicer namenjen volitvam, je zatrdil, da novi dokumenti ameriških obveščevalcev dokazujejo, da se je v predsedniške volitve leta 2020, na katerih ga je premagal demokrat Joe Biden, vmešala Kitajska.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle,
4: več let, začenši s predvolilnim obdobjem leta 2020, je Ljudska republika Kitajska izvajala verjetno največjo krajo volilnih podatkov v zgodovini. Pridobili so podatke o 220 milijonih ameriških volivcev. Imena, naslove, telefonske številke, politično pripadnost in druge občutljive podatke, ki so potrebni za registracijo volivcev in izvajanje zlonamernih dejanj. Prav to se je tudi zgodilo.
5: Nefarious activities, which is exactly what was happening.
0: To je sicer v nasprotju s poročilom obveščevalcev iz leta 2021, v katerem ni nobenih dokazov tujega vmešavanja v volitve. V novomeški bolnišnici nadaljujejo večletni razvojni cikel. Do jeseni bodo prenovili pediatrični oddelek, pojasnjuje direktorica bolnišnice Milena Kramar-Zupan.
6: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter 2 sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
0: Druga letošnja pomembna naložba je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. Večino sredstev za letošnje naložbe, vredne 30 milijonov evrov, je bolnišnica zagotovila sama. Sončno bo s temperaturami do 35 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami, predvsem v notranjosti države. V nedeljo bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne pa bo možna kakšna ploha.
7: Pa še nekaj informacij, ki vam lahko pridejo prav, če ste za volanom. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za približno 10 minut, tudi tam opozarjamo na nevarnost naleta, hkrati pa tam zaradi varnosti občasno zapirajo predora Pletovarje in Golo Rebro. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pri izvozu Center proti Dolenski.
8: Popevka tedna.

Na plano stran od ekranov vabijo The Offspring, smo pa o tem, kako vse pogosteje gledamo v več ekranov hkrati, govorili tudi v eni od letošnjih oddaj Od bita do bita. Košček smo slišali zjutraj, celoten pogovor Maruše Andrinek Kerec in Ane Jurc Živo Ahac pa najdete na val202.si in med podcasti. O naši vseekranski družbi pa lahko preberete tudi v današnji prilogi časopisa Dnevnik. V daljšem članku v Objektivu med drugim pišejo o vplivu uporabe zaslonov na naše telo. Pojav, ki ga nekateri imenujejo tudi telefonsko telo, vpliva na marsikaj, med drugim na obliko hrbtenice, kakovost vida in moč v rokah. Najbolj opazna posledica pretiranega gledanja v telefon pa je tako imenovani tehnološki vrat, ki nastane, ko nagnemo glavo naprej, da bi strmeli v zaslon, pri čemer vratna vretenca močno obremenimo. Takšna drža, če traja dolgo časa, lahko poškoduje medvretenčne ploščice, vodi v degeneracijo sklepov in mišic ter dolgoročno celo zmanjšuje kapaciteto pljuč. Če le imate možnost, vas zato zdaj spodbujamo, da vstanete, se malo pretegnete in globoko zadihate. Za nekatere še dobro jutro, vsem ostalim pa voščimo dober dan.

0: Petkovo jutro se preveša v dan in tudi mi gremo tja, naša družba bo Mitja. Mitja Peček, zdravo, kaj prinašaš?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Z dvema besedama. Imam jih pa več, če želiš.
0: Daj.
1: Začniva, da ne bo vedno enako, namesto na začetku na...
0: Tako na
1: je, na sredi, ja, na sredi dneva. Ob 12. se nam v 18. sporedniku iz Berlina oglasi dopisnica Maja Derčar. Tokrat skoraj lahko rečemo izjemoma, glede na zaskrbljujočo politično dinamiko in porast skrajne desnice v Nemčiji, praktično brez omembe stranke AfD, kar zadeva politiko neposredno, bo Maja pokomentirala le kakšen premik na lokalni sceni. O razlogih za to, da se aktualni župan Berlina ne bo več potegoval za nov mandat na volitvah septembra. No, zato pa toliko več o drugih aktualnih družbeno-političnih temah, predvsem o bržčas največjem prestrukturiranju v svetovni avtomobilski industriji vseh časov, oziroma uprava enega od simbolov nemškosti, Volkswagena, temu pravi prestrukturiranje, dejansko gre za načrte odpuščanja več 10 tisoč, morda 100 tisoč delavcev ob 12. torej v zonanje politični oddaji 18. usporednik, predvsem o tem. Sicer bo tudi prvi del petka na valu v dobršni meri posvečen osrednji temi drugega dela, to je dirki po Franciji. Ob 10.45 bomo tako slišali eno kratko, a sladko zanimivo zgodbico o Belforju, kjer se končuje današnja etapa. Malo po 11. z vami delimo tudi del podcasta Tour 202, v katerem so naši strokovnjaki in pooblaščenci za kolesarske zadeve razpravljali o tem, kako se je tako navijačem kot njim, kot tudi Tadeju Pogačarju najbrž ob njegovi prevladi nad konkurenco vse teže opominjati o tem, da Tura še ni konec. Popevki tedna na grobo tam med 13. in 15. izbiramo v družbi Katje Stojnič, na to pa ja, se vse bolj intenzivno, kakor se bo etapa razpletala, posvetimo svežim novicam z dirke po Franciji. Igor Tominec jo bo komentiral tudi danes, končala naj bi se tam do 17:30. Vmes, predvidoma ob stalnem terminu, 15 pred peto, bo na sporedu komentar tedna, petkova centrifuga, pripravljajo Damjan Zorc in še nekaj športa zvečer. Po 20. bomo spremljali tekmo odbojkarske lige narodov med Slovenijo in Iranom. Kar zadeva nogomet, pa na mundialu nocoj še počivajo pred prihajajočima vrhuncema tekmovanja. Jutri in pojutrišnjem metadonska terapija pride v obliki oglašan z tekme prve slovenske lige med Celjem in Muro, prav tako po 20.
0: Ogrevanje torej na polfinale in veliki finale.
1: Tako, če mu lahko tako rečemo, nogometaši Celje in Mure se najbrž ne bi povsem strinjali, ampak verjamem, da tudi oni z veseljem spremljajo svetovno prvenstvo.
0: No, krasno, mi bomo z veseljem spremljali preostanek tega lepetka na valu 202. Janič, Klara Zupančič, Mitja Groznik in Ajda Kus pa vam danes zaželimo le še, da bo čim prej konec delovnega petka in da čim bolj užijete vikend, ki je pred nami. Se slišimo. Ja.

Jutranja zabava se končuje z Robijem Williamsom. Dober dan, dobri ljudje, hvala, da ste in kar tako naprej. Tudi mi smo v isto smer namenjeni, pa dokler si nismo na poti in ne tekmujemo, temveč sodelujemo v skupnem čim hitrejšem desantu na vikend, je to to. Uživajte z valom, tudi skozi dopoldne in seveda hvala, da ste.

Bidet vrtimo z diametralno nasprotnimi cilji in nameni, veseli bomo vaše družbe, tonski mojster Uroš Macura, urednik glasbe Gašper Turk, urednik dnevnih vsebin Boris Gajnar in pred mikrofonom Mitja Peček.

Ja, naj pa malo manj je tako prevroče za te stvari in srce ne more več, je potožil Hamo, spremljevalno zasedbo. Zdaj se bo pa k besedi javila še ena legenda po Jacksonu in Šaleharju torej in pri tej lahko to besedo res uporabimo brez zadržka, glede na to, koliko ljudi je svoj čas verjelo in nekateri še vedno verjamejo, da ni nikoli umrl. Elvis je to.

Suspicious Minds. Ja, sploh s tistim izvenom tam vmes, po katerem se Elvis znova vrne, res suspicious, sumljivo, nesmrtno. 13 čez 10 je, ja, nekateri se pa šele dobro prebujajo, skupaj s svojimi prijatelji. Jutro tokac, jutro obema.

Nathaniel Ratley, Fender Night Sweats bi eno osvežilno pijačo za rehidracijo po nočnem znojenju, torej ritem petka z 202 udarcema na časovno enoto. Pa nikar preračunavati, samo naprej na časovno enoto. Pa nikar preračunavati, samo naprej, če je pomembno, pa

pogleda me in reče: zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo si in gledaš v nebo.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Novice. Na Brdu pri Kranju se začenja prvi koalicijski vrh. Zavrnitev predlogov za večjo zastopanost Slovencev v italijanskem parlamentu.
3: Ura je 10:30.
2: Predsedniki koalicijskih strank, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo po napovedih čez pol ure sešli na Brdu pri Kranju. Ministri naj bi med drugim predstavili prednostne naloge svojih resorjev in to, katero zakonodajo je še letos pričakovati na poslanskih klopeh. Tomaž Celestina.
4: Vlada seveda mora zagnati delo povezano s proračunom, je pa to nujno dodati, da vse poteka v čakanju na usodo interventnega zakona, ta pa po eni strani prinaša izpolnjevanje nekaterih predvolilnih zavez, po drugi pa, po nekaterih ocenah, do milijardo veliko dodatno luknjo v proračunu. Vlada namerava rebalans letošnjega proračuna določiti konec avgusta, že zdaj pa je znano zvišanje odhodkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razrez vključuje predvsem više obrambne izdatke ter več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Osnutka proračuna za leti 27 in 28 prinašata 18,4 in 19,1 milijarde evrov odhodkov. Nekaj besed bo koalicija zagotovo namenila tudi končno sprejetemu predlogu zakona o boji proti korupciji, torej o skoku. Med večjimi projekti, ki bodo zaznamovali politično jesen, je tudi predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu.
2: V Dublinu se je včeraj končalo neformalno zasedanje ministrov Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve. Razpravljali so o sodelovanju s tretjimi državami v boju proti organiziranemu kriminalu, pri čemer so se strinjali, da je na tem področju nujen odločen in usklajen odziv članic. Govorili so tudi o vizumski politiki, ki bi bila bolj strateška in bi spodbujala uresničevanje dolgoročnih interesov unije ter izmenjavi informacij s tretjimi državami. Kitajske in pakistanske oblasti so pozvale k prekinitvi ognja med Združenimi državami in Iranom ter vnovičnemu začetku pogovorov, potem ko sta Washington in Teheran minulo noč znova napadala tarče drug drugega. V ameriškem bombardiranju mesta Bandar Hamir na jugu Islamske republike je bilo po poročanju tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 7 ljudi, več je ranjenih. Tarče napadov so bili letališče, železniška postaja in mostovi. Iran je v odgovor napadel ameriške cilje v Omanu, Katarju, Kuvajtu, Jordaniji in Siriji. Spodnji dom italijanskega parlamenta je potrdil predlog volilnega zakona, ki ga je pripravila vlada premijejke Giorgia Meloni. Dopolnila, ki bi olajšala zastopstvo Slovencev v italijanskem parlamentu, so poslanci zavrnili. Predlog bo potrjeval še senat, ki bo o njem glasoval predvidoma jeseni. Mojca Širok.
5: Takšne drame tudi vsega vajena italijanska poslanska zbornica že dolgo ni doživela. Čeprav je volilni zakon še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni varno prispel na pol poti, je to za vladno koalicijo Pirova zmaga. Zavrnitev dopolnila o preferenčnem glasu, ki ga je predlagala premijejkina stranka Bratja Italije in ki je padel zgolj za glas razlike, je namreč pokazal na razpoke vladni koaliciji. V opoziciji, ki se ne uspe dogovoriti o volilnem povezovanju, trdi, da si želi vladna koalicija, ki bi po njihovih navedbah po sedanjem zakonu prihodnje volitve izgubila, spremembami zgolj zagotoviti prevlado. Žrtve neusklajenega glasovanja so bila tudi dopolnila o zastopstvu Slovencev v italijanskem parlamentu.
2: V večjem delu države še naprej vlada izjemna suša. Primanjkljaj vode je nekoliko manjši na obali, Notranjskem in Dolenjskem, kažejo podatki Agencije za okolje. Ob tem so navedli, da bi za normalizacijo razmer potrebovali od 70 do 120 mm padavin. Nekaj olajšanja bo prinesel dež v prihodnjih dneh, ko bodo tudi temperature nekoliko nižje. Danes bo sončno s temperaturami do 35 stopinj. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami, predvsem v notranjosti države. V nedeljo bo spremenljivo, popoldne bodo plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
6: Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru zaradi občasnega zapiranja predorov. Čas potovanja se podaljša za 10 minut, ter na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Proti Kopru občasno prihaja do krajših, nekoliko daljši pa so med Razdrtim in Postojno, torej proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled. Ponekod so ceste mokre, vozite previdno.

0: 15 pred 11 na valu 202, rock and roll, zdaj pa k današnjemu turu oziroma k zgodovini povezani z današnjo etapo. Današnja 13. etapa na kolesarski dirki po Franciji namreč prinaša razgibano preizkušnjo in priložnost za ubežnike. Ne gre verjeti, da bo prišlo do velikih sprememb v skupnem seštevku za razliko od obeh gorskih preizkušenj, ki bosta jutri in v nedeljo. Tadej Pogačar ima še vedno krepko prednost na vrhu razpredelnice, ob njegovi prevladi večina preostalih v najboljši deseterici priznava, da se bori za končno drugo mesto. Poslušali bomo odlomek Tura 202. Med njimi, ki se torej borijo za drugo mesto, sta tudi dva kolesarja ekipe Red Bulla, Hans Grohe, Remko Evenepoel in Florian Lipovic. Gost najnovejšega podcasta Tur 202 pa je športni direktor te nemške ekipe, sicer pa štirikratni državni prvak v vožnji na čas, Nejc Gazvoda. Gazvoda je veliko delal z Lipovicem v minulih letih. Pravi, da je Nemec skromen in priljuden, z obema nogama trdno na tleh. Nekdanji biatlonec je tehnično zelo hitro napredoval, ko je prestopil med kolesarje, malce pa se mora še priučiti. Kolesarske taktike se včasih ne razporedi svojih moči najbolj ekonomično, pravi Gazvoda. O dogajanju na turu debatiramo z radijskim reporterjem Igorjem Tomincem in voditeljem Luko Petričem.
1: Nekaj besed, Gregor, o dirkanju Tadeja Pogačarja, in sicer ste v taboru tistih, ki pravijo, da bi moral bolj konservativno dirkati ali pa, da bi morala ekipa UAE bolj konservativno dirkati, bolj hraniti moči, ali ste v taboru tistih, ki pravijo, da je takšno pač moderno kolesarstvo in si kolesari lahko privoščijo več tveganja, več napadov na etapne zmage?
2: Ne bi rekel niti v enem, niti drugem. Jaz sem taboru tistih, ki pravijo, da zmagovalci vejo, kaj je prav in delajo najboljše. Mislim, da tu vse ostalo je bolj kot ne brezpredmetno. Mislim, da tudi Tadej dobro ve, kaj počne in kako se počuti, tudi kaj ga čaka v naslednjih dneh, tako da to se mi zdi nesmiselno postavljati na eno ali pa drugo stran.
1: Koliko pa v ekipah veste, kako utrujeni so glede na meritve, ki jih dobite posamezni kolesari, koliko je še ostalo v njihovih baterijah in koliko lahko potem ekipe glede na te podatke se potem odločajo, ali bodo bolj tvegale ali manj tvegale?
2: Pa obstajajo zdaj recimo neki pripomočki, ki na nek način prikazujejo tako to dnevno utrujenost, kot tisto, ki se nekako kopiči z dneva v dan. Ampak ja, praviloma ti kolesari, ki se borijo za visoka mesta v skupnem seštevku, so že tako ali tako obdarjeni z neko kvaliteto regeneracije in se, ja, tudi morda včas v nekaterih delih etap, ki niso preveč zahtevne, že pozna, da lahko potem si opomorejo in nekak način odpočijejo, čeprav to je težko med turom, govorimo o počivanju, vidimo, kako hitre etape so, so pa tudi krajše po drugi strani, kljub temu, da so transferi mogoče nekoliko daljši, ampak ja, ta čas vmes vsekakor je bolj izkoriščen, kot je bil nekoč in ja, že po samem stilu vidimo, da se v zadnjem tednu tritedenskih dirk še vedno dirka na polno.
1: Primo tabor vaše ekipe, kako zadovoljni ste pri Red Bull Bora Hans Grohe z dosedanjim potekom tura?
2: Ja, lahko potrdim, da precej zadovoljni. Moramo biti realni in nekako poteka do zdaj po pričakovanjih. Oba, tako Lipo kot Remko, sta na nek način še blizu prvih treh mest v skupnem seštevku, predvsem v smislu časa, tako da z relativno odprtimi kartami gremo v zadnji teden.
1: Eni pravijo, da je super taktika, ker je tako ali tako težko premagati Tadeja Pogačarja v boju za drugo mesto oziroma za stopničke, pa je bolje, da imaš več adutov kot tekmeci. Po drugi strani pa videli smo tudi že, slišali tudi nekaj tren v ekipi med Renkom in Florianom, kdo potrebuje pomoč in kdo jo nudi oziroma ne nudi, kako to vpliva na vse skupaj.
2: Ja, mogoče je v medijih bila zgodba malo bolj napihjena. Mislim, da nekih resnih tren ni. Sta precej različna kolesarja, tudi precej različni osebnosti. Ja, Remka poznamo, da je bolj temperamenten, mogoče njegove reakcije direktno po cilju, včasih nekako bolj doživete, med tem, ko Florian bolj umirjen, da mene ravno ni presenetilo tisto dogajanje po etapi, ampak kot sem dejal, oba sta še relativno blizu in cel teden tura je še pred nami in najtežje etape prihajajo, na koncu bo cesta povedala, kdo bo pomagal komu.
1: Mm. Kako pa se je Renko vnesel v ekipo potem, ko je po zimi prišel kot velika okrepitev?
2: Zelo dobro, bi rekel. Moja ocena je, da se zelo dobro ujel z vsemi, pa tudi precejšen del ekipe oziroma njegove prejšnje ekipe je pripeljal s sabo. Gre za relativno dostopnega kolesarja, tako da ni bilo nekih težav. No.
1: Mhm. Kaj pa so prednosti tega, da pripelje nekatere svoje, torej člane strokovnega štaba seboj?
2: Mislim, da gre tu predvsem za zaupanje in pa uspešno delo v preteklosti. In ja, ni prvič, da to vidimo. Mislim, da je to kar ustaljena praksa, mm-hmm. da te najboljši kolesarji na svetu nekako jemljajo te bližje sodelavce, rečemo sabo, tudi če zamenjajo ekipo. V bistvu se na nek način spremeni ja, logotip na dresu, ampak način dela pa ostaja enak.
1: Če se ne motim, je bilo podobno tudi, ko je Primož Roglič prišel v ekipo pred 3 leti, a ne?
2: Res je, z njim je prišel njegov dolgoletni trener, tako da, kot sem že dejal, to je v kolesarstvu kar ustaljena praksa.
1: Mm-hmm. Lahko nekaj več poveste o Florijanu Lipovicu. Renka, ker je že zelo dolgo v vrhu svetovnega kolesarstva, zelo dobro poznamo. Florijana Lipovica malce manj, prej ste rekli, da je bolj zadržan. Slišal sem tudi, da so nekateri rekli, da se je težko skregati z njim, da je zelo tak priljuden. Lahko ga malce še bolj podrobno predstavite?
2: Ja, v bistvu se s Florijanom poznava že kar dolgo. Ja, lahko rečem, da tudi kar dobro. Bil sem ves čas ob njemu med njegovimi začetki v cestnem kolesarstvu. Mogoče tudi v najtežjih časih v njegovi karieri, ko ni šlo ravno vse kot po maslu, ampak mislim, da je ta ocena kar na mestu. Gre za zelo skromnega, z obemi nogami na tleh stoječega fanta, športnika po ja, najširšem pomenu besede. Nimam slabe besede o njem. Je pa tudi na nek način zelo še neizkušen in v tem smislu vidim še precej potencijala, tudi kar se njegovih taktičnih odločitev tiče med samo dirko, ki jih sprejema ali pa ja, nekak ekonomičnosti vožnje same. Seveda napreduje z leta v leto še vedno, ampak še vedno ima precej prostora tudi za napredek.
1: Ste se vi kdaj že skregali z njim?
2: Ja, mogoče se je res težko skregati z njim, ampak seveda bila so pa tudi nesoglasja ja, v preteklosti.
3: Ja, danes pa je Lipovic tudi dokazal, da se spozna tudi na šale, ker je sredi etape vrgel bidon v tisto tarčo, ki je včasih gledalci postavil ob traso in je kar grdo zgrešil, potem pa se je pripeljal do tega kamermana na motorju in se je slišalo, da je rekel, to je pa razlog, zakaj sem zapustil biat.
0: Slišali ste del najnovejše epizode podcasta Tour 202, celoto najdete na spletni strani Vala ali pa se za nje dobavo, na zahtevo in na dom dogovorite s kakšnim posrednikom oziroma svojim najljubšim ponudnikom podcastov 5 minut in ura bo 11.
4: Hey, yo, hey, yo. DJ Fat Philly. Blackouthiphop.com. Exus in Novecheras. Po prvi put u eteru, moj čovjek Drill, featuring Messiah. DIY, do it yourself. Producija Ray to Paul za Komora Records. Alright, one time for your mind, baby. Drill, let's go.
5: Sam

0: Ena nujna slovenskih cest. Pozor voznice in vozniki, podaljšuje se zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas potovanja se predvidoma podaljša za pol ure. Občasno nastajajo zastoji tudi v smeri proti Kopru, in sicer med Uncem in Postojno ter iz Ljubljane proti Brezovici. Srečno pot in kljub vsemu prijeten petek, ne glede na to, kakšne težave bi morda kdo utegnil imeti z njim, ali z drugimi, ali sam seboj. Kaj ne, Kendrick.
1: I see dead people.

0: Matjažu Ambrožiču nekaj kratkega o roku Trkaju.
1: Trkaj je pa tudi zelo zanimivo.

Rok Trka in znameniti predstavnik zlate dobe slovenske popevke, tudi radijski napovedovalec Janko Ropret ter v tako imenovanih kemijev, hipnih uskokih, tudi dva še vedno radioaktivna kolega, Matjaž Ambrožič in Rok Koželj, tam v zmiksanem, da ne rečem zmešanem, začetku skladbe Ljubljančanke. 8 minut čez 11, preskakujemo lužo, tole je Mac Miller.

0: 14.11 je, vračamo se kolesarstvu, ampak v zgodovino kolesarstva. Današnja etapa kolesarske dirke po Franciji se bo končala v Belforju. Mesto je znano po težki industriji, tu so se stavili prve teževeje, hitre francoske vlake. V športni zgodovini pa je zapisano kot cilj ene prvih ultramaratonskih tekaških prireditev. Na prelomu 19. v 20. stoletje se je tam končal ultramaraton s startom v Parizu, ki ga je organiziral Le Petit Journal. 380 od več kot 1000 prijavljenih je razdaljo 380 km prepešačilo v manj kot 10 dneh. Zmagovalec pa v 100 urah. 100 ur in 5 minut, no, je potreboval za ultra dolgo pot, če smo natančni, le nekaj 10 km severno, pa leži prvi uradni gorski cilj kolesarskih dirk po Franciji. Na vrhu 1247 metrov visokega hriba Balon d'Alsace so že leta 1908 postavili spominsko ploščo prvemu, ki je premagal ta hrib s kolesom, to je bil René Potier. Zgodbo o njem je pripravil Uroš Vok.
1: Najprej nekaj malega o kolesih na šele tretji izvedbi dirke po Franciji, ko so se organizatorji odločili za nekaj sprememb. Ukinili so nočno kolesarjenje, skrajšali etape in povečali njihovo število na 11, zmagovalca je določil seštevek točk in dirko so začinili z vzponi, prvi pa je bil na Balon d'Alsace. Kolesa takrat so imela pogosto lesena krmila in obroče, jekleni okviri so bili standard, prav tako tudi neposredni prenos pedalov na kolesa, ker seveda klasičnih zavor ni bilo. René Potier ni bil neznan kolesar, vsi so že vedeli, da je najboljši hribolazec.
2: Tisti, ki smo bili priča njegovi neskončni, samotni, hitri vožnji, smo se spraševali, ali niso bile to le sanje in se spraševali, kakšna skrivnostna sila obsede človeški organizem in mu omogoči, da premika meje mogočega.
1: Je zapisal eden od poročevalcev o Potierjevem vzponu na Balon d'Alsace. Etape leta 1905 sicer ni dobil, ker mu je žebelj preluknjal zadnjo rezervno zračnico. Če mu ne bi nekdo od tekmecev odstopil še ene, sploh ne bi prišel do cilja. V naslednji etapi je grdo padel na poti do Grenobla in odstopil, a se na dirko vrnil leto kasneje še močnejši. René Potier je leta 1906 zmagal na petih etapah, vključno z drugo, ki je tur prvič popeljala izven meja Francije, v Nemčijo, in v tretji etapi seveda znova prek vzpona na Balon d'Alsace do Dijona, kjer pa tokrat ni imel smole. V cilj je pri kolesarju celo s 45-minutnim naskokom. Zmagal je tudi v četrti in peti etapi, s katere je zaokrožila legendarna zgodba, da je namenoma zapravil prednost ene ure v lokalni gostilni ob steklenici vina. Na kolo je znova skočil šele, ko je videl, da so prvi tekmeci pri kolesarili mimo. Zgodbe tistega časa so bile sicer velikokrat tudi lovske, če veste, kaj mislim s tem, a mednje ne sodi tista o diskvalifikaciji štirih kolesarjev, ki so se v tisti tretji etapi do cilja v Dijonu odpeljali z vlakom in bili seveda diskvalificirani. Potier je skupno zmago na dirki po Franciji potrdil v Parizu in dobil prvo priznanje za najboljšega hribolazca. Prvo uradno gorsko razvrstitev so sicer uvedli šele leta 1933. Za 4546 km dolg Tour de France leta 1906 je Potier potreboval 189 ur in 34 minut. Njegova povprečna hitrost je znašala skoraj 24 km na uro. Svoje izjemne kolesarske noge je pokazal tudi na 24-urni dirki v Parizu septembra istega leta, ko je prekolesaril 925 km in 290 metrov na velodromu. Blizu 40 km na uro je znašala povprečna hitrost. Ta uspeh je bil na žalost zadnji zabeleženi kolesarski Reneja Potierja. Januarja 1907 si je vzel življenje. Izvedel je namreč, da je njegova soproga v času zmagovitega tura našla ljubimca. Obesil naj bi se na kavl za kolo v Peugeotovi delavnici. Henri de Grange, oče dirke po Franciji, je že nekaj tednov po smrti Potierja na vrhu Balon d'Alsace postavil spominsko ploščo, na kateri piše, da je prvi, ki se je leta 1905 in 1906 povzpel nanj, leta 1906 pa je prvi prišel tudi v cilj dirke.
0: Noro je bilo nekoč na turu in danes je, vsaj za slovenske navijače, tudi, le da precej drugače. Uroš Volk nas je popeljal dobro stoletje v preteklost in ogrel za še eno kolesarsko etapo, več o njej pa popoldne, ko se začne.

0: Novice.
1: Ugotovitve delovne inšpekcije v podjetju poslanca Borisa Mijiča. V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Delovna inšpekcija je v preteklih letih v podjetju Progros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, ugotovila več kršitev pravic zaposlenih, poroča portal Necenzurirano. Podjetje več delavcem ni pravočasno izplačalo regresa, štiri pa je prepozno prijavilo v obvezna socialna zavarovanja. Delavci so pozneje ostali brez plač, nekateri naj bi bili iz zavarovanj odjavljeni brez vednosti in na podlagi ponarejenih podpisov. Svetovna energetska varnost je resno ogrožena, če se Združene države in Iran v prihodnih tednih ne bodo dogovorili o povečanju prehodov naftnih tankerjev skozi Hormuško ožino, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Nafta Brent se je danes podražila za 70 centov za sod, k čemur so prispevali ameriški napadi na Iran in poziv Teherana jemenskim hutjevcem naj se pripravijo na zaprtje izvozne poti po Rdečem morju. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. To uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pod volitvam, ki bodo 27. oktobra. To bodo prve volitve po začetku vojne v Gazi leta 2023 in velik preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja, ki mu raziskave javnega mnenja ne kažejo najbolje. V nesreči šolskega avtobusa na vzhodu Ugande je umrlo najmanj 20 otrok in en odrasli, navaja tamkajšnja policija. Nesreča se je zgodila ob vračanju z izleta, ko je avtobus zapeljal z ceste. Po prvih ugotovitvah naj bi voznik izgubil nadzor nad vozilom, ki je nato trčilo v velik kamen in se prevrnilo. Agencija za okolje je za severovzhod države zaradi možnosti močnih neviht izdala oranžno opozorilo. Možna je toča, močni sunki vetra, nalivi in udari strel. Današnje padavine in v prihodnjih dneh nekoliko nižje temperature bodo nekoliko omilile sušo, ki vlada v večjem delu države. Krajevne nevihte bodo popoldne in zvečer predvsem na severu. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo padavine z nevihtami. V nedeljo bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
2: Podatki o prometu oziroma o zastojih občasno nastajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zimo in Pletovarjem zaradi zapiranja predorov, čas potovanja se podaljša za 15 minut, proti Ljubljani pa, sicer krajši, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Daljši zastoji so na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici ter na to med Uncem in Postojno, čas potovanja se podaljša za dobrih 15 minut, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno, računajte z zamudo do pol ure. Zastoji so še na regionalnih cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Na cesti Lucija, Strunjan pa zaradi nesreče na Valeti promet poteka izmenično enosmerno in tudi tam nastajajo zastoji.

0: V tehni invaziji ukazovalno. Rijana, kar nas na valu zadeva, nimamo nič proti. Hinavsko bi bilo, če bi imeli, a če si vmes kaj poveste oziroma povemo, bodite pa z glavo pri stvari, dogajanje na cestah je namreč, in to ni nikoli prav dober znak, pestro. Nujna prometna informacija, pozor voznice in vozniki, na Štajerski avtocesti proti Mariboru pokvarjeno vozilo ovira promet v predoru Trojane. Vozite zelo previdno.
1: Dirka po Franciji.
2: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
3: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga, ja, na joj.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
4: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Zadnji plen. Koalicija želi državno premoženje združiti in s tem poenostaviti pot do razprodaje. Županske volitve v Ljubljani. Luka Mesec izziva Zorana Jankovića. Javne finance, zaigrana proračunska panika. Afera Black Cube, ustavno sodišče presoja. Vlado Miheljak, Stevanović kot paravan.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Žal bi brader s pesmijo o čudovitih ljudeh, ljudeh, ki nosijo sonce. To so pogosto mali ali pa navadni ljudje, ki se pa jih prav tako pogosto v življenju poloti kakšna težava oziroma se jim ne godi tako zelo čudovito. Tudi o tem, kakšna usoda čaka na več 10 tisoč ali celo 100 tisoč delavcev podjetja Volkswagen, kjer naj bi jih po nekaterih projekcijah toliko odpustili v najbrž največjem prestrukturiranju kakšnega avtomobilskega giganta v zgodovini svetovne avtomobilske industrije. Opoldne v oddaji 18. usporednik z dopisnico iz Nemčije Majo Derčar. Do takrat, to je še 8 minut, pa, tako kot smo zastavili, zmerno do pretežno ljudsko oziroma tudi glasbeno poljudno.

Mull of Kintyre je skrajni severozahodni konec polotoka Kintyre na Škotskem, odkoder pogled ob jasnih dneh, menda, ampak v zgodovini tistih krajev je bilo bore malo priložnosti, da bi to znanstveno preverjali, seže vse do obale Severne Irske. Pod skladbo o omenjeni planjavi je kot prva izvajalka podpisana britanska zasedba Wings. Mi smo pa pravkar slišali dokaz, da jo lahko odpoje tudi vokalist Wingsov sam. Konec koncev jo je Paul McCartney tudi napisal. Ostajamo tam nekje na otoku z veliko začetnico po svoje, oziroma se z Škotske odpravljamo na Irsko po našem.

0: Tudi njemu je takole kraj prišel. Muzika iz nekih drugih realnosti, točno opoldne na Valu 202. Zdaj pa k zunanji politiki.
1: 18. usporednik.
0: V Berlinu pozdravljam našo nemško dopisnico Majo Derčar.
2: Lepo zdrav, živjo.
0: Najprej k simbolu nemškosti, ki je das Auto, tako imenovano prestrukturiranje Volkswagena, bi lahko bilo največje v zgodovini. Svetovne avtomobilske industrije smo danes že večkrat omenili. Ugibalo se je, kako obsežen načrt odpuščanja in zapiranja tovarn pripravlja uprava Volkswagena. Sindikati so ji do konca prejšnjega tedna postavili nek ultimat, da mora razgrniti ukrepe, ne pa da delavce pušča tavati v temi. Kaj, če kaj se je izcimilo iz te zahteve?
2: Ja, potem, ko so v javnost prišli na črti predsednika Volkswagenove uprave Oliverja Blumeja o zapiranju tovarn v Nemčiji in zmanjšanju števila zaposlenih za 100 tisoč, od okrog 650 tisoč delavcev po vsem svetu, so sindikati prejšnji četrtek pred obravnavo načrta prestrukturiranja na nadzornem svetu podjetja protestirali. Predsednica delavskega sveta Daniela Cavallo pa je Blumeju žugala, da mora delavcem takoj in iskreno predstaviti načrte, seveda še pred poletnimi počitnicami, ki so tako ali tako pokvarjene. No, v ponedeljkovem internem sporočilu podjetja je potem Blume potrdil, da bi podjetje, če se stroški dela, ki so za petino višji od primerljivih podjetij v panogi, ne spremenijo, moralo odpustiti 50 tisoč ljudi, poleg že napovedanih 50 tisoč skupaj, torej, ja, 100 tisoč, in da v štirih obratih v Emdnu, Cvikau, Hanofru in v Audijevi tovarni v Neckarsulmu ostajajo velike neizkoriščene zmogljivosti, odtod načrti o njihovem zapiranju med letoma 2031 in 2034. Seveda pa je to samo pogajalsko izhodišče, na koncu jih lahko zaprejo tudi manj. In pa polovico od, nad številko sem bila kar presenečena, od 150 modelov vozil bi v Volkswagenu ukinili in s tem zmanjšali kompleksnost proizvodnje. Ampak seveda ne gre samo za modele osrednje blagovne znamke VW, ampak gre tudi za Škodo, Audi, Porsche, Cupro in tako naprej. Po novem podjetje računa, da na leto ne bo prodalo več kot 9 milijonov vozil po vsem svetu, tisti čas iz več kot 10 milijoni, celo 11 milijonov so mimo, tudi zaradi ostre konkurence na segmentu električnih vozil. Zdaj, mogoče samo še za pojasnilo, ker tudi sama večkrat naletim na neko nerazumevanje oziroma dobim vprašanje, ne, Volkswagen ni pred bankrotom. Volkswagen beleži dobiček, sicer ne več v dvemestnih, ampak v enomestnih milijardnih zneskih, in tudi v Evropski uniji proda največ vozil med vsemi proizvajalci.
0: Ampak ne in, dovolj.
2: Ampak ne dovolj, da bi to zadostilo pričakovanjem lastnikov. Največji lastnik je družina Porsche Pich in tudi zahteva dividende. Tako da, ja, očitno ne dovolj oziroma trend je slab in stroški proizvodnje so seveda visoki.
0: Dobro, morda dovolj za enkrat, glede na to, da se zadeva počasi odvija oziroma ne, vsakodnevno pride kaj novega, ni pa še nič čisto potrjenega. Premakniva se v Berlin, ne vem, če se spomniš, Maja, ko sva v tej isti oddaji pred meseci komentirala takratno dogajanje, to je bilo prav na začetku leta, no, 3. januar se je pisal, ko so zgodaj zjutraj neznanci, člani neke skrajno levičarske skupine aktivistov, prerezali električne kable in od energije, torej elektrike, odrezali cel jugozahodni Berlin. Septembra bodo v Berlinu, ki je ne samo mesto, temveč tudi zvezna dežela, potekale volitve in zdajšnji župan Kai Wegner iz konzervativne stranke CDU se menda ne bo znova potegoval za položaj, ker se je zapletel v neko zanko čudnih pojasnil, povezanih prav s tem 3. januarjem, ko je torej na 10.000 gospodinstva ostalo brez elektrike. Zakaj gre tukaj?
2: Ja, župan Berlina je bil kmalu po tisti sabotaži električnega kabla v berlinskem predelu Steglitz-Zehlendorf tarča medijev, ker je prvič je očitno napačno ocenil obseg težave. Zdaj to, da si ni mogel sprva predstavljati, da bo 45 tisoč gospodinstv in 2200 podjetij v prestolnici sredi zime več dni brez elektrike, to bi mu še odpustili, ampak on se je res, kot praviš, v pojasnilih, kako je sam ukrepal, kmalu zapletel. Do poldne 3. januarja z njim ni bilo mogoče stopiti v stik in to več ur. Ni poskrbel, da bi si osebno ustvaril sliko o razmerah v temnih in mrzlih mestnih četrtih. To je bilo res brez občutka za prebivalce. Wegner se sprva zato ni opravičil, ampak je trdil, ja, takrat sem bil celo dopoldne neprestano na telefonu v svoji delovni sobi zaradi kriznega upravljanja, na to pa je moral priznati, da je sredi dneva svojo partnerko odigral partijo tenisa. Ker, češ, da si je moral osvežiti glavo zaradi vseh telefonskih pogovorov z operaterji, s kriznimi štabi, ministrstvom, kanclerskim uradom. No, zanimivo je, v tem tednu v ponedeljek, ker je pri tem ustrajal časopis Tagesspiegel, je prišlo na dan, da v kanclerskem uradu trdijo, da kancler Merz ni sprejel nobenega Wegnerjevega klica. Na noben dan se nista slišala. Ampak župan trdi, da se je z njim pogovarjal dvakrat. To pa je zelo nerodno, dva ugledna moža iz konzervativne CDU, kancler in župan prestolnice z nasprotujočimi si pojasnili slabo, slabo za CDU, ki je v javnomnenjskih raziskavah zdrsnila z prvega na drugo mesto. In ja, kaj Wegner ve, da se ne more več potegovati za položaj župana in ta položaj prepušča drugemu v stranki.
0: A se potem takem obeta sprememba smeri vetra v mestnih oblasteh prestolnice, ker tudi podpora levim, tudi izrazito levim strankam, sodeč po javnomnenjskih raziskavah, raste?
2: Zdaj so štiri stranke precej izenačene glede podpore v Berlinu. To so Levica, ki je poskočila precej in je zdaj na prvem mestu, potem že omenjena CDU, Zeleni, Berlin je tako ali tako njihova prestolnica, in AfD, alternativa za Nemčijo. Sicer je podpora malo upadla, ampak do 20. septembra se lahko še marsikaj spremeni. In ja, mogoče bi pa rdečo mestno hišo lahko dejansko zasedla rdeča županja iz Levice. Elif Eralp, 45-letnica z migracijskim ozadjem. Levica je pa za konzervativno stranko CDU skrajna stranka, tako kot AfD. Z njo izključuje sodelovanje. Ja, grožnja demokraciji, protisemitska stranka, ki sovraži policijo in tako naprej. In ko je Friedrich Merz predstavil reformni paket svoje koalicije pred dnevi, je, zanimivo, napovedal zakon, ki naj bi prepovedal razlastitve stanovanskih družb. In čeprav Merz ni izrecno povedal, s tem seveda meri na levico v Berlinu, samo da razložim, zakaj gre. Torej, leta 2021 je v prestolnici na referendumu za družbeno lastništvo stanovanj, ki so zdaj v lasti velikih nepremičninskih koncernov, glasovalo skoraj 60% volivcev. Ampak potem se ni prelilo v zakon. Ideja pa je, da bi velike nepremičninske družbe, kot je Vonovia, v prestolnici lahko upravljale in imele v lasti največ 3000 stanovanj, vse ostalo bi morale predati Berlinu, ki bi tako dobil 220 tisoč stanovanj in jih potem oddajal po razumnih, reguliranih cenah, ker zdajšnje so nedostopne, celo bolje situiranim. In seveda levičarji, govorimo o levici, ki se nedvomno v kampanji zgledujejo po njujorškem županu Zoranu Mamdaniju, so to zdaj postavili za eno od glavnih točk svoje volilne kampanje in Merz skuša preventivno preprečiti te načrte.
0: Dobro, preskočiva. V teh dneh je vroče, kaj ne? Nemcem, vemo, se prileže pivo. Bavarsko pivo ima zaščiteno geografsko poreklo, menda se ponašajo z izredno čisto vodo, ki je rezultat več tisočletne filtracije v zemlji. Časnik Süddeutsche Zeitung je razkril, da bavarske pivovarne dragocene podtalnice ne uporabljajo samo za proizvodnjo piva, ne?
2: Ja, odličen članek. Odličen članek je išel v Süddeutsche Zeitung, ki v teh sušnih razmerah in v vročih dneh, ko so prebivalci določenih okrožij dejansko pozvani na izvodo vrčujejo, problematizira ravnanje bavarskih pivovarn z dragoceno podtalnico. Namreč obstaja podtalnica, In obstaja podtalnica globoko v plasteh zemlje, tudi 200 metrov pod površjem, rečejo ji 10 tisoč letna voda. Izjemno čista je. Do nje pa domala za 100, no, v zadnjem času za nič celih, nič ena centa na liter dostopajo pivovarne, ki so tudi same investirale v te globoke vodnjake in 16 jih imajo. Torej, bavarsko pivo, nisem ljubiteljica, ampak lahko naštejem znamke Paulaner, Kindel, Hofbräu, Augustiner. To bavarsko pivo ima zaščiteno geografsko poreklo prav zaradi prvovrstne vode, kot praviš, in imajo dovoljenje, da jo uporabljajo za proizvodnjo piva. No, v zadnjem času zdaj z njo proizvajajo tudi limonade, brezalkoholne pijače. In novinar omenjenega časnika je šel po sledi očitno kar poslovnega poročila ene od pivovarn, v katerem je navedeno, da s to več tisočletno vodo čistijo rezervoarje, cevovode, steklenice, sode, čež da ti ne smejo priti v stik z vodo iz navadnega vodovoda, ki je mimo grede precej dražja. Vse skupaj je za lase privlečeno. Razumem. In zdaj vprašanje je, ali jim bodo oblasti zdaj preprečile to ravnanje z vodo. Sodeč po odzivih zapisanih v tem članku se bo moralo nekaj spremeniti, ker to nekaznovano, neregulirano, potratno ravnanje z vodo ob teh podnebnih spremembah je res obžalovanja vredno.
0: Ja. Majo, če se morda za konec vrneva k še eni kosti, ki sva jo sicer že solidno oglodala ob najnem zadnjem pogovoru v tej oddaji, ampak menda ima od nedavnega nadaljevanje ali že kar razpletno to tipovej. Mislim na neonacista oziroma neonacistko Marlo Svenjo Libih, ki je menda spet doma in to tam, kjer nikoli ni prevroče, na hladnem oziroma za zdaj v priporu ali kako.
2: Ja, ja, Marla Svenja Libih oziroma ta notorični provokator, neonacist Sven Libih iz Kemnica na Saškem, je bil, samo za poslušalce, malo konteksta, on je bil leta 2023 obsojen na leto in pol zaporne kazni zaradi razpihovanja sovraštva in sodelovanja v teh neonacističnih pretepih, ki jih je vedno znova organiziral, in kazen bi moral nastopiti nekje sredi leta 2025. Vmes je izkoristil novo sprejeti zakon, po katerem si brez težave spremeniš oznako spola, postal je ženska, rekel je, da se boji moških zaporov, ker pač je želel ženskega in to je celo dosegel. Ampak potem je pobegnil. In zdaj so ga, tega brkateža našminkanega, ujeli na Češkem čez mejo in ga izročili Nemčiji. In mišljeno je bilo, da ja, zdaj bo res nastopil kazen v ženskem zaporu, iz katerega so pa včeraj sporočili, da ga predajajo moškemu zaporu. In seveda obrazložitev je, bojijo se, kaj bi storil sojetnicam. Ampak ja, v resnici imajo oblasti dovolj očitno razupitega primera in tudi pritisk politike je, da tako enostavno pač ne smije ostati. Tako da ja, Sven Libih oziroma Marla Svenja Libih je zdaj na poti v moški zapor in še vedno pa Nemčija čaka na nek konkreten predlog sprememb zakona, po katerem si lahko spremeniš spol. Zdaj nekaj ministrov je že predlagalo te spremembe. Skratka, v prihodnje naj bi morala država tudi preveriti neke objektivne, recimo temu dokumentirane okoliščine, ki bi mogoče razkrile neprimerno uporabo postopka ali pa zlorabo tega postopka, tako kot v primeru Svena Libiha.
0: Ja, in tako da lahko zaključiva, da svojo provokacijo vendarle je nekaj dosegel in da ta nekaj morda nekaj niti ni nič negativnega.
2: Ja, tako.
0: Morda, bomo
2: tako
0: videli.
2: Se v bistvu sprejemajo zakoni na koncu koncev, na posameznih primerih. Tako ja, je.
0: Iz prakse in iz potrebe. Dopisnica RTV Slovenija, Maja Derčar, se nam je oglasila iz Berlina. Maja, hvala za poročilo in komentar nekaterih aktualnih zadev.
2: Z veseljem. Lepo zdrav vsem.
0: Poslušali ste oddajo 18. Usporednik.

0: Novice.
1: Kritike do predloga zakona o skoku. V ameriških napadih na Iran od konca junija ubitih skoraj 40 ljudi.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in poslanci iz njihovih vrst na Brdu pri Kranju pretresajo načrt dela do konca leta. V NSI in SLS so prihodu zapuščino prejšnje vlade označili kot katastrofalno, predvsem stanje javnih financ in razmere na ministrstvih. Kot je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakl, so projekti slabo izvedeni, financ ni, v proračunu pa je 1,2 milijarde evrov minusa. Med prednostnimi nalogami NSI je naštel čakalne vrste v zdravstvu, dolgotrajno oskrbo, boljše pogoje za podjetnike in kmete ter delovanje skoka. Namen predloga zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, imenovanega skok, je predvsem politični vpliv na kadrovanje in delovanje tožilstva, je sporočila generalna državna tožilka Katarina Bergant. Ob tem se ne strinja z načinom priprave zakona, ki je nastal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti. Sodstvo je bilo s predlogom zakona o skoku seznanjeno prepozno, se strinja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in opozarja.
2: Če bo zakon o skoku sprejet za vsebino, o kateri smo bili pred sejo vlade seznanjeni, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
1: V ameriških napadih na cilje v Iranu je bilo od 22. junija ubitih najmanj 38 ljudi, več kot 400 je ranjenih, je danes sporočilo iransko ministrstvo za zdravje. Združene države so ponoči šestič zapored napadle cilje v Islamski republiki, pri čemer je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, 20 je ranjenih. Tarča je bila predvsem civilna infrastruktura, med drugim mostovi, elektrarne in železniška postaja. Tehran je v odgovor bombardiral več ameriških ciljev v regiji. Kitajska in Pakistan medtem pozivata k umiritvi razmer in nadaljevanju diplomatskih mirovnih prizadevanj. Kitajska je navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa o vmešavanju v ameriške volitve označila za izmišljotine. Trump je namreč vnovič obudil očitke o volilnih prevarah pred jesenskimi vmesnimi volitvami, katerih izide bo po pričakovanjih mnogih izpodbijal. Peking je obtožbe označil za zlonamerne in dejal, da Kitajska nima nobenega interesa za vmešavanje v ameriške volitve. Glavni sodnik finala nogometnega svetovnega prvenstva, v katerem se bosta v nedeljo pomerili Španija in Argentina, bo prvič v zgodovini Slovenec, to bo Slavko Vinčić.
3: So first of all shock, then happiness.
1: Kot je dejal, je prvotnemu šoku sledila sreča, saj je neverjetna čast soditi v finalu svetovnega prvenstva. O tem sem sanjal že od začetka svoje poti, zato sem izjemno ponosen, tako nase kot na svojo ekipo, je povedal. Vinčičeva pomočnika na finalni tekmi v ameriški zvezni državi New Jersey bosta Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti bodo plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.
4: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt en prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, nastaja zastoj. Na cesti Lucija Strunjan je prav tako zaradi nesreče pri Valeti promet urejen izmenično enosmerno, tudi tam nastaja zastoj. Zastoji so sicer še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovi proti Kopru, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za vsega 15 minut. Proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico. Tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure. Na Gorenjski avtocesti so zastoji v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam in še regionalne ceste, na katerih prihaja do zastojev Razdrto Postojna, Dragonja Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Promet promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru, tudi še vedno ovira pokvarjeno vozilo v predoru Trojane.
0: Dirka vseh dirk.
5: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
6: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
7: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

Noče več pesmi pisati, razmišljati se mu tudi ne da, on bi sam dober zgledu. Progresivnost rock'n'rolla, na katero se vsaj deloma naslanja naš novi val roka, je bila, no, je od tega le že več kot pol stoletja, slišati predvsej bolj konzervativno. Naprimer, ko poslušamo The Beach Boys in njihova takratna najstniška plažna sanjarjenja potem, da bi odrasli.

Tako je to, človek se vse lepe ha za tistim, česar nima, in tako se mu to zdi toliko bolj privlačno. Ob brezdelnem poležavanju na plaži torej, The Beach Boys sanjarijo o tem, da bi bili, tako kot njihovi očetje in matere, ter njih očetje in matere, odgovorni, povezani, eden do drugega prijazni in za roke se držeči. Če je vse to res, bo ponedeljek, razmišljam danes, ko je petek, še prepozno prišel, ampak okej, ne bi o tem. Za dobro dekado samo preskakujemo v pozna 70-ta in na domača tla. Za korajžo pred finišem delovnega tedna pogum skupine Prizma.

Ljubezen skozi čas. V zadnjem delu izbora glasbe Gašperja Turka, ki bo kmalo sklenil svoj glasbeno-uredniški mandat, skupaj z njim grem Mitja Peček, tja nekam ven, morda tudi rej pomagat moža iskat. Katja Stojnič pa prihaja in skupaj z Urošem Macuro za mešalno mizo vas bosta kmalo povabila k sodelovanju pri izboru novih popevk tedna. Lep vikend pa naj osvežitev, ki jo prinaša dobro dene vsem. Srečno!

Najprej nujne stvari, potem pa se pozdravimo. Pozor, to je nujna prometna informacija. Pešec ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Dramlje proti Mariboru. Pozdravljeni. Gremo gruvati.

0: Я сам Олі, чисто правилев. А на місто в Африки у гозду би живил. Живали, говорио, левчка Олія вчио. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
2: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
1: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
2: Pomagate lahko tudi vi.
1: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
2: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: Petek, 13 in 2 minuti, kar pomeni, da se vam upam iztekajo ure do svobode. Če pa ne, boste pa kakšen drugi vikend fraj. Andrej in Katja pa se pridružila Maciju in Borisu, Fat Horses pa Baladero. Potem pa spoznamo današnje predloge za popevko tedna.

0: Teden je naokoli, ponovno izbiramo sveži popevki in za začetek gremo na morje.
1: Popevka tedna.
0: Tudi če ne gremo na dopust, nas ta pesem popelje tja, Aka Naomi nas pošljejo v ležerno poletje, nekje v sredozemlju, stran od civilizacije in utrujajočega vsakdana. Saša Vipotnik pravi, da so se odločili za akustično ustvarjanje kot kontra umetni inteligenci, ko sploh več ne veš, kaj je kaj. In če smo pozorni, si lahko zamislimo, da poslušamo pokanje ladijskega lesa. Prvi domači predlog so torej Aka Naomi in Kapitanka.

Iz viseče mreže nazaj v pisarnice. Prvi domači predlog, torej Kapitanka in Aka Neomi, druga v vrsti pa je Nina Strnad. Krasna skladba, ki nas bo umirila in s katero se lahko, se mi zdi, vsi vsaj malo poistovetimo. Andrej je rekel, da moramo pozorno poslušati besedilo. To je torej drugi domači predlog, Nina Strnad in Zaupanje.

ne slišimo tega pogosto pri nas, kaj ne? Čudovita Nina Strnad in Zaupanje, tudi Tomaža Gajšta smo slišali na Trobenti v drugem domačem predlogu za popevko tedna. Še ena nam je ostala, primorski predlog bo tole, Boštjan Pertinač in Lara Baruca sta združila moči in izdala avtorsko pesem. Sito let je country duet v sodobni pop preobleki, ki govori o odnosih, spominih in občutkih, ki jih čas preseje. Kar je prazno in minljivo izgine, tisto pravo pa ostane.

Lara Baruca in Boštjan Pertinač in Sito let je tretji domači predlog za popevko tedna, poleg Nine Strnad, Zaupanje in Aka Neomi Kapitanka. Tri lepe, vsaka na svoj način. Ne boste imeli ravno najlažjega dela, ampak se veselim glasovanja v živo in klepeta z vami 15 do 3. Do takrat pa je seveda glasovanje v živo in klepeta z vami 15 do 3. Do takrat pa je seveda odprto spletno glasovanje na naši spletni

0: ti. Pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Novice.
3: Koalicijski vrh v znamenju financ. Prva seja ista seja minila v optimističnem duhu.
2: Ura je 13 in 30 minut.
3: Lepo pozdravljeni to popovdne z vami Smiljan Hude. Na Brdu pri Kranju poteka vrh koalicije. Ministri naj bi poslancem predstavili finančno stanje in ključne projekte, poudarek pa bo na črpanju evropskih sredstev ter uresničevanju koalicijske pogodbe. Zaradi priprave rebalansa proračuna bodo govorili tudi o varčevanju in morebitnem prenosu nekaterih projektov v prihodnje leto. Socialni partnerji so na današnji prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu vlade govorili predvsem o spoštovanju pravil sveta. Sindikati so med drugim dobili zagotovilo, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo. S prvo sejo je zadovoljna tudi delodajalska stran. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pa je dejal:
4: Mislim, da smo pokazali tudi tekom današnjega dne, da vlada resno misli s tem socialnim dialogom, ne nazadnje na intervencije sindikatov. Je potem minister za finance izrazil pripravljenost za podaljšanje javne razprave o demografskem skladu in tudi oblikovanju posebne skupine.
3: Ameriški napad na mesto Bandar Abbas na jugu Irana je po poročanju iranskih medijev zahteval smrtno žrtev. Iranska revolucionarna garda pa je v povračilnih napadih na več držav v regiji med drugim poškodovala obrat za razsoljevanje vode v Kuvajtu. Ob tem je nakazala možnost, da bi zavezniške Hutijevce v Jemnu spodbudila k zaprtju ključne pomorske poti skozi ožino med Rdečim morjem in Adenskim zalivom. Britanski laboristi bodo na strankarski konferenci danes za vodjo stranke imenovali Andyja Burnhama, nekdanjega župana Manchestra. Že v ponedeljek naj bi na to postal tudi novi britanski premier. Nasledil bo Kira Starmerja, ki je v začetku meseca po pritiskih znotraj stranke napovedal odstop. V Hrastniku sta končana dva projekta, so financirana iz sklada za pravični prehod premogovnih regij. Poslopje nekdanje kompresorske postaje rudnika so prenovili v podjetniški inkubator, na nekdanjem degradiranem rudniškem območju pa so komunalno uredili poslovno cono za nova podjetja. Vodja projekta Tomaž Sihur.
5: Gre za infrastrukturo od fekalne meteorne kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, elektrike in telekomunikacij, kar bo temu celotnemu območju v bistvu dal neko novo vrednost.
3: Razmeroma sončno bo, na severu bodo nevihte tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami v notranjosti, v nedeljo in ponedeljek pa bo delno jasno s popodanskimi nevihtami.
6: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prometni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, nastaja zastoj. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, čas potovanja se tam podaljša za 15 minut, proti Ljubljani pa so zastoji med Nanosom in Postojno ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico. Čas potovanja se potem podaljša za približno pol ure. Zastoji nastajajo tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Razdrto Postojna v obe smeri.
7: Prihaja Novi Lexus.

0: Mi se ne bomo igrali Boga, ampak se bomo igrali popevko. Pravila so preprosta, mi vam predstavimo skladbe, vi izberete, katero bi radi slišali večkrat v našem programu v naslednjem tednu in svoj glas oddate na spletki ali pa s klicem pozneje. Domače smo že spoznali, zdaj pa daleč, daleč stran.
1: Popevka tedna.
0: Prvi tuj predlog za popevko tedna so tisti, ki jih ne rabimo posebej predstavljati. The Rolling Stones so izdali nov song, ki je izšel na njihovem novem albumu 10. julija, torej točno en teden nazaj. Mick na albumu Foreign Tongues poje o ljubosumnem ljubimcu. To je torej prvi tuj predlog The Rolling Stones in Jealous Lover.

Jealous Lover in The Rolling Stones so prvi tuj predlog za popevko tedna, še vedno imajo tisto nekaj, kaj ne da ja. Tudi tokrat pa se za tuje predloge odpravimo v La Bello Italijo. Mev je 26-letna Valentina Turchetto iz San Donà di Piave. Va fa amore, vemo kaj pomeni. Vaffanculo amore.

Vafa, more in mev, vafan kula, more je drugi predlog za popevko tedna, morda tudi ideja, da jo komu predvajate. Skupaj z dvignjenim prstom, katerim to presodite sami. Še ena nam je ostala, poletna, plesna. Ed Sheeran je združil moči z DJ-jem in producentom Martinom Garrixom in tako je nastal poletni dance hit Repeat It.

Repeat It, Ed Sheeran in Martin Garrix, Vafa Amore in Mev ter The Rolling Stones in Jealous Lovers so trije tuji, med katerimi lahko izbirate, med domačimi pa med Kapitanko, Aka Naomi, Zaupanje, Nina Strnad in Boštjan Pertinač in Lara Baruca, Sito let. Spletno glasovanje bo odprto vse do 14:25 minut. Potem pa smo na vrsti mi na 0475 2202 nekje 15 do 15.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

Na valu 202 je petek in je sonce in je napeto vzdušje, ker bomo kmalo izbrali novo popevko tedna. Ne pozabite glasovati na spletu, imate še slabih 20 minut, potem pa le tudi pokličite. Sodelavci smo imeli prej celo brainstorming seanso, kaj vse vas bomo vprašali. Takoj po popevki gremo na dirko po Franciji, operemo teden v centrifugi in nasploh uživamo v Andrejevem glasbenem izboru. Zdaj je izbral komad z naslovom Le donne lo sanno. Ženske vedo. Res je, res je.

Zabeležite si datum 11. september ob 20. na grajskem dvorišču Ljubljanskega gradu. Tam bo ob boku Nini Strnad in Žanu Hauptmanu izvedel Nedvomim en odličen, odličen koncert. On, Janez Bončina Benč.

Dva nujna podatka imam za vas. Prvi je ta, da lahko za popevko glasujete prek spleta samo še 5 minut, drugi pa je ta. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Vodice Moste v Vodicah v križišču z avtocestnim priključkom zaprt prometni pas.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Legendarni kapetan, ki je za slovensko reprezentanco odigral 74 tekem in se z njo uvrstil na evropsko in svetovno prvenstvo. Aleš Čeh je bil prvi med enakimi, ki je stopil pred javnost po sporu med takratnim selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem.
2: Tri noči nisem spal, nekako smo probali zgladiti ta problem tako s Srečkom kot Zlatkom, da bi nekako nadaljevali in odigrali še te dve tekmi z Zlatkom in nekako probali potem rešiti ta problem v Ljubljani.
1: Ko je nogometne čevlje obesil na klin, se je posvetil trenerskemu poklicu. Več kot 100 tekem je preživel kot pomočnik v treh različnih reprezentancah pod vodstvom Srečka Katanca.
2: Že ko je bil moj trener oziroma selektor Slovenije, sem se dobro jela in potem pač kot trener je nadaljevala to na eno skupno pot, kajti imala približno enake poglede na nogomet.
1: O začetkih njegove nogometne poti na asfaltu, izjemno zahtevnih gostovanjih v Jugoslovanski ligi in prevelikem vplivu staršev na svoje otroke, ki se ukvarjajo z nogometom, se bo z Alešem Čehom na Valu 202 pogovarjal Marko Cirman.
0: V nedeljo ob 10.45. Novice.
3: Andy Burnham postal vodja britanskih laboristov. Ob požarni ogroženosti oranžno opozorilo zaradi neviht.
0: Ura je 14 in 30 minut.
3: Dobar dan. Več predstavnikov pravosodja, med drugim predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš in vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar, je izrazilo kritiko na predlog zakona o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu o tako imenovanem skoku. Po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant gre za predlog, ki je nastajal v tajnosti.
4: Brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo.
3: Predsednik demokratov Anže Logar, pobudnik zakona, je za včerajšnje odmeve dejal, da je bil to edini način glede na težavnost vsebine. Evropska komisija je v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava v Sloveniji podala dve priporočili, v kateri jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije, predvsem v povezavi s trajanjem sodnih postopkov. Brusel pri tem ni ocenil ta teden predstavljenega zakona o skoku. Glede financiranja slovenskih javnih medijev pa ugotavlja, da je bil v zadnjem letu narejen omejen napredek. Ameriško obrambno ministrstvo po poročanju tamkajšnjih medijev preučuje več scenarijev za morebitno vojaško posredovanje na Kubi, vključno z zračnim napadom, v katerem bi sodelovalo več tisoč vojakov. Kuba je v zadnjem času znova pritegnila ameriško pozornost, ker naj bi pridobila oborožene brezpilotne letalnike neznanega izvora. Po oceni analitikov je sicer vojaško posredovanje za zdaj malo verjetno, saj je velik del ameriških vojaških zmogljivosti osredotočen na Bližnji vzhod. Britanski laboristi so na izrednem kongresu na čelo vladajoče stranke imenovali Andyja Burnhama, nekdanjega župana Manchestra. V ponedeljek bo Keira Starmerja nasledil tudi na položaju premijeja Združenega kraljestva. Burnham je ob današnji izvolitvi napovedal večji nadzor cen osnovnih življenjskih potrebščin in podporo podjetništvu. Zaradi napovedanih neviht je Agencija za okolje za severovzhod države izdala oranžno opozorilo. Možni so toča, močni sunki vetra, nalivi in udari strel. Kot kaže, močnejši nalivi ne bodo zajeli Ljubljane, kjer voda pogosto zalije podvoze. Na Celovški cesti so kot varnostni ukrep uredili talne označbe. Župan Zoran Janković je dejal, da razmišljajo tudi o namestitvi semaforja, ki bi ob zalitem podvozu z rdečo lučjo ustavil vozila pred podvozom. Druga možnost pa je,
5: da gasilci pač posredujo, kako grejo, ne, črpati vodo v poplavah iz kleti, ne, da bodo tudi le prišli pa zaprli cesto in pol počrpali.
3: Razmeroma sončno bo, na severu bodo nevihte tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč, temperature so od 28 do 34 stopinj. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami v notranjosti. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s popoldanskimi padavinami.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na cesti Vodice Moste v križišču z avtocestnim priključkom v Vodicah zaprt prometni pas. Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Razdrto Postojna v obe smeri.
2: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
3: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
2: Dirka po Franciji.
4: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
2: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.
5: Popevka tedna.
1: Tako, spletno glasovanje je končano, ker ste naredili ste, zdaj lahko samo še obrnete situacijo sebi v prid, tako da nas pokličete na 0475-2202. En klic pomeni dva glasova, en gre domov, drugi pa na tuji del. Če kdo ne odda glasu za domači ali tuji del, glasovanje za ta klic ni veljavno, vsak lahko pokliče kolikokrat želi, glasuje pa lahko samo enkrat. Zmagata skladbi z najvišjim številom točk, v primeru izenačenja se glasovanje nadaljuje samo za izenačeni skladbi, dokler ena nima dveh točk prednosti pred drugo. Poglejmo torej še enkrat predloge, najprej na domačem delu.
2: Prvi, drugi, tretji.
1: Prvi predlog so Aka Neomi, ki nas pošiljajo v visečo mrežo v Sredozemlju v pravi poletni feeling. To je Kapitanka.

Prvi domači predlog torej je Kapitanka in Aka Neomi. Ostajamo umirjeni zdaj, ampak malce bolj čustveno razumeti. Drugi predlog je Zaupanje in Nina Strnad.

Zaupanje Nina Strnad je torej drugi domači predlog za popevko tedna. Še enega imamo, primorsko sodelovanje med Boštjanom Pertinačem in Laro Baruco. Sito let je country duet v sodobni pop preobleki in je tretji domači predlog.

0: Sito let, Lara Baruca in Boštjan Pertinač, Zaupanje in Nina Strenat in pa Kapitanka Aka Neomi. To so tri domači predlogi. Kaj pa se dogaja na tujem?
1: Primo, sekundo, terzo.
0: Prvi tuji predlog za Popevka tedna so tisti, ki imajo še vedno stvari v svojih rokah, izdajajo nove albume, koncertirajo, to so The Rolling Stones z novim songom Jealous Lover.

Jealous Lover in The Rolling Stones so prvi tuj predlog za popevko tedna. Zdaj se odpravimo v Italijo, kjer ima Valentina Trucchetto dovolj ljubezni, va fanculo amore in mev je drugi tuj predlog.

Sare che Vafankulo more in mev je drugi predlog za popevko tedna. Še ena nam je ostala, poletna in plesna Repeat It, sodelovanje med Edom Sheeranom in DJ-em ter producentom Martinom Garrixom.

0: Repeat It, Ed Sheeran in Martin Garrix, Vaffa Amore in Mef ter Jealous Lover The Rolling Stones so trije tuji predlogi, med katerimi lahko izbirate, med domačimi pa Kapitanka, Aka Neomi, Zaupanje, Nina Strnad ter Sito Let, Boštjan Trtinačin, Lara Baruca. Zdaj pa se postavite v vrsto.
1: Popevka tedna.
0: Mirko.
2: Ja, dober dan.
0: Živjo, Mirko.
2: Kako je kaj v Hrteljah?
0: Ja, ne vem, kako je pravzaprav. Moram iti kaj pogledat.
2: Ja, ne, to so naše domače korenine, se temu reče, ne.
0: A ja, odkud si pa ti?
2: Laško.
0: Laško? Aha, ja. Prav. Ja, dobro, eno vprašanje ti bom zbrala. Sodelavci Nejc in Matej sta mi pomagala. Prvo vprašanje se glasi, katera žival te je nazadnje ugriznila?
2: Za enkrat nobena.
0: Te kakšen človek.
2: Kaj? Ne, to se malo. Malo se moramo pošaliti, ja.
0: Ja, če je petek, če je vikend, kaj pa? Enkrat. Mirko, povej, kdo te je prepričal?
2: Kaj?
0: Ja,
2: jaz bom tako rekel, samo ena predn glasujem. Škoda, ne, glede na to, da je val 202, da ni Andrej vrstil na izbor runner valovi, ne.
0: Ja, lahko še bo, kaj veš?
2: To je ena stvar, kar se tiče pa glasovanja. Ne na to, da sem že prej izborsko vzdušje vzpostavil, pa glih tudi so dopustim to naprej. Uh-huh. Vsekakor na domačem delu Boštjan Trtinač pa Laro Borusa.
0: Uh-huh. Kaj pa na tujem?
2: Sto let. Pa ja, zato, ker so sen Italije, se to pa zakate, se pa že tako dobro poznaje, pa ne.
0: Vafam kulo more.
2: Vafam more.
0: A zaradi besedila ali ker ti všeč komad?
2: Ne, drugače ona je tudi bila že enkrat pa bila po s tem komadom po Tenebre.
0: Uh-huh.
2: Je bila tudi za izbor za popevko tedna, na koncu je bila popevka tedna. Zdaj, konkretno v kratkem razpano 5 let je bila.
0: Ok, enkrat. Mirko, veš več kot jaz. Hvala ti in imej lep vikend.
2: Enako, srečno dio.
0: Srečno, pa ne za večno. Hana iz Ljubljane nas je poklicala. Dobar dan.
3: Ja, živjo.
0: Živjo, Hana. Tvoje vprašanje se glasi, če bi bila žival, katera žival bi bila?
3: Če bi bila žival, bi bila tjulan.
0: Zakaj?
3: Ne vem, kaj so taki zastiskat.
0: A ti si zastiskat?
3: Ja, tako.
0: Druge ali da tebe stiskajo?
3: Ja, oboje.
0: Prav je tako. Hana, kdo te je prepričal?
3: Od domačih, Neomi, kapitanka.
0: Uh-huh, uh-huh.
3: Od tujih bom pa kar za rollinge, ki so.
0: E si rockerka? Rockerka po duši.
3: Pa ne, nisem tako zelo opredeljena, no, glede tujih, ampak ja, ker so lih rollingi, bom pa za njih glasvala.
0: Ej, mimo grede, a greš na kakšen koncert ta vikend?
3: Ne.
0: A greš kam drugam?
3: Ja, grem na eno zabavo. Moža pa otroka sem poslala k babici pa detku, tako da si...
0: Ok, kakšna zabava je to?
3: Vrtna zabava, piknik.
0: A v maskah?
3: Ja. Nekaj tako.
0: Dobro, Brej. Hana. Ej, okay. Zažuraj za vse naprej pa nazaj.
3: Ja, hvala.
0: Čau.
3: Adio.
0: Čau. Eva.
4: Živjo.
0: Eva, tvoje vprašanje je jadrolinija ali letalo?
4: Letalo.
0: Dobro, kam greš? Kam greš z njim kmalu, če greš kam?
4: Na Rodos.
0: Aha, na Rodos.
4: Uh-huh.
0: Aha, prvič?
4: Drugič,
0: dobro. Uh-huh. Kdo te je prepričal, koga bi si želela slišati naslednji teden in ta teden še malo?
4: Ja, poslušam jo že 2 tedna, ampak si želim še vedno poslušati Kapitanko.
0: Uh-huh.
4: Od tujih pa Rolling Stones.
0: Si bila na kakšnem koncertu od Stonesov?
4: Ne, nisem bila.
0: Dobro. Bi rada šla?
4: Niti ne.
0: Dobro, uživaj na Rodosu.
4: Ja, hvala.
0: Čau.
4: Adio.
0: Pavle, Pavle iz Ljubljane. Sami iz Ljubljane kličejo danes.
5: Ja, živjo.
0: Živjo, Pavle.
5: Živjo.
0: Tvoj najljubši spomin na morje.
5: Ha, najljubši spomin na morje. Po mojem, ker sem še prvič sam, pred 16-ih, ker smo ga lahko malo bili žurali, tako, ker ni bilo staršo zraven.
0: Kam ste pa šli?
5: V Plavo laguno, v tem preporeču, v kempu smo bili. Vem, da nas je bilo 11, mi smo pa sem dva prijavljena. Pa je pa unki hodil kontrolirati, ne, kartice hodil videti, ne, da smo prijavljeni. Pa unga, ki ga je kontroliramo, je kartice dal, unga, ki pa že kontroliramo, je pa takoj naslednjemu nesel. Tako smo si podajali, ste dve kartice, smo vsi skos prišli.
0: Kakšne fore, ej. Takrat se je še dalo, ne?
5: Ja, sem hodil jih reči, to je bil takrat še rock'n'roll, ja.
0: Kjerega leta je bilo to?
5: 80.
0: Oh, 80 ga. Wow. Torej, ja. Lahko mogoče sklepam, za koga boš glasoval na tujem delu.
5: Sej, moram reči, da sem v precepu, ne, ja, veš, ne, ampak ajde. Sem hotel reči, da pa je to rad, ne, mislim, ko ne ti, ampak komat, ne, vafam kulo.
0: Ampak, je se hud komat.
5: Ja, ne, bom dal, ker sem itak že dal Rollingom dost, no.
0: Boš dal Pejte v rad?
5: Ja, okay. Tako, ja. Pa, na našmo pa nisem točno slišal, kjeri so naši možni.
0: Aha, torej kapitanka Aka Naomi, Zaupanje, Nina Strnad in Sito let, Boštjan Pertinač in Lara Baruca.
5: To je zadnja, Lara Baruca, pa tega, so nekaj, kva je že.
0: Dobro. Pavle, ja nič, upam, da boš užival na morju vsaj tako, kot si tistega davnega leta 80.
5: Ja, če pa danes težko, ker tako vse skomercializiram, pa kapitalizem div je vse uničil, res. Ja. Mislim, ga pristenga žmokta.
0: Ja, moramo najti kakšne take, se treba res potruditi, da najdeš take neke kotičke pod borovci, ne?
5: Ja, to je pa, če se da, to nam rekel, da se ne da, ampak to pa res redki, no. Še prvo leto se je videl na Hrvaškem spet malo več tako prazno, kar spet pobeta mogoče pa dobra sezona, mislim, za nas, ko mo kešti.
0: Ja, lej. Imamo pa spomine, če ne drugega.
5: Tako.
0: Pavle, lep vikend.
5: Enako, hvala lepa.
0: Ostajamo v Ljubljani z Leno.
6: Ja, dober dan.
0: Dober dan, Lena.
6: Dober dan. Jaz bi pa glasovala za Naomi.
0: Uh-huh. Zakaj?
6: Na slovenski. Zakaj? Ker so mi všeč.
0: Ja.
6: Ker, ja, enostavno zato, ker mi fajn pojajo, ker mi ležejo na dušo, me razveselijo vsakeč, ki jih slišam. Tako nekako.
0: Pa ne? Super, se mi zdi to, ne, da so želeli akustično skladbo zaradi te umetne inteligence, ki ima dovolj. Pa ni, res ne veš, ne?
6: Ja, točno.
0: Daj si zavrtiš kaj na YouTube ali kjerkoli, pa sploh ne veš, da pa te umetne...
6: Ja, tako da to prav paše, no, tako.
0: Dobro.
6: Drugač pa glede na generacijo, ki razpadam, bi pa natujem pa na Rolinge, ne? Koga pa druzga.
0: Za Rolinge?
6: Ja,
0: tako je.
6: Ja,
0: ti si pa bila na koncertu od Rollingov?
6: Ne, nažalost ne. Ampak bi šla, ja. Ampak ni bilo takrat možnosti, tako da.
0: Kateri koncert pa ti je tako ostal v spominu, da ti je res ljub?
6: Ja, od Naomi smo bili vsi koncerti, Kino Šiški, recimo, pa Zadrčki je bilo, kaj že v Odiseji.
0: Uh-huh.
6: To bi rekla zdaj za enkrat, a ne?
0: Dobro.
6: To pa glasujem za njih.
0: Lena, hvala tako. Za tvoj
6: ja.
0: Glas.
6: Ja, okay.
0: Lepo se imej.
6: Ja, enako.
0: Adio.
6: Adio.
0: Same klice z Ljubljane imamo. Kje ste ostali? Ana, dober dan.
7: Živjo.
0: Vseeno vas imamo radi. Vsakega, ki pokliče. Tvoje vprašanje je, katero igro se igrate na dopustu?
7: Tarok.
0: Aha, se mi je zdelo, da bo to nekdo rekel. A ja. Obvladaš?
7: Obvladam.
0: A je to potem kakšna nagrada ali sem za dobro voljo?
7: Samo čast.
0: Samo čast? Letos si že odigrala svoje?
7: Ja, ampak imam še veliko za odigrati.
0: Uh-huh, uh-huh. Kam hodite?
7: Na morje?
0: Uh-huh.
7: Tam v Sistijano, pa tako na Krk, pa tako na Pesljan, bom rekla, no, da je po naše.
0: Lepo. Kdo te je prepričal?
7: Zakaj te kličem ali da tja hodem?
0: No, zakaj kličeš?
7: Zato, ker pač se mi zdi tako fajn.
0: Mal na radio poklicati, ne?
7: Ja.
0: Dobro, za koga boš pa glasovala?
7: Za domače Aka Neumi kapitanke, zato je pa kar za Rowlinge.
0: Ja, ja, long live rock and roll.
7: Ja, ja.
0: Ok, ej, želim ti še veliko časti.
7: Ok, najlepša hvala in enako.
0: Čau, Ana.
7: Lep pozdrav, čau.
0: Čau, čau. Katja.
8: To sem jaz.
0: To sem tudi jaz.
8: Ja, vem.
0: Ja, čakaj, da vidim, kaj bi pa tebe vprašali. Vprašali, aha, ok, kateri je hud film, ki si ga nazadnje gledala?
8: Oh my god. Ta je zame težka, ker res ne gledam filmov, ker nimam kapacitete, da spim.
0: Razpiješ, kaj pa, ne vem, predstava?
8: Sem pa gledala ta dober dokumentarc na RTV-ju turisti, kaj že je, pozor turisti, nekaj tatka. Uh-huh,
0: pozor turisti, ja.
8: Ja,
0: bi to priporočala.
8: Priporočam sem, zelo.
0: Zakaj?
8: Zaradi tega, da se malo zamislimo, tudi zdaj sem malo zamišljena, ko se vozimo na morje v gužbi.
0: In kaj je, razmišljaš?
8: Razmišljam, da če imaš možnost, je boljši takrat, ko ni gužbe, da malo manj izpuha v zrak vržeš, ko greš na morje, recimo.
0: Mhm.
8: NPR.
0: Razvajeni smo, ne?
8: Jep.
0: Dobro, ampak vseeno lahko uživaš. In upam, da boš, Katja. Kdo na domačem je tvoj najljubši?
8: Kapitanka, Neomi.
0: Okay. Kaj pa na tujem delu?
8: Pa Rolling Stones.
0: Ok, Katja, ej, kamorkoli že greš, uživaj, probaj ta dokumentarec, pač imet v mislih, ampak vseeno se imet dobro.
8: Bom probala,
0: ta kolektivna krivda ni vedno naša. Ja,
8: ja, res je.
0: Ej, lepo se imejte.
8: Enako.
0: Čau.
8: Čau.
0: In gremo ven iz Ljubljane, v Sežano, Robi.
9: Dobar dan.
0: Robi, kaj počneš?
9: Se hladim.
0: Na kakšen način?
9: Sedim pod klimo in čakam, da se zunaj malo ohladi.
0: Uh-huh. Robi, prikolica ali apartma?
9: Stanovanje.
0: A tu je na dopustu?
9: Ne.
0: Kaj pa na dopustu?
9: To gremo v septembra, ko ne bo tako vroče.
0: Ampak vprašanje je prikolica ali apartma?
9: Avtodom.
0: Ja, ok. Zakaj je to boljše kot iti v nek hotel?
9: Po pravic povedano, v hotelu ne maram biti, ker nisem v teh okvirih. Imam rad svobodo.
0: Uh-huh.
9: In grem pač tam, kamer mi paša.
0: In kaj, kaj
9: in koliko bude časa, kukaj mi paša.
0: A tako se tudi parkiraš kam, kamor se ne bi smel?
9: Ne, ne, ne, vse po pravilih.
0: To pa po regalcih.
9: Tako.
0: Greva še midva zdaj po regalcih, na domačem boš glasoval za?
9: Boštjan pa Lara.
0: Uh-huh.
9: In na tujem za Ečirane.
0: A, ok. Dobro, Robi, hvala, da si poklical. In uživaj in se hladi.
9: Bom, hvala.
0: Čau.
9: Lep pozdrav.
0: Čau. Imamo klic iz Hvara.
10: Dobar dan.
0: Ema, živjo.
10: Živja.
0: Na Hvaru se posluša Val 202.
10: Ja, seveda.
0: Wow, to pa je zvestoba.
10: Uh-huh. Velika.
0: Kaj se igrate na Hvaru? Imate vi kakšno družabno igro?
10: Niti ne. Na tam smo na glasbenem festivalu.
0: Tudi ste hud festival, o katerem smo to slišali.
10: Ja.
0: Kdo kaj nastopa? Kako je? Kakšno je vzdušje? A je že skomercializiran, a je še tako neodkrit?
10: Ni skomercializiran, okoli 200 ljudi, od naših, širom, etc. Tako, uh-huh. Rundak je do včeraj.
0: Uh-huh. Je pa fajn.
10: Super je. Fajn.
0: In za koga bi pa glasovala?
10: Za Aka Neumi in pa Rolling Stones.
0: Aka Neumi.
10: Neumi.
0: Okay. Ja, dobro. Ema, najlepša hvala. Uživajte na Hvaru. Ful hvala, da si se spomnila na Val.
10: Super, nasvidenje.
0: Čau. Zelo je napeto, še posebej na domačem delu, samo to bom rekla. In da vidimo, kaj pravi Maja iz Škofje Loke. Dobar dan.
11: Dober dan, živjo.
0: Živjo, Maja. Eno vprašanje tukaj se glasi, ali si že videla kakšno ribo na pihovalko?
11: Nikoli v življenju, mislim, da bi me kap zadela.
0: Res? Od strahu?
11: Ja, kar od strahu, ja. No, vse sem jih videla v trgovini, pa tako, sam ti niso bile žive, pa mi je bilo malo lažje pri srcu.
0: A tako, ko greš plavati v morje, pa je črno spodaj, ti je neprijetno?
11: Je, nisem lih ljubitelj morja, tako
0: aha.
11: Da, ja, ja.
0: Kaj, bolj za hribe ali za smučarijo, ali?
11: Jaz sem pa bolj za kake metropole raziskovati, tako da.
0: Kam se odpravljaš kmalu, če se?
11: Odpravljam se ne v metropolo, ampak na jug Francije grem s prijateljcami.
0: A na Azurko?
11: Tako je, pa malo Provence še.
0: Oh, da
11: tako,
0: smo ljubosumni, Maja. Da vidimo, če bo tvoj glas spremenil potek dogajanja v popevki tedna, za koga boš glasovala?
11: Glasovala bi za Aka Naomi, kapitanko. Za tu je pa, tale, Pejdurit.
0: Pejdurit. Všeč mi, kako ste to prevedli vsi. Vafankulo.
11: Tako je, ja.
0: Dobro je reči Vafankulo na glas, ne? Še posebi, če ja, misliš ne? To nekomu.
11: Odlično.
0: Maja, lepo se mej.
11: Enako, lep dan.
0: Lepo raziskuj metropole in Provanso. Čau. Ok, imamo trojček. Pija, Črt in Žiga se vozijo in so iz Kranja. Kam se vozite, banda? Dobar dan.
12: Dan, Katja.
0: Dan.
12: Vozimo se pa v Nazarje in poslušamo. In smo se malo prepozno klopili, tako da nismo vedeli, med katerimi predlogi lahko glasujemo, pa smo jih zdaj med tem, ko smo čakali na zvezo, malo pogooglali. A lahko še eno zanimivost povem?
0: Pa valjda povejte.
12: Je to naš 53. poskus klica, ki je šel čez.
0: Oh, današnji?
12: Ja, ko smo vas poslušali, smo pač tipko kliči ves čas pritiskali, ker je ven metala. Ne?
0: Dej neh je.
12: In pol je bil že 52. poskus, ko smo pač prav pogledali, kaj jih šteje. In je rekel Črt, wow, tok že. In kličemo 53. in je šlo čez.
0: Oh my god. In tako ste se potrudili in ustrajali ste. Mislim, hvala.
12: Ja, prosim.
0: Kdo?
12: Alo?
0: Povej.
12: Ja, ne, saj, kar vi povejte.
0: Ja, povej, za koga glasuješ.
12: A ja. Mi smo se odločili, da na domačem delu glasujemo za Pija. Je izbrala, Pija je rekla, da glasujemo za Nino Stranat.
0: Wow. Ja.
12: Črt, ki zran mene sedi, je pa izbral to Vafa More, a ne?
0: Vafankola More, ja.
12: Ja, no to.
0: Čakajte, kdo pa ste vi? Mislim, kaj počnete? Kam se vozite?
12: Mi se vozimo na en akustičen večer v Nazarje, igramo.
0: A vi igrate?
12: Ja.
0: Ok. Kaj pa igrate, jazz?
12: Slovenske popevke, malo mešano, tako slovensko glasbo, samo slovensko glasbo.
0: Pija, Črt in Žiga, zelo, zelo... Lepo, da ste poklicali in da ste ustrajali in hvala za vaš glas in tudi lep koncert vam želim.
12: Ja, hvala lepa.
13: Hvala.
0: Čau, banda.
12: Čau.
0: Imamo še dva klica, razen če bo izenačeno. Mili.
14: Katja, živjo.
0: Živjo, Mili.
14: Kako prinašaš?
0: Kako prinašam?
14: Napeto.
0: Ja, napeto vzdušje, vroče je zunaj, vse je bolj tako... Ne?
14: Iskrene čestitke za vse mermelade, koliko si bilo 30, a bok?
0: Ni bilo še 30 mili, ampak upam, da jih bo enkrat, ja.
14: A ja, ni. A ja, ne, mislim, ker sem poslušal tako in res čudovito, res.
0: Hvala lepa.
14: Lepo ti se spomnila.
0: Najlepša hvala, Mili.
14: Lepo sprašuješ, tako da Martika človek zve.
0: Ja.
14: Dodatnega.
0: Me veseli.
14: Upam, da bo Otto Pesner v kmalu tudi tvoj god.
0: Pa evo, zdaj v bistvu zbiram nove predloge, tako da tisti, ki poslušate...
14: Otto Pesner je leto 70 let star.
0: Ja. Gremo zdaj mogoče glasovati, ker nam malo zmanjkuje časa.
14: Glasujemo za eno in edino Aka Naomi. Pa generacijsko ne morem mimo Rolling Stones.
0: Ma tako, Mili, zakaj pa bi šel?
14: Tako.
0: Hvala za lepe misli in tudi tebi želimo vse dobro. In pošli še kakšen predlog za marmelado na naš mail.
14: Okay. Lepo bodi.
0: Tudi ti.
14: Adio, Katja.
0: Čau, mili. In Petra iz Žirov je zadnja.
13: Živjo.
0: Živjo, Petra.
13: Se mudi, moram že kar glasovati.
0: Pa lahko še kaj poveš. Česa se veseliš v bližnji prihodnosti?
13: Dopusta.
0: Kje pa?
13: Na Pelješcu.
0: Kje pa na Pelješcu? Ne, se hecam. Kaj pa se vi igrate na morju?
13: Dungeons and Dragons.
0: Okej.
13: Ker drugačni časa. Razen v dopustu.
0: In začnete, a ste banda ali kako?
13: Družina.
0: Cela družina in začnete in koliko časa traja na igra?
13: Ponavadi ne zaključimo v enem kocu, tako igramo, ne vem, 3 ure, pa tako. Pa naslednji dan naprej.
0: Super, ful dobro. Petra, kdo te je prepričal na tujem najprej?
13: Tudi če bi generacijsko pasala bolj k Rolling Stonesi, bom glasovala za Eda Sheerana. Na domačem pa za kapitanko.
0: Velja. Dobro igrajte, ne?
13: Ja, hvala.
0: Domišljijske razne, ne vem, kaj se dogaja tam v teh igrah. Vedno so mi bile tako misteriozne, ampak uživajte skratka.
13: Ja, hvala. Enako.
0: Čau, Petra. Kako lepo smo se imeli. Preštejem glasove, pa ugotovimo, kdo sta zmagovalca.
15: Danes v dogodkih in odmevih.
16: Prvi vrh koalicije v znamenju kritik na račun stanja financ in projektov prejšnje vlade. Na seji ekonomsko-socialnega sveta zagotovila, da zviševanje plač v javnem sektorju ne bo ogroženo. Evropska komisija Slovenijo poziva k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev. Združene države okrepile napade na Iran, ki odgovarja s ciljanjem ameriških oporišč v regiji in grozi z zaprtjem še ene ključne pomorske poti.
0: Tole v našem programu čez slabe pol ure, zdaj pa je čas za ding, ding, ding, ding, ding. Popevka tedna na domačem delu je kapitanka in Aka Neonu.

Hvala vsem, ki ste klicali. Upam, da se še kdaj slišimo. 15:05 je zdaj na valu 202. Gremo naprej v takšnem ritmu. Zaenkrat smo v redu.

0: Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je promet oviran na razcepu za Dobrova proti Ljubljani.
1: Radio Slovenija napoveduje
2: val. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra oprav in temeljito ožel Damjan Zorc. Ne preslišite njegovih hudomušnih razmišljanj, prežetih s pronicljivimi uvidi ob 16.45. Če pa vas zanima, zakaj se mlajši brat praviloma zgleduje po starejšem, bodite z nami jutri ob 8.45, ko bomo radiovedni.
1: Prvi.
2: Evropska unija je imela izredni vrh glede podpore Ukrajini. Njeni voditelji so tudi prišli v Kijev na ukrajinski državni praznik. Novico o iskanju miru med Ukrajino in Rusijo v zadnjem času ni. Propadlo je tudi premirje med Iranom in Združenimi državami Amerike. Zaradi visokih temperatur in suše je v Evropi veliko gozdnih požarov. Vsem tem v labirintih sveta ob 17.20.
1: Ars.
2: Raziskave kažejo, da se danes le 30% otrok giblje dovolj. Kako sta povezana gibalni in kognitivni razvoj in kje se čutijo vplivi zadostnega gibanja? Po današnjih podobah znanja pojasnil vodja slovenskega sistema spremljanja telesne zmogljivosti SLOFIT, profesor dr. Gregor Starc z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Poslušajte ga ob 16.30.
1: Radio Slovenija.
3: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
4: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. It's gonna be
10: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
0: Pozor, to je še ena nujna informacija. Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta prehitevalni in vozni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Srečno in varno in počasi štala je, petek je. Če pa niste v avtomobilu, ne, potem pa dajte bolj na glas in ga malo zašejkate.

0: Samo najbolj vroče informacije vam prenašamo in prinašamo. 13. etapa dirke po Franciji je razgibana, prinaša 206 km dolžine in 2400 višinskih metrov. Kaj pa se tam pravkar dogaja, ve Igor Tominec.
1: Ja, lepo zdrav iz Francije. Danes smo nekako na vogalu Francije v neposrednji bližini tromeje med Francijo, Švico in Nemčijo v kraju Belfort, kjer bo zaključek te 206 km dolge etape. In kaj se dogaja? Imamo ogromno ubežnikov v današnji etapi. Dobesedno bi rekel, da danes polovica kolesarske karavane je v begu, polovica pa je v glavnini, to je v tisti skupini, v kateri vozi rumena majica Tadej Pogačar. V prvi skupini na trasi je trenutno 31 kolesarjev in mnogi med njimi močni, prekaljeni kolesarji na dirki po Franciji, etapni zmagovalci in tako naprej. Iz Pogačarjevega moštva je zraven Američan Brandon McNulty, iz Visma Eliza Bike je Belgijec Viktor Kampenarts, pa potem iz Red Bull Bore Hansgrohe denimo Nizozemec Tim van Dijke in Belgijec Maxim van Gils. Potem pa Francoz Kevin Vauclain iz Ineosa, pa sprinterski mojster Jasper Philipsen, Belgijec je zraven, pa potem nekaj večnih ubežnikov na turu, kot da nimo Francoz Julian Alaphilippe, Švicar Mark Hirschi, Britanec Tom Pitcock, ki pa je v skupnem seštevku od vseh današnjih ubežnikov najbolj nevaren, Pogačar vsaj zaostaja 11 minut 49 sekund, ampak ta nevarnost je seveda relativna, saj slovenski as v Pitcocku dejansko ne razmišlja kot o resnem tekmecu za rumeno majico. Potem pa je 41 sekund na trasi razlike do naslednje ubežne skupine, kjer pa je še 27 kolesarjev skupaj, pa jih je v begu tako 58 in tam je tudi nekaj zanimivih imen. Najbolj zanimivo je Danec Mats Pedersen, nosilec zelene majice najboljšega sprinterja na letošnji dirki, ki je moral iti nekako v protinapad iz glavnine v nekje v prvi polovici dirke, ker so v njegovem moštvu Lidl Trek ugotovili, da je Jasper Philipsen v prvi ubežni skupini. Jasper Philipsen pa je njegov resen tekmec v tem boju za zeleno majico. Torej danes je teren in dan za kolesarje, ki lahko zmagajo iz ubežne skupine in bomo videli, če se bo to tudi zgodilo skoraj, bi lahko zdaj že z gotovostjo trdili, kajti glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja 5 minut 44, je pa res do konca še kar velikih dolgih 104 km, toliko je še do konca današnje etape, še dobri 2 uri in pol dirkanja na cestah severovzhodne Francije. Prisluhnimo še nekaj izjavam danes iz startnega prostora. Kolegica Mojca Breskvar se je pogovarjala s športnim direktorjem Emiratov Andrejem Hauptmanom o tem, kaj pričakuje danes, glede na to, da se zaenkrat vozijo po ravnini, vendar v zaključku etape bosta tudi dva kategorizirana uspona, od tega eden kar zahteven prve kategorije.
2: Andrej, danes zanimiva etapa, najprej pa vsem ravninska, potem pa en manjši uspon, pa potem en zelo zahteven. Pričakujete uspešen bek ali akcijo s kolesarji, ki se borijo za skupni seštevek?
3: Ja, mi si želimo, da bi bil en tak ugoden bek za nas in da ne bi izgubilo preveč energije za narekovanjem tempa v glavnini. To je naš plan. Zdaj, kaj se bo pa v resnici zgodil, ker tukaj treba upoštevati tudi taktiko 23 ekip. Lahko se tudi zgodi, da vem, do 50 km ne boš nobenega tazga pobega, lahko bo šel pa takoj. Tako da taka zanimiva, nepredvidljiva etapa.
2: Glede na to, da vas čaka zahteven vikend, pa potem še bolj zahteven naslednji teden, računate, da bodo morda vseeno te ekipe, ki so vam najbliže, poskušale prihraniti nekaj moči in tudi spustiti nek beg, pa potem mirno pripeljati do cilja, ali da bodo vas morda poskusili presenetiti ali pa če rečemo ujeti na napačni noge?
3: Ja, na Tour de France nikoli ne veš, tako da skozi je treba biti pripravljen. Najbolj pomemben bo prva ura od štarta, ker če se ti mogoče naredi ena napaka z številčnim pobegom, s kakšnim ki je v spredju generalne razvrstitve, nam lahko to zelo pogreni. Predvsem glede na to, da nas čaka še ogromen težkih etap do konca Tour de France.
2: Verjetno pa si v begu niti ne želite kakšnega satelitskega kolesarja iz ekip, kot so Visma, Bora in teh.
3: Seveda, boljše, da ne, ampak najbolj važno, da ni, bom rekel, tistih glavnih konkurentov za generalno razvrstitev.
1: Torej, Andrej Hauptmann ima zaenkrat svoje načrte kar dobro uresničene. Najbolj nevaren v seštevku v begu je Britanec Tom Pidcock, vendar glavnina je trenutno precej bliže ubežnikom, kot je Pidcockov zaostanek v skupnem seštevku, ki je približno 12 minut, glavnina pa zaostaja 6 na trasi. In še med ubežniki tudi eno slovensko ime, ki ga bomo zdaj le slišali, Matej Mohorič je ocenil, da je danes dan za njegov beg na letošnjem turu. V prvem tednu se namreč ni odločil zaradi peklenske vročine, ki mu nekako ni pisana na kožo, da bi lahko v takšni etapi popolnoma zablestel tudi v zaključku. Kaj je rekel danes Matej Mohorič v startnem prostoru?
4: Ja, veliko bo prerivanja. Če imaš noge, se lahko sicer večino časa držiš v spredju, ampak ni pa lahko. Ceste niso toliko široke, da bi bila čista loterija. Prvih, mislim, da 38 km je. Na običajno široke ceste ni neka avtocesta, tako da malo lajša vseen, ampak ja, najprej se treba do tja prerinti. Včer so bile noge kar utrujene, tako da vprašanje, ampak ja, če mi uspe prijeti v pobeg, potem se zagotovo vzbudi tisti adrenalin in ti da dodatno moč. Najbolj me skrbi ta začetna faza, da sploh priješ v pobeg, potem če bom enkrat tam. Se ne bojim.

0: pilnemu mestu.
1: Prihaja novi Lexus.
2: Z Igorjem se bomo torej slišali še v popoldnevu, skupaj bomo do 6:30, zdaj pa pri nas čez 6 minut dogodki in odmevi čez... Zdaj pa Dire Straits. Twistamo ob bazenu.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Kamping, karavaning, nautika, spletna trgovina

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Koalicija je na prvem vrhu ob kritikah prejšnje vlade začrtala projekte, ki jih bodo izpeljali do konca leta. Po včerajšnji vladni potrditvi zakona o skoku pa nanj letijo ostre kritike stroke. Generalna državna tožilka Katarina Bergant meni, da bo s povečanjem vpliva politike na kadrovanje slabil strokovno avtonomijo tožilstva. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa...
2: Če bo zakon o skoku sprejet, bo zaradi nekaterih predvidenih rešitev močno vplival na stopnjo pravne varnosti.
1: V oddaji tudi.
3: Iz Bruslja pozivi k dodatnim ukrepom za pregon korupcije in zaščito novinarjev pri nas. Britanski premierski stavček bo prevzel Andy Burnham. Čas sojenja na finalu svetovnega prvenstva pripadla Slavku Vinčiču. Popovdne in zvečer možne tudi močnejše nevihte.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Sara Lutrič. Še naprej se vrstijo po večini negativni odzivi na zakon o skoku, ki ga je včeraj sprejela vlada in naj bi omogočil učinkovitejši pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš pravi, da bo zakon, če bo sprejet, močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Generalna državna tožilka Katarina Bergant pa je tudi danes ponovila, da je namen zakona predvsem političen vpliv na delovanje in kadrovanje tožilstva. Jolanda Lebar.
4: V sodstvu podpiramo iskanje dobrih rešitev za izboljšanje dela, to bi lahko bila tudi ustanovitev specializiranega sodišča. A predlagani zakon ima več pasti, ki lahko povzročijo tudi dodatne zaostanke, opozarja predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš. Dodaja, v manj kot pol leta ni mogoče postaviti novega sodišča, sploh ker je sodstvo tik pred veliko reformo.
2: Ni jasno, kdo bo pravočasno sprejel vse potrebne akte in izvedel vse postopke, da bo sodišče lahko 1. januarja dejansko začelo z delom.
4: Bolj kot sprememba organizacije dela bi bila nujna posodobitev kazenskega postopka, pravi.
2: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
4: Tudi vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar pravi, da se spreminja zgolj organizacijska oblika, ne pa tudi pristojnosti tega tožilstva.
5: Korupcijska kazniva dejanja, kriminal belih ovratnikov in organizirano kriminaliteto že sedaj preganja specializirano državno tožilstvo in ga bo v enakem obsegu preganjal tudi skok.
4: Zato ni nobene potrebe po preoblikovanju specializiranega tožilstva v nov organ, dodaja Pridigar. Predlagane spremembe ne bodo prispevale k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, je danes še enkrat ponovila generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Ampak je njihov namen predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva.
4: Kot primer Bergant navaja, da bo minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Tako v sodstvu kot na tožilstvu pričakujejo, da bodo lahko sodelovali v razpravi pri obravnavi zakona v državnem zboru.
1: Eden izmed ključnih izzivov nove vlade bo zagotovo stanje na področju javnih financ. To kaže tudi včeraj predstavljeni vladni predlog rebalansa letošnjega proračuna. Z njim se namreč obseg odhodkov povečuje za 700 milijonov na 18,4 milijarde. To lahko potencialno ogrozi naš javnofinančni cilj in sicer, da primankljaj ostane pod dovoljenimi 3% BDP-ja. Urška Subotič je rep.
7: Z rebalansom proračuna vlada povečuje sredstva za obrambo, za katera velja odstopanje od fiskalnih pravil, ter sredstva za dokončanje načrta za okrevanje in odpornost. V tem smislu ta del trošenja ni problematičen, saj je gospodarno, da se predvidena evropska sredstva z našim sofinanciranjem porabijo, pravi dr. Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete. Kar se mu zdi problematično, je naša lastna prekomerna poraba, zaradi katere nam grozi primankljaj prek 3% BDP-ja. Prav zato bi, kot pravi, morali države v prihodnje odločneje omejiti.
8: To zahteva enostavno postavitev ministrstvom zelo jasne omejitve, koliko jim lahko zrastejo izdatki, če sploh, in to bi moralo biti narejeno praktično takoj.
7: Takoj zato, ker se pogodbene obveznosti proračuna, ki jih ni moč preklicati, že nabirajo, in takoj zato, ker iskanje rezerv oziroma zniževanje izdatkov zahteva čas. Tega pa ni ravno veliko, se strinja nekdani finančni minister Mitja Gaspari.
9: Pričakovati od ministrstva, da bodo zadnji 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi. Jaz mislim, da bo problem ta, da ne bo samo letošnje leto težko, ampak bo naslednje še težje.
7: Za prihodnje leto vlada z rebalansom dejansko še povečuje izdatke, in sicer glede na aktualni proračun za 300 milijonov na 18,4 milijarde evrov, kar je torej enako, kot naj bi država porabila letos. Za mnenje o rebalansu smo povprašali tudi fiskalni svet, a za zdaj, kot so dejali, popravkov proračuna ne bodo komentirali, dokler jim vlada ne predstavi dokončnega razreza po porabnikih.
1: O izzivih in projektih, ki so pred vlado do konca leta, so govorili na današnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju. O tam se oglaša Katja Arhar, pozdravljena.
10: Pozdravljeni. Ja, vrh koalicije tukaj na Brdu pri Kranju se je pred nekaj minutami končal. Pred novinarje je stopil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič in podal nekaj prvih informacij. Prisluhnimo, kaj je povedal.
11: Ministrice in ministri so predstavili normativni plan dela do konca leta, predstavili tiste zakonske načrte, ki jih imajo v planu za jesensko sezono državnega zbora, določene projekte po svojih resorjih. Poslanke in poslanci so potem dali še nekaj pripomb, ki jih bo vlada seveda upoštevala.
10: Koalicija se bo jeseni med drugim ukvarjala tudi z implementacijo evropskih direktiv, ki še niso prenešene v slovensko zakonodajo. Glede skoka je bilo na koalicijskem vrhu slišati, da bo položaj komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakon o skoku, obravnavan posebej. Posamezne projekte za letošnje leto pa bodo predstavljali ministri posebej po področjih. Jeretič je izpostavil le enega.
11: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
10: Podrobnejši normativni program koalicije bo sicer predvidoma objavljen v prihodnjem tednu. Toliko z Brda pri Kranju.
1: Katja Arhar, hvala. Današnje prvo srečanje članov ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade je potekalo zelo optimistično. Socialni partneri so se dogovorili za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu, sindikati javnega sektorja pa so dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Vsi socialni partneri, tako na delodajalski strani kot tudi na strani sindikatov, so izrazili željo, da bi bili v socialni dialog vključeni pravočasno in da bi bili obravnavani enakopravno. Pristojni ministri so jim zagotovili, da vladna stran socialni dialog jemlje resno. Več Urška Valjavec.
12: Da vlada k socialnemu partnerstvu pristopa iskreno, po besedah ministra Anžeta Logarja, dokazuje tudi današnji sklep o podaljšanju javne razprave glede demografskega sklada za 14 dni ter ustanovitvi pogajalske skupine, ki naj bi delo začela konec avgusta. Minister je napovedal, da bo vlada v pogajanja o ključnih reformah in zakonodajnih predlogih pravočasno vključila socialne partnerje.
13: Kot vodja vladne delegacije lahko sem izrečem, da so pri meni odprta vrata, tudi ko se ne strinjamo ali pa še posebej takrat, ko se ne strinjamo.
12: Novi predsednik SSE-ja, sindikalist Andrej Zorko, pravi, da je za uspešen socialni dialog ključno medsebojno zaupanje. Tega ni mogoče predpisati ali ga vzpostaviti s formalnimi sklepi, temveč ga je treba graditi skozi sodelovanje in spoštovanje dogovorov.
14: Resnično upam in želim si to, da bi današnja seja bila začetek gradnje tega medsebojnega zaupanja, da seja in lepe besede o socialnem dialogu niso bile zgolj floskula, politična floskula, verjamem, da so bile tudi resnično mišljene.
12: Sindikati so dobili zagotovilo, da predvideno zvišanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v dialogu. Glede obljub ministra Logarja o spoštovanju pravil SSE-ja pa najprej sindikalist Branimir Štrukelj in nato še predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
15: Si želimo, da bi pač te besede postale meso.
16: Glede na to, da smo vsi skupaj izražali konstruktivno usmerjena, pozitivno, optimistične napovedi je bilo slišati, bi seveda tudi sam uporabil izraz naj beseda meso postane.
12: Prva seja je minila v znamenju optimizma in velikih zavez, a pravi preizkus se bo začel šele, ko bodo na mizi prvi vsebinsko občutljivi zakoni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Medtem ko se pri nas vrstijo predvsem kritični odzivi na zakon o tako imenovanem skoku, kar ste slišali v prvem delu oddaje, je Evropska komisija v danes objavljenem letnem poročilu o vladavini prava Sloveniji podala dve priporočili, v katerih jo je pozvala k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje pregona korupcije in zaščite novinarjev v državi. Komisija sicer v državah članicah Unije na splošno ugotavlja pozitiven trend razvoja, so pa med članicami in tudi področji razlike. Iz Bruslja Igor Jurič.
17: Redno letno poročilo o stanju vladavine prava v članicah Evropske unije ugotavlja splošen pozitiven trend razvoja, pri čemer pa so med članicami in tudi posameznimi področji razlike. Spoštovanje vladavine prava bo imelo tudi pomembno vlogo v prihodnem večletnem evropskem proračunu, saj bodo morale članice v svojih nacionalno-regionalnih načrtih zagotoviti zakonito uporabo evropskih finančnih sredstev. Evropski komisar pristojen za vladavino prava Michael McGrath je navedel podatek, da so članice v minulem letu v celoti ali vsaj delno upoštevale skoraj polovico priporočil komisije. Letno poročilo sicer znova vsebuje tudi priporočili za Slovenijo. Evropska komisija tako ugotavlja, da je Slovenija naredila le omejen napredek pri preiskavah, pregonu in končnih obsodbah na področju korupcije, tudi na najvišjih položajih. Čeprav se sprejema korake za krepitev pregona, pa komisija priporoča, da se sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Na področju zaščite novinarjev komisija ugotavlja, da je naša država sprejela nekaj zakonskih in nezakonskih ukrepov za boljšo zaščito, zlasti pred tako imenovanimi slab tožbami. Kljub temu pa priporoča, da Slovenija v skladu z evropskimi standardi še razširi nabor dodatnih zaščitnih ukrepov za novinarje. Komisija poleg tega ugotavlja, da je bil narejen omejen napredek pri reformah za zagotavljanje financiranja javnih medijev. Medtem ko se je vprašanje financiranja STA reševalo, pa je v primeru RTV Slovenija prišlo le do omejenega napredka. Sicer pa je komisar McGrath na vprašanje STA o ustanavljanju skoka odgovoril, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi vodili v znižanje protikorupcijskih standardov ali v oslabitvi preventivnega okvirja za boj proti korupciji.
1: Združene države Amerike vse bolj širijo napade na Iran. Šesto noč zapored je bila po navedbah Teherana tarča civilna infrastruktura. V napadu je bilo ubitih 8 ljudi. Iran je davi odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji, prvič tudi v Siriji. Medtem ko je ladijski promet skozi Hormuško ožino znova skoraj povsem zastal, je Teheran nakazal, da bi v primeru zaostrovanja razmer lahko vplival na zaprtje še ene ključne pomorske poti. Sandra Krišelj.
18: Ameriške sile so po noči napadle več deset vojaških ciljev, da bi dodatno oslabili iranske vojaške zmogljivosti, vključno na strateškem otoku Kesam in območju največjega iranskega pristanišča Bandar Abbas, je sporočilo centralno poveljstvo vojske. Po podatkih Irana pa so ameriški strelki zadeli več mostov, železniško postajo v pristanišču Bandar Kamir in letališče Iran Shahr na jugovzhodu države. Iranske sile navajajo, da so v povračilnih napadih zadele ameriške objekte v Bahrajnu, v Katarju in prvič v Siriji, kjer naj bi bila tarča, ameriško poveljstvo za posebne operacije v Al-Tanfu. V Kuvajtu sta bila v napadu poškodovana elektrarna in obrat za razsoljevanje. Zaostrovanje napetosti je Teheran izkoristil za širjenje agresivnih sporočil v domači javnosti. Na osrednjem trgu revolucije so postavili ogromen provokativni pano z upodobitvijo predsednika Donalda Trumpa v krsti z zaprtimi očmi in razmršenimi lasmi ter napisom "Ubili bomo Trumpa". Ta si sicer meni, da mu gre z Iranom zelo dobro.
19: President Trump is not going to sit by and allow these active acts of terrorism to take place.
18: Kot je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Levitt, predsednik Trump ne bo mirno gledal teh terorističnih dejanj v Hormuški ožini, ne da bi ukrepal, da bo Iran nosil posledice, in to se zdaj dogaja. Ob tem je dodala, da predsednik ostaja odprt za diplomacijo. Hormuško ožino so včeraj prečkale le tri tovorne ladje, kar je najmanj v minulih dveh mesecih. Že drugi dan zapored pa skoznjo ni peljal noben več velik tanker za surovo nafto ali utekočinjeni zemeljski plin. Kot dodatno grožnjo svetovni oskrbi z energijo je Teheran nakazal, da bi lahko svoje zaveznike, jemenske hutijevce, spodbudil k zaprtju še ene pomembne ožine, Bab al-Mandab, ob Rdečem morju, če bi Washington napadel iransko infrastrukturo.
7: Kitajska je obtožbe o vmešavanju v ameriški volilni sistem označila za zlonamerno obrekovanje. Peking je poudaril, da nima interesa posegati v notranje zadeve drugih držav. Washington pa pozval, naj se raje posveti samorefleksiji. Obtožbe je proti Kitajski sprožil ameriški predsednik Donald Trump v nočnem televizijskem nagovoru, v katerem je ameriške volitve označil za nezanesljive in pozval k reformi zakonodaje.
1: Na izrednem kongresu britanskih laboristov je bil za novega voditelja stranke izvoljen Andy Burnham. Nekdanji župan Manchestra bo na položaju britanskega premijeja v ponedeljek tako nadomestil Kira Starmerja. V nagovoru stranki je poudaril pomembne dosežke predhodnika na področju javnega zdravstva in zunanje politike, ob tem pa napovedal doslednejšo delavstvu prijazno politiko in pravičnejši regionalni razvoj.
20: Priznati moramo, da se generacija britanskih politikov skupaj z menoj ni dovolj uprla politični kulturi in ekonomskemu modelu, ki za običajne ljudi ne deluje. Desetletja neoliberalizma niso bila prijazna do krajev, kjer se je zgradila laboristična stranka, niti do številnih skupnosti v Združenem kraljestvu. Obljubiti moramo, da bomo boljši.
1: Burnham je bil junija izvoljen za poslanca, potem ko je 9 let županoval v Manchestru. Po večjem delu Zahodne Evrope se številne države tedni spoprijemajo z vročinskim valom in posledično vremenskimi težavami.
7: V Španiji se gasilci tudi ta teden spopadajo s požari, ki so doslej uničili približno 12 tisoč hektarjev zemlje. Oblasti so odredile evakuacije manjših vasi v bližini Saragose. Na pomoč je priskočila vojska. Zaradi visokih temperatur imajo težave tudi v Franciji, kjer so močne vročinske nevihte zahtevale najmanj 2 življenji. Brez elektrike je na jugu države ostalo 53 tisoč gospodinjstev. Močna neurja so bila ponoči še v Nemčiji, kjer poročajo o številnih poplavah, en človek je umrl zaradi padanja drevja.
1: Do nedelje bo tudi v Sloveniji vreme nestabilno. Popodanske nevihte danes pričakujejo predvsem na severovzhodu Slovenije, jutri še v notranjosti. V pričakovanju poletnih nalivov je ljubljanska občina v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti ob močnejših padavinah, s katerimi bodo, kot so zapisali, lahko hitreje zaznali dvig gladine vode, pravočasno obvestili pristojne službe in zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu. Podrobneje Peter Močnik.
21: V podvozih so vzpostavili sisteme za spremljanje nivoja vode, zmerilniki višine vode, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki stanje spremljajo v realnem času. Nov sistem odvodnjavanja vode je bil o prenovi nadvoza in podvoza že sicer urejen na Dunajski, a je ob zadnjem večjem nalivu voda zalila tudi tega. Župan Zoran Janković.
22: Smo ugotovili, da je odločil se tisti, ki to pravico ima tudi mestna občina, da bo ročno odpiral to čepališče. Zamudo je s tem, ko je prihodom očitno, ne, zdaj to avtomatsko naj ne bi bilo več.
21: Podvoza na Zaloški in Dunajski cesti sicer ureja država, na Celovški in Drenikovi pa mestna občina. Na Celovški cesti so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe.
22: Vse vrtine so že narejene, se pravi, da so pripravljene za te nalive, ki prihajajo z Rožnika, to je do Jesenkove poti, ker je pol še ta pot je neka brana, da bi šla voda naprej proti Celoški. Morali biti izjemno visoka, da gre čez njo, ne, in pred to so že vrtine v funkciji.
21: Razmišljajo tudi o namestitvi semaforja, ki bi ob zalitem podvozu z rdečo lučjo ustavil vozila pred podvozom. Druga možnost pa je,
22: da gasilci pač posredujejo, koliko grejo, ne, črpati vodo v poplavah iz kleti, ne, da bo tudi le prišli pa zaprli cesto pol počrpali.
21: Kot je še dodal Janković, je ukrepe predlagala stroka in da to niso rešitve, ki bi si jih izmislila mestna občina. Izvedli so jih skupaj z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice, gasilsko brigado Ljubljana ter drugimi pristojnimi službami v mestu.
1: Pred prispevkom kolegov iz športnega uredništva še o veliki časti, ki je doletela slovenski nogomet. Mednarodna nogometna zveza je določila sodnika nedeljske finalne tekme v New Jerseyju, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomirili Španija in Argentina. To bo slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Podrobneje Marko Cirman.
2: 13 sodniških ekip je trepetalo in čakalo na sporočilo nekoč legendarnega sodnika, zdaj predsednika sodniškega odbora pri FIFA Pierluigi Colina. V prostoru, kjer je bila zbrana svetovna sodniška smetana, je napetost naraščala. Italijan je sporočil, da je lepo biti sodnik v finalu in da je to velika stvar. Velika stvar pa je tudi to, da bo finale sodil Slavko.
3: It's beautiful, it's absolutely great, as well as it's great that the referee will be Slavko.
2: Po licih 46-letnega diplomiranega inženirja telekomunikacij iz Maribora so tekle solze. Solze sreče, ki so poplačale 25 let truda, odrekanja, tudi trpljenja. Slavko Vinčić bo v nedeljo dopolnil izjemno bogat mozaik svoje sodniške kariere. Od leta 2010 je na seznamu FIFA-inih sodnikov. Sicer tudi zelo uspešen poslovnež je pred 4 leti v Seviliji sodil finale Evropske lige med Eintrachtom iz Frankfurta in škotskim moštvom Glasgow Rangers. Leta 2024 pa dočakal še eno veliko nagrado. V Londonu je delil pravico v finalu Lige prvakov med Dortmundsko Borusijo in madridskim Realom. Slavko Vinčić je potem, ko je postal 23. sodnik v zgodovini, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva, povedal, da je bil za najprej to velik šok, da je ponosen, ker bo predstavljal Slovenijo na največjem športnem dogodku na svetu, Mariborčan pa je še dodal, da je ponosen na se in na ekipo, s katero bodo v finalu dali vse od sebe.
5: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. So, yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
2: V nedeljo bo v New Jerseyju na tekmi med Španijo in Argentino Slavko Vinčić kot prvi Slovenec, ki bo delil pravico v finalu svetovnega prvenstva, prvič pihnil svojo piščalko ob 21. uri.
1: V športnih minutah ostajamo pri nogometu, a na domačih zelenicah. S tekmo med Nafto in Koprom se bo namreč začela nova sezona državnega prvenstva. Na kolesarski dirki po Franciji pa je danes na sporedu najdaljša etapa, ki je z razgibanimi zadnjimi 55 kilometri pomiril bežnikov. Več pa ni na smole. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
18: Začenjamo na francoskih cestah, kjer se kolesarji merijo na 13. pretežno ravninski etapi, ki pa prinaša razburljiv zaključek. Na prizorišču dirko spremlja Igor Tominec.
23: Danes gledamo etapo v dveh različnih delih. Prav zdaj se že pripravljajo sprinterji v ubežni skupini, da se bodo pomerili za 25 točk za zeleno majico na letečem cilju v Melizeju, to bo čez nekaj kilometrov. Do cilja etape pa je v tem trenutku sicer še kar 76 kilometrov in v samem zaključku bosta dva vzpona, en tretje kategorni in en prvo kategorni. Kar 57 kolesarjev je v begu, glavnina z rumeno majico, Tadejem Pogačarjem pa v tem trenutku zaostaja 7 minut. Torej velika razlika in pričakujemo, da bomo danes etapnega zmagovalca v Belforju na tromeji med Francijo, Švico in Nemčijo dobili iz ubežne skupine. Dogajanje bomo spremljali tudi v popovdnevu na valu 202.
18: Na nogometnem mundialu sta na sporedu le še tekmi za medalje, jutri tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo in nedeljski finale med Argentino in Španijo. Drevi pa se že začenja domače prvenstvo s Celjani v vlogi branilcev naslova. Več Sandi Škvarč.
24: Prvoligaši se podajajo v 36. sezono. Njen uvod bo prepleten z evropskimi nastopi slovenske četverice, v kateri pa letos ni Maribora in Olimpije, kar se je nazadnje zgodilo leta 2008. Povsem novo imel prvoligaški deseterici, v kateri so ob Celju še 4 nekdani prvaki so grosuplje. Nafta je povratnik, kar dva sta v ljudskem vrtu, kamor se je ob euforiji med navijači vrnil tandem Zahovič-Milanič. Slednji z izkušnjami, brez klubskih, je novi strateg Olimpije Mišo Brečko. Kapetan Celja Mark Zabukovnik.
4: Cilji so postavljeni visoko, tako kot prejšnja leta, ampak dokazali smo svojo kvaliteto že v prejšnjih letih.
24: Podprvaki Koprčani, ki bodo popoldne v Lendavi z Nafto odigrali uvodno tekmo, še naprej tudi z Iličićem, ki bo v novi sezoni kapitan ekipe. Kadrovanje še ni končano, že sedaj pa je jasno, da se po tej plati obeta rekordno poletje, saj so in še bodo nekateri klubi zamenjali tudi po 10 in več igralcev. Priložnost za mlade domače nogometaše je seveda na tržišču tudi množica agencijskih.
18: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let nadaljuje odlične predstave na domačem evropskem prvenstvu. Včeraj je v Stožicah dosegla še peto zmago na peti tekmi. O preboju Slovencev med najboljše štiri več v komentarju Klemna Verliča.
6: 6 dni, 5 tekem, 5 zmag, vsaka z vsaj 13 točkami razlike. Slovenski mladi košarkarji v Stožicah navdušujejo z izjemno večdimenzionalno igro na obeh straneh parketa. V najboljšem napadu turnirja, ki se v povprečju na dvoboju stavlja pri skoraj 90 točkah, do izraza prihajata ekipni duh in nesebičnost. Ko se zbiranje točk ustavi, pa v ospredje stopita Mark Padjen in predvsem kapetan Urban Kroflič. Njegovega nalezljivega, pozitivnega odnosa ne more prehvaliti niti selektor Daniel Radosavljević, ki izkorišča dolgo klop kakovostnih talentov. Prav vsem 12 varovancem na tekmo namenil vsaj 8 minut igre, kar 11 več kot 10. Vsi pa se zdijo motivirani vsako minuto do potankosti izkoristiti. Za vsak zgrešen met se poskušajo dolžiti v obrambi. Ta je bodisi individualna ali pa ekipna postala zaščitni znak te generacije, ki bo še na tretjem zaporednem velikem tekmovanju igrala v polfinalu. In to ne po naključju. Atletski Francozi bodo jutri ovira, ki jo bodo mladi košarkarji morali preskočiti do zlatega cilja, od katerega ne bežijo že vse od začetka priprav na domači turnir.
18: V popodnevu v Romuniji tudi slovenske mlade rokometaše na evropskem prvenstvu do 20 let čaka polfinalna tekma, nasprotnica bo Madžarska. Prav na Madžarskem se v tem tednu v finalu pokala narodov meri slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki. Dva remija in en poraz v skupinskem delu je bilo dovolj za preboj v četrtfinale, kjer bo nasproti močna reprezentanca Latvije. Selektor Tadej Boženk o uspehu njegovih varovank.
8: Prvič nam je uspelo priti v četrtfinale in res želim, da se to, ne da se to spoštuje, ampak da se to ve, da smo naredili nekaj velikega. To se ne igra vsak dan in to se tudi ne zgodi na vsakem tekmovanju, da je to velik uspeh za slovensko odbojko na mivki.
18: V večeru bodo v Beogradu na delu tudi slovenski odbojkarji, ki jih v Ligi narodov in boju za uvrstitev na zaključni turnir čaka tekma z Iranom.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Popoldne je razmeroma sončno. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer. Vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanajo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Na cesti Vodice-Moste je v Vodicah zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas v križišču z avtocestnim priključkom. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal. Prav tako zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi živali na cesti oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji nastajajo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako so zastoji zahodne in južne ljubljanske obvoznice proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru ter na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this. I'm only human after all. Prihaja novi Lexus. Ura je 16.
10: Kako smo točni. Lep pozdrav sem na poti iz festivalov, v delavnice, v kuhinje, v zastoje in na morje. Najlepši del tedna prihaja in mi imamo playlisto posebej za to priložnost.

0: thank you.
1: Hvala tudi tebi, Magnifico. Vibe je nastavljen, začrtal ga je Andrej Karoli, Petr Lebar, Boris Gajner in Katja Stonič, pa ga bomo poskušali samo še okrasiti vam in nam v prid. Šejkamo naprej in brez dobrega generatorja ne gre.

0: Ob 16:16 gremo na 13. etapo dirke po Franciji, ki bo malce daljša. Igor, dober dan, morda preden poveš, kaj dogaja, nam povej, kje si in kako zgleda tvoje delovno okolje. Včeraj si rekel, da si kantautor, kar je pomenilo, da se oglašaš iz kanti za smeti, nekaj takega, na kanti za smeti si imel mikrofon, tako da kje si in kaj dogaja?
1: Ja, zdajle sem v zelo lepem okolju, komentatorska kabina, tisto včerajšnje oglašanje, ja, za šalo sem pa imel svojo tole napravo za oglašanje, pa res postavljeno na en zbiralnik steklenic v ciljnem prostoru, tako da sem zaradi tega rekel, da sem kantautor.
0: Danes torej luksuz.
1: Danes luksuzni avtor, za enkrat, pa tudi temperature so mi res všeč danes na dirki po Franciji. Upam, da tudi kolesarjem, ki imajo še dobro uro kolesarjenja do cilja. Situacija v dirki se ni tako zelo spremenila od mojega oglašanja pred eno uro na valu 202. Še vedno imamo ogromno skupino ubežnikov spredaj in teh je 57 v današnji etapi, skoraj pol, kot jih še nastopa na turu. Preostali pa so v Kini s Tadejem Pogačarjem, ki zaostaja 7:40 v današnji etapi. Pogačar se zaradi te razlike ubežnikov pretirano ne vznemirja, so pa v zadnjih kilometrih prevzeli pobudo v glavnini kolesarji Bahrajna Victoriusa, ki želijo nekoliko zmanjšati razliko ubežnikov, kajti denimo Britanec Tom Pidcock, ki je med njimi in ima nekaj manj kot 12 minut zaostanka v skupnem seštevku, bi lahko po današnji etapi v skupnem seštevku prehitel njihovega mladega Francoza Lenija Martineza in temu se želijo izogniti v zadnjem delu današnje etape, če jim bo uspelo. Za zdaj jim v glavnini nihče ne pomaga, tako da v teh minutah še vedno ubežniki vozijo hitreje od glavnine in iz kilometra v kilometr še za kakšno sekundo povečujejo prednost, čeprav se je ta zdaj ustalila tam pri dobrih 7 minutah in ne narašča več. Samo še dobra ura dirkanja, vendar zelo veliko pomembnega dirkanja je še pred kolesarji, najtežji del trase, zdaj le bodo čez nekaj trenutkov zagrizli v tretje kategorni vzpon Col de Croix. To bo 5-kilometrski vzpon, ki ima tudi 5-odstotni naklon. Ne bo še to najtežji klanec današnje etape, kajti potem po kratkem spustu pa sledi 9-kilometrski vzpon na Balon d'Alsace, alzacijski balon oziroma balon na tem koncu Francije. Rečejo tistim goram, ki niso špičaste, ki so nekoliko bolj zaobljene na vrhu in torej 9-kilometrski vzpon na to zaobljeno goro v Alzaciji s 7-odstotnim naklonom. Tam pa mislim, da se bo naredila ena odločilnih selekcij današnje etape med ubežniki, kdo bo imel dovolj moči za potem boj za etapno zmago. Še vedno je kar 57 kandidatov za etapno zmago, vendar na teh vzponih bodo počasi začeli odpadati. Imamo pa tudi Slovenci svojega aduta v spredju. Matej Mohorič je eden dveh kolesarjev Bahrajna, ki sta v tem begu, poleg njega še Belgijec Vlad van Mechelen. Zadaj pa v glavnini prav njegovo moštvo Bahrajn Victorius skuša zmanjšati to razliko, pa ne zato, da bi škodili svojemu članu Mohoriču, pač pa zato, da bi Leni Martinez ostal v seštevku pred Tomom Pidcockom, ki je v ubežni skupini. Čeprav je Leni Martinez šele na 9. mestu v skupnem seštevku, pa vidimo, kako pomembno je za nekatera moštva to, da imajo kolesarja v prvi deseterici v skupnem seštevku. Tour de France je na vsakem koraku oster boj za vsak položaj. Danes smo v startnem prostoru povprašali v rumeno oblečenega Tadeja Pogačarja, ali pričakuje živčno etapo danes in kaj je odgovoril v pričakovanjih na to 13. etapo.
2: Ja, mislim živčna. Rekel sem, da bo težka, ker je zelo dolga in v bistvu ravnina do zadnjega klanca, ker se sliši zelo lahko, ampak Ja, ko imaš celo grupo, ki proba iti v pobeg na tak dan, je pol tudi ravnina postane težka, tako da ja, zelo dolg dan bo, ampak ja, fantje so nam motivirani in bomo videli, ko se bo odvili. Ja, znam biti, da kakšna ekipa proba danes, ampak realno ne vidim nobenega resnega poskusa, ampak nikoli ne veš, na takih etapah se doskrat najde kakšen z zlatimi nogami, tako da bomo videli, no, kaj bo na koncu, ampak jaz pričakujem dokaj mirno etapo.
1: Torej, Tadej Pogačar danes ne pričakuje napadov na njegovo visoko skupno vodstvo, vendar je pa pripravljen, če se bo to zgodilo, 3 minute 36 ima prednosti pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem in verjetno bo v skupnem seštevku vse skupaj bolj zanimivo konec tedna, se pravi jutri in v nedeljo, ko prideta na vrsto dve precej bolj gorsko obarvani etapi, zdaj ko smo tule na severu Francije ali pa severu vzhodu na meji med dvema hribovjema, med Juro in Vogezi. In še prisluhnemo tretjemu slovenskemu mušketirju. Danes smo že slišali v programu Mateja Mohoriča, ki je ubežnik, in Tadeja Pogačarja, ki je vodilni. Kaj pravi Jan Tratnik, ki je že v startnem prostoru, tako kot številni drugi kolesari, napovedal, da bo danes dan za ubežnike.
3: Se mi zdi, da je danes nek pobek, ja, ki je vpršel do cilja in v odzadju pač ja. Hlavnina, zdaj, ja, lahko da se kakšni odločijo za napad, se mi zdi, da je težko v protodeju, tako da ne verjamem, da se bo karkoli zgodilo. Se mi zdi, da je vse super, vsi smo zdravi, brez paca, zdaj pa pač prehaja ta prave etape, ki se bodo pa pokazale, kjer ima res močnejš noge, ampak obedva sta v izvrstni formi in ja, optimistično pričakujemo nadaljevanje dirke.
1: Jan Tratnik ima dva kapetana v svoji ekipi Red Bull, Bora Hansgrohe, Remka Evenepula, ki je tretji v skupnem seštevku in Florian Lipovic. Remka Evenepula, ki je tretji v skupnem seštevku in Florian Lipovic, ki preti zmagovalnemu

0: včasih že začeli dobivati favorite, kdo bi danes lahko odnesel etapno zmago v 13. preizkušnji letošnje dirke po Franciji.
1: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj obi?

0: Oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši.
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
6: Novice. Ura je 16:30.
7: Dobar dan. Na Brdu pri Kranju se je končal vrh koalicije, na katerem so razpravljali o načrtih dela do konca leta. Med njimi naj bi bili uresničevanje evropskih direktiv, večja dejavnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje, izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne in tretjega pasu na avtocestah ter spremembi zakonov o medijih in radioteleviziji Slovenija. Ekonomsko-socialni svet se je na prvi seji v novem mandatu vlade med drugim dogovoril za podaljšanje javne razprave glede zakona o demografskem skladu. Sindikati javnega sektorja so ob tem dobili zagotovilo, da se v plače javnih uslužbencev brez dogovora ne bo posegalo. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš je v odzivu na predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku, dejal, da bo močno vplival na stopnjo pravne varnosti. Po mnenju generalne državne tožilke Katarine Bergant pa je namen zakona predvsem političen vpliv na delovanje in kadrovanje tožilstva. Združene države Amerike širijo napade na Iran. Po navedbah Teherana je bila 6. noč zapored tarča civilna infrastruktura. V napadu je bilo ubitih 8 ljudi. Islamska republika je davi odgovorila z napadi na ameriške cilje v regiji, prvič tudi v Siriji. Kitajska je obtožbe o vmešavanju v ameriški volilni sistem označila za zlonamerno obrekovanje. Obtožbe je proti Pekingu sprožil predsednik Združenih držav Donald Trump v nočnem televizijskem nagovoru, v katerem je ameriške volitve označil za nezanesljive in pozval k reformi zakonodaje. Jutri bo po večini oblačno, predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo možne plohe in nevihte.

0: borijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še podatki o prometu. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici proti razcepu Kozarje in naprej mimo Brezovice proti Kopru ter od počivališča Barije proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti skozi predora Debeli hrib in Mali vrh proti Novem mestu. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lesce Bled in Razdrto Postojna v obe smeri.
2: Kolesarska dirka po Franciji.
3: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
2: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
4: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
2: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.

V nadaljevanju pri nas seveda od blizu spremljamo razplet 13. etape dirke po Franciji, čez približno 8 minut operemo teden v centrifugi, po 17. preučimo vremensko napoved in predvsem uživamo v glasbi med tem, ko drsimo v soboto. Eros Ramazzotti.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsako pa lahko preverimo vse do reca.
2: Moja izbira je lokalno meso.

0: Ker smo radi točni, vam zdaj zavrtimo petkovo centrifugo. Tretji julijski teden je prečesal Damjan Zorc.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Prejšnji konec tedna se je začel z dvema policijskima dogodkoma na jugovzhodu. Prvi je trajal kar 24 ur in je vključeval popolno zaporo regionalne ceste, pa helikopter, drone in kar 158 policistov. Lovili so 41-letnega Hrvata, ki je oropal črnomalsko bencinsko črpalko in storil še kopico kaznivih dejanj. Nič pretresljivo novega, a vmes je strokovna in laična javnost zastrigla z ušesi, ko so ji precej prostodušno postregli s podatkom, da je kasneje ubiti ropar popolnoma razorožil dva policista.
3: Gre za policista policijske uprave Novo mesto z napadom, se pravi za napadom z svojim orožjem, ima odzel njuno osebno orožje, dve pištoli in pa dovosebno orožje.
2: No pa še njuna mobilnika za povrh. Prav nič filmsko skratka, čeprav je imel Igor Toplak iz sindikata policistov Slovenije pripravljeno prav filmsko repliko.
4: Mi imamo radi junake, ne herojev, heroji so mrtvi. Dejstvo je, da jih je napadalc preseneto iza grmovja, iza ne vem česa, se pravi počakal, skočil, uperil orožje oziroma jih ima zagrozil z orožjem.
2: In potem je v ozadju zazvenelo vprašanje, zakaj bi uboga policaja sploh ravnala drugače za tako mizerno plačo. Tudi zato jih je premalo in so vsi drugi na boljšem.
5: Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in ponoči pa prost.
2: Čeprav je gospod Toplak krepko pomešal hruške in jabolka, predvsem pa specifičnosti različnih poklicev, so mnogi podvomili, da bi pištoli ostali v njunih rokah tudi v primeru, da bi jima minister Matos priskrbel še enkrat višjo plačo. Izključno z obljubljenim ločenim plačnim sistemom in znižanjem zahtevane izobrazbe se na tem področju ne more nič spremeniti. Policijski poklic je pač poseben. Tudi peki sredi najhujšega vročinskega vala, ki je minuli mesec v Evropi terjal 14 tisoč smrtnih žrtev, pri temperaturi 40 stopinj v senci, vsako jutro zakurijo peč, če se razumemo. In prometni policist, ki ga je dan kasneje med ustavljanjem zbil kočevski Rom, bi se lahko ukrepanja lotil manj tvegano, pa se je vsemu navkljub postavil ob cesto. Slaba plača gor ali dol. Že kar nekaj dni je ogenj v strehi tudi med kulturniki, kjer je ministrica Ignacija Fridl-Jarc zaradi 9-milijonske luknje tudi za nazaj zagrozila z neplačevanjem naročenih projektov. Jasmina Kožar iz Škuca.
6: Res to potegne za sabo en kup negotovosti. Prav tako, ko vsi ostali pravni subjekti moramo plačevati vse prispevke, davke. Hkrati pa smo še vedno zavezani, da se pač program nemoteno izvaja.
2: Predvsem pa je treba plačati tuje in domače že rezervirane izvajalce. Ministrica sicer po novem umirja žogico.
7: Se lahko zgodi, da bo prišlo do nekega krčenja sredstev na posameznem projektu zaradi tega primankljaja iz nobenega drugega razloga. Vendar že intenzivno rešujemo stvari z Ministrstvom za finance.
2: No potem bo pa že nekako šlo, kaj ne da. Ministrstvo za finance namreč pred avgustovskim rebalansom samo v zadnjih 14 dneh ugotavlja dodatnih 700 milijonov primankljaja. Skoraj polovico od tega zaradi vojske in nedavnih obljub obrambnega ministra Hajdinjaka. Pa smo tudi tako šele pri 2% od obljubljenih 5% BDP-ja za obrambo. Nikomor ni jasno, odkod bomo dobili manjkajoči denar, sploh če se spomnimo, da so koalicijske stranke pred volitvami obljubljale vse splošno zmanjševanje davčnega primeža. No morda bo pa nekaj 10 tisočakov vendarle prispeval inkriminirani poslanec resnice Boris Mijić, če bo neplačane davke vendarle kdo izterjal. Po novem se je sicer izkazalo, da je Mijić vso Slovenijo zavajal tudi glede svoje izobrazbe. Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ga namreč niso nikoli videli. In kakšno kazen mu napoveduje strankarski prvak Stevanović?
8: Takoj po parlamentarnih počitnicah pričakujem, da se sestane svet stranke, jaz si bom predlagal najstrožje ukrepe zoper poslanca, kakšna bo odločitev bomo videli.
2: O, groza in strah. Morda ga bodo izključili iz stranke. Si lahko kdo sploh predstavlja hujšo anatemo? In to šele po koncu nevarnosti nadomestnih volitev in 10. oktobru, ko bo minilo 6 mesecev od oblikovanja novega parlamenta. Ja, pa da ne bo spet vse tako črno, zdaj je dokončno postalo jasno, da je po zaslugi Logarjevih demokratov očitno odklenkalo tako korupciji kot organiziranemu kriminalu, pa še kriminalu belih ovratnikov za povrh. Ustanavlja se skok oziroma stkok, skratka nekaj, kar malo preureja toživstvo in policijo in sodstvo, predvsem pa kasira kritiko z vseh strani, strokovnih in seveda opozicijskih. Takole pravi Lucija Tacer iz Svobode.
9: Zdaj osredotočajo na organizacijske vidike, na preimenovanja obstoječih institucij, ne pa na srž problema, na katerega opozarja stroka že leta, in to je kazenski postopek.
2: Kljub vsemu lahko z dokončno oceno še malo počakamo. Zavist, stara dobra fovšija, je med Slovenci še vedno najbolj žilova lastnost. Že dolgo časa se razpleta, denimo tudi najnovejša evropska saga o nekdani zunanji ministrici Fajon. V Evropi bi jo radi izbrali za predstavnico za Sahel, ampak počasi novi zunanji minister Tone Kajzer bi raje vse skupaj še malo preveril.
10: Kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka?
2: Logično, saj se z maščevalnostjo ali fovšijo vsaj navzven ne kaže blamirati. Tudi s pobalinstvom ne, čeprav je tudi pljuvanje v lastno skledo boljše kot čestitke na sprotni strani. Nekdanji premier in zunanji minister Cerar.
11: Notranje politični konflikti se preselijo v zunanje politično areno. Ta naš notranji prepir, ki se potem kaže v takih blokadah kandidatur, nas ne samo na nek način slabi v našem ugledu v tujini, kar je seveda škodljivo tudi za prihodne, ne, ker zgubljamo neko verodostojnost, ampak veste, to se tudi kot bumerang vlača nazaj.
2: Vse skupaj zelo spominja na nekdanjega predsednika Türka in njegovo kandidaturo v OZN. No, če drugega ne, tudi tu nas že Hrvati prehitevajo s svetlobno hitrostjo. Oni pač vedo, kaj je državotvornost in kaj je koristno.
11: Hrvaška je zagotovo primer, kjer na zunanjem političnem področju dosegajo zelo visoko homogenost, ne glede na notranje politične, bi rekel, nesoglasja.
2: Še dobro, da naš nogometni sodnik Slavko Vinčić ne sedi v parlamentu, ker bi namesto časti, da so ga na svetovnem prvenstvu v nogometu izbrali za finale, zagotovo dočakal polena z nasprotnega pola. Hrvati bi svojemu Ivanu Bebeku zagotovo postavljali spomenik že za življenja. Pri nas je pač važno, da naši zmeraj zmagajo, ne glede na rezultat. Minulo nedeljo je na ljubljanskem referendumu recimo zmagal tako Janković, ker je že vnaprej razveljavil odlok o parkiranju in naj stane kar hoče, zmagali so tudi pobudniki referenduma iz civilne iniciative za Ljubljano. Klemen Flajs.
12: Udeležba na današnjem referendumu v teh razmerah sredi peklenskega julija kljub županovim pravnim mahinacijam je bila zelo dobra. Več kot 40 tisoč ljudi je tle pokazalo rumeni karton župana, izreklo nezaupnico.
2: Udeležba je bila v resnici zelo slaba. Tudi če bi vsi od 42.916 glasovalcev glasovali proti odloku, bi še vedno zmanjkalo kakih 3000 glasov za kvorum. Ampak kot rečeno, na vseh naših volitvah vedno zmagajo vsi. Tudi zato se verjetno ne moremo niti približati nekoč tako želeni oznaki druga Švica. Glas ljudstva si sicer prizadeva s spremembo zakona o referendumih zadevo popraviti z dvema stalnima datuma in posledičnim privrčevanjem 7 milijonov evrov na vsak posamičen referendum. Dušan Keber.
13: predlagamo dva stalna, redna referendumska dneva, ki bi bila naprimer po našem predlogu prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru. Na ta dan bi državljani odločali o vseh pobudah in za referendume.
2: Ampak se veste, hudiče v podrobnostih, žal bi tudi v neposredni demokraciji Slovenija postala komaj polovična Švica. Tam poznajo štiri tovrstne datume na leto. Zaključujeva tole Centrifugo Lijan Samsa in Damjan Zorc.

0: Preden preučimo vremensko napoved, ki nam je usvojena ta vikend, gremo še enkrat v Francijo. Igor, kaj je novega?
1: Kolesari so premagali najtežji del današnje etape, to je bil prvokategorni vzpon Ballon d'Alsace, 9 km so se vzpenjali s povprečnim naklonom 7% in kar precej se je zdesetkala skupina ubežnikov v spredju, ki danes lahko računajo na etapno zmago. Žal je povsem iz ospredja etape izpadel tudi slovenski kandidat danes za visoko uvrstitev Matej Mohorič, ki je bil član sicer ogromnega bega kar 58 kolesarjev, vendar zdaj jih je 9 spredaj in imamo že kar precej lepšo sliko, kdo bi danes lahko dobil etapo. Dva Pogačarjeva pomočnika sta povsem v vodilni skupini, to sta Američan Brandon McNulty in Belgijec Tim Wellens, ki sta oba odlična kolesarja, danes sta dobila proste roke in jih bosta skušala izkoristiti za to, da se dokopljeta tudi ona dva oziroma eden od njih do etapne zmage na tem turu. To bi bila lepa popotnica za naprej, danes pa Pogačar pravzaprav v glavnini ne potrebuje pomoči svojega moštva, kajti v glavnini danes druga moštva narekujejo ritem. Veliko časa je bil to Bahrajn, zdaj pa v zadnjih minutah tudi Lidl Trek. Vsi imajo nekako v mislih, da bo Tom Pidcock, Britanec izmed ubežnikov, pridobil danes veliko časa na trasi in ogrozil nekaj njihovih kolesarjev v skupnem seštevku, tam bolj v spodnji polovici prve deseterice letošnjega tura. Potem v povsem vodilni skupini tudi Belgijec Maxim van Gils iz Red Bull Bora Hansgrohe, tudi on sposoben zmage na takšni etapi. Pitko, kar sem že omenil, je zraven. Pa Francoz Jordan Žega, Kolumbijec Harold Tejada, Francoz Kevin Vauclin in Švicar Mauro Schmidt, odlična imena. To je zdaj 10 kolesarjev združenih v spredju, prva zasledovalna skupina pa zaostaja 29 sekund, Pogačarjeva glavnina pa več kot 8 minut. Prisluhnimo zdaj le še enemu kandidatov za zmagovalni odr letošnjeg tura, Belgicu Remku Evenepoelu, ki smo ga posneli v startnem prostoru, o njegovem videnju in scenariju današnje etape.
2: I think today is the last, I mean not the last, but it's going to be a pretty beautiful opportunity for a good break to go, so I don't know what other teams have as planned, so for us it's more going to be about arriving to the finish line in a good way, in a safe way, and then start thinking about
1: Belgijec pravi, da je danes lepa priložnost za ubežnike in to je ena zadnjih na letošnjem turu. Pravi, da ne ve, kaj pripravljajo ostale ekipe, ampak Red Bull Bora Hansgrohe želi predvsem varno prečkati ciljno črto in potem bomo vsi skupaj začeli razmišljati o jutrišnji etapi, pravi Remko. Meni, da je še prezgodaj govoriti o boju za zmagovalni odr, več bo jasno po koncu tedna in na kakšni ravni je kdo ter kako dober na usponih. Tur je vedno poln usponov in padcev, kar se je zgodilo na 10. etapi je danes nepomembno, osredotočiti se je treba za vsak dan posebej. Pravi izkušeni Belgijec, ki je že bil tretji v seštevku tura, to je bilo v izvedbi 2024. Zdaj na spustu z tega uspona Ballon d'Alsace, ki ima zgodovinski pomen na turu, to je leta 1905 bil sploh prvi vzpon, ki so ga vključili na dirko po Franciji in takrat je direktor dirke Henri de Grange rekel, šele zdaj je tur prava dirka, ko so vključeni tudi vzponi, kajti prej so izvedbe potekale samo po ravnem, potem pa so se kolesari podali tudi na takšen kar zahteven vzpon, kajti tako takrat, kot tudi danes, so bili zdaj le skoraj 1200 metrov nad morjem. Takrat seveda s kolesi brez prestav in na makadamski podlagi, danes pa na široki asfaltni cesti. Še 22 km je do cilja in še veliko zanimivega boja za etapno zmago.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Na jug ali na sever, kamorkoli imate namen iti, vam priporočam, da ostanete z nami, ker vas tole utegne zanimati. Kličemo pa na Agencijo za okolje, z nami je Brane Gregorčič. Ta vikend bo bolj za kino dvorane, za kakšna generalna čiščenja in telovadnice. Ali se motim?
1: Vsekakor. Tudi, mislim, res je tako, kot ste rekli. Je pa tudi res, da vmes med plohami in nevihtami se bo našlo tudi kakšno suho obdobje za kakšno vsaj krajšo aktivnost na prostem, no, da tako rečeva. Danes zvečer se bo do Slovenije približalo nekaj neviht, ki zdaj leže nastajajo v Avstriji, tako da lahko v večernih urah severovzhod Slovenije doseže tudi kakšna močnejša nevihta, no, ampak res je, da bo to kratkotrajno in se bo ozračje potem po noči umirilo. Jutri sprva še deloma jasno, potem pa sredi dneva, popoldne in zvečer kar pogoste krajevne padavine z nevihtami. Ob tem bo zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja in nekoliko se bo osvežilo. V notranjosti predvsem, v notranjosti bodo temperature ostale pod 30 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bo še šlo malo čez 30. Tudi nedelja bo bolj nestanoviten dan, ob morju bo lahko kakšna ploha ali nevihta že v jutranjih urah, drugod pa bodo spet nastajale predvsem popoldne in zvečer. Še kakšno stopinjo hladneje bo v nedeljo kot jutri, ampak ne bo pa zelo hladno, nekje od 22 do 27 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa še blizu 30. V ponedeljek potem nekaj več sonca, le kakšna kratkotrajna ploha bo možna, potem pa v torek spet bolj nestanovitno in še nekoliko hladneje, tako da smo z vročino počasi zaključili za recimo kar kakšen teden dni, kajti v prihodnjem tednu se vročina vsaj pred koncem tedna še ne bo vrnila.
0: Kaj vas lahko vprašam, Ljubljana v nedeljo zvečer?
1: Vprašate seveda lahko.
0: Ali mi boste povedali?
1: Ja, se bom potrudil. Je tako, da nedelja zvečer ni povsem brez neviht. Ne? Tako da morda jih bo res več v severni polovici Slovenije, ampak tudi do Ljubljane bi lahko zaneslo kakšno vsaj kratkotrajno.
0: No, če slučajno bo lepo vreme, vse vabim tudi vas. Nagrado je pod zvezdami en krasen dokumentarec o gozdovih, Pesem gozdov, francoski, če bi koga utegnilo zanimati. Upam, da bo lepo vreme, zato sem vprašala.
1: Držimo pesti.
0: Tako, Brane, lep vikend vsem na agenciji.
1: Ja, hvala tudi vam, srečno.
0: Čau, čau. Zdaj pa še malo salse.

0: svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
1: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.
4: Še 8 km je do zaključka 13. etape kolesarske dirke po Franciji, ki se bo končala v mestecu Belfort na tromeji med Francijo, Švico in Nemčijo. Na tem koncu Francije smo trenutno v etapi 2 povsem na čelu, Kolumbijec Harold Tejada in Švicar Mauro Schmidt. Mogoče ga je to spodbudilo, ker je začutil bližino svoje domovine na tej etapi. 13 sekund pa za njima zaostaja naslednja osmerica, kajti tisti začetni beg današnje etape 58 kolesarjev se je zdaj razbil na več posameznih skupin. Našega ubežnika Mateja Mohoriča pa ni več v ospredju etape. V tej osmerici zadaj dva kolesarja Emiratov. Danes je Pogačar dal svojima pomočnika možnost, da se vplete ta boj za etapno zmago. Brendan McNulty in Tim Wellens oba sta že poskusila z etapno zmago. Brendan McNulty in Tim Wellens oba sta že poskusila z napadom iz te skupine, da bi se priključili.

0: Alfonso in Jordan Žega. Medtem ko potem naslednja zasledovalna skupina zaostaja približno minuto in mislim, da je izločena iz boja za etapno zmago. Glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja 8 minut na današnji etapi. Danes se ne bo nič spremenilo v boju za skupni seštevek. Razen tega, da bo Pidcock najhitrejši v skupnem seštevku med ubežniki pridobil nekaj mest tam na robu deseterice. Mi pa še čakamo, kako se bo razpletel boj za etapno zmago.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o vnovični aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Opozorila je, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnosti še vedno spoprejemajo z usihanjem naročil

0: zaradi geopolitičnih razlogov. Zbornica je pozdravila tudi predlog Evropske komisije o reformi sistema Unije za trgovanje z izpusti, katere osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije, tudi prek dodeljevanja brezplačnih emisijskih kuponov. Obenem predlaga, da bi skupno količino teh zmanjševali počasneje in s tem nekoliko razrahljali sistem. Ameriška vojska je danes poročila, da je uničila nadzorni stolp v pristanišču na jugovzhodu Irana. Po njenih pojasnilih ga je iranska revolucionarna garda uporabljala za sledenje trgovskim plovilom, ki so prečkala Hormuško užino in za ciljanje na nje. Iranski kurdski uporniki v Iraku pa so sporočili, da je bilo v zračnem napadu ubitih 9 ljudi. Odgovornost so pripisali Teheranu, regionalne oblasti pa so dejanje obsodile kot kršitev iraške suverenosti. V Kijevu in drugih ukrajinskih mestih drugi dan potekajo protesti proti odločitvi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Javnost 35-letniku namreč pripisuje velike zasluge za uspehe ukrajinske vojske v vojni z Rusijo. Zelenski medtem nadaljuje kadrovske menjave. Na mesto sveta za nacionalno varnost je imenoval dozdajšnjega notranjega ministra Igorja Klimenka. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu bodo Časno srce za izjemen prispevek filmu podelili iranskemu režiserju Asgharju Farhadiju. Med drugim je prejel Oskarja za najboljši tuji film Ločitev in Srebrnega medveda za najboljšo režijo na Bernjalu za film About Ellie. V Lendavi se bo čez pol ure s tekmo med Nafto in Koprom začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Naslov branijo Celjani, ki bodo zvečer gostili Muro. Jutrišnja para sta Radomlje in Brinje Grosuplje ter Olimpija in Bravo. Uvodni krog pa bosta v nedeljo sklenila Aluminij in Maribor. Jutri bo po večini oblačno, predvsem v notranjosti se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo možne plohe in nevihte.
1: Še podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet zastoji na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa so zastoji med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Prav tako je na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.
2: Prihaja novi Lexus.
1: Zdaj pa še hitro na francoske ceste, zaključek 13. etape, Igor.
3: In imamo zmagovalca v mestu Belfort, to je Švicar Mauro Schmidt, ki je dobil tesen sprint ubežne dvojice v današnji etapi. Pomerila sta se v zadnjih 200 metrih v sprintu etape s Kolumbicem Haraldom Tejado. Pred začetkom tega sprinta pa sta se malo preveč pogledovala na cesti in skoraj da se je prva zasledovalna skupina povsem približala, skupina, ki jo je vodil Britanec Tom Pidcock, toda vendarle sta potem nekaj metrov prednosti še ohranila v tem sprintu in 26-letni Švicar Mauro Schmidt je dosegel prvo zmago na kolesarski dirki Tour de France, tako rekoč na pragu svoje domovine, le nekaj kilometrov smo oddaljeni od Švice, danes v tem zaključnem mestu 13. etape, izredno razočaran pa po celodnevnem garanju in po 206 kilometrih težke preizkušnje Kolumbijec Harold Tejada, ki mu je zmanjkal kakšen meter na ciljni črti. Potem pa je v sprintu zasledovalcev tretje mesto v etapi osvojil Britanec Tom Pidcock. Četrti je bil Belgijec Maxim van Gils iz moštva Red Bull Bora Hansgrohe. Peti pa najboljši danes od Pogačarjevih pomočnikov, Američana Brandon McNulty iz moštva Emiratov. Še vedno pa ni francoske zmage na letošnjem turu. Kevin Vauclin je v etapi osvojil 6. mesto kot njihov najboljši predstavnik kolesar moštva Netcompany Ineos. Še kar precej minut pa bo trajalo, da pride v cilj glavnina z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. Po zadnjih podatkih so imeli 8 minut zaostanka na trasi. Kako bo v cilju, pa bom povedal v navalu na športu.
4: Kupijem nova Pegasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijem nova Pegasi.
5: Že 30 let.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
2: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
4: Sanji Škvarč, dober dan.
5: Dober dan, živijo.
6: Rekel si, da bi se zelo rad, da bi rad kaj povedal o Slavku Vinčiču.
5: Ja, danes je glavno ime, pa ne samo v Sloveniji, tudi povsod po svetu, v nogometnem svetu, pa tudi v kakšnem drugem. Torej, glavna novica, kdo bo sodil veliki finale, torej Slovenec. In če se malce pošalim, ne, Infantino, predsednik FIFA je dal Trumpu medaljo za mir, ženi Melani pa rojaka v veliki finale.
6: Kako prideš do tega? A je to kakšen žreb ali to nekdo določi?
5: Ja, to je pač sodniška komisija, Colina, Italijan, legendarni italijanski sodnik je glavni za določanje, verjetno pa je v ozadju tudi kaj, ne bom dejal kuhinje, ampak morda politike.
6: Marsikaj,
5: recimo
6: športne
5: politike.
6: Absolutno.
5: Vsekako pa velika čast, tega ne doživi vsak in mislim, da lahko rečemo samo kapo dol.
6: In o čem bomo še poslušali v nadaljevanju programa?
5: Ja, kolesarska dirka po Franciji, ki smo imeli že to popovdne, kar precej v programu. Potem pa odbojka na mivki, pa odbojka na parketu in pa začne se tudi domače nogometno prvenstvo.
6: Juhu!
0: Naval na šport.
5: Na kolesarski dirki po Franciji je bila danes na sporedu najdaljša etapa, sicer pa 13. po vrsti. V cilju je kolesarja pričakal tudi Igor Tominec.
1: V Belforju na severovzhodu Franciji je zmagovalec etape 26-letni Švicar Mauro Schmidt. Zagotovo največji uspeh njegove dosedanje kariere in pa prva etapna zmaga na dirki po Franciji. Bil je hitrejši v sprintu dvojice najbolj uspešnih ubežnikov današnje etape, kajti Kolumbica Haralda Tejado je premagal za dolžino kolesa na ciljni črti in se tako veselil velikega uspeha, medtem ko je Kolumbijec zagotovo najbolj razočarano ime današnje etape po 206 kilometrih borbe. Tretji Britanec Tom Pidcock, on pa je tisti, ki je največ pridobil z današnjim begom v skupnem seštevku, saj se je z 10. mesta pomaknil kar na 4. mesto v skupnem seštevku, to pa je velik premik znotraj prve deseterice. Glavnina je v cilj prišla z 7 minutami in 32 sekundami zaostanka. Tadej Pogačar se je danes mirno vozil v zavetrju glavnine, njegovo moštvo ni imelo posebne naloge lovljenja ubežnikov, to so preostala. Ta naloga je preostala drugim moštvom, ki so skušala čim bolj neutralizirati ta napad Pidcocka. V današnji etapi vseeno se je Britanec prebil na 4. mesto. Pogačar pa še naprej 8 etap pred koncem tura skupno vodi pred Dancem Jonasom Vingegorjem za 3 minute 36. Tretji je Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja 4:06. Pidcock, ki se je prebil na 4. mesto, pa zdaj zaostaja 4 minute 15 sekund. Te je Španec Ayuso skupno, ki zaostaja 4 minute 22, šesti mladi domačin Paul Seksas, ki zaostaja 4 minute 35. Predvsem od 3. mesta naprej pa do 10. so kolesari izredno skupaj in ta boj predvsem za 3. mesto letošnjega tura bo še kako odprt, še zlasti. Ta konec tedna, ki prihaja, kajti sobota in nedelja, ponudjata dve že zelo, zelo gorsko obarvani etapi. Torej, Tadej Pogačar še mirno en dan naprej v rumenem. Jutri pa mislim, da bo spet boj favoritov za skupni seštevek in bomo videli, kako bo slovenski as odpeljal v rumenem napadalno, tako kot ponovadi dirka ali morda ob koncu drugega tedna že kaj bolj konzervativno. Se seveda slišimo tudi v naslednjih dneh na valu 202.
0: Naval na šport.
5: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki je danes dosegla največji uspeh v zgodovini. V finalu pokala narodov se je v Budimpešti uspešno prebila iz skupinskega dela in se bo v četrtfinalu mirila svetovno velesilo Latvijo. Dogajanje spremlja Nina Smole, ki je z menoj v studiju.
7: Ja, že samo uvrstitev Slovenije v bistvu na finale pokala narodov je izjemen uspeh. Ta finale si je slovenska reprezentanca zagotovila zmago na prvem turnirju in že to je bilo samo po sebi presenečenje, ampak ekipa navdušuje tudi v tem tednu. Žreb je Slovenkam namenil lažjo ekipo, to moramo priznati, oziroma lažjo skupino. So pa to priložnost tudi izkoristile. Včeraj so se pomerile najprej z Madžarsko, jo enkrat premagale, enkrat izgubile. Proti Ukrajini na to nanizale dva poraza, današnja dvoboja z Nizozemsko, ki sta bila zelo razburljiva, pa sta na prvi tekmi znova prinesla zmago. Tadej Lovšin in Tjaša Kotnik sta bili boljši z 2-0 od nizozemske dvojice. Slovenska mlajša dvojica Maja Marolt in Živo Javornik pa je na to izgubila z 2-1, ampak dva remija sta bila na koncu dovolj za tretje mesto v skupini in napredovanje v četrtfinale, kajti Slovenke so imele boljši točkovni izkupiček kot Madžarke. Celoten skupinski del zdaj ocenjuje Tajda Lovšin.
8: V skupinskem delu smo lahko s prikazano igro kar zadovoljne. Škoda je bilo recimo tekme proti Madžarski in mogoče proti Nizozemski, kjer bi si lahko zagotovile tudi drugo ali celo prvo mesto v skupini. Tudi ko smo dobile tekmice oziroma že prej vidite, s kom igramo, smo vedle, da lahko napredujemo in imamo visoke cilje, tako da upamo na uspešen zaključek tudi v četrtfinalu.
7: Ja, na finalu igrale 8 reprezentanc, prvi mesti v skupini, oziroma v skupinah so si zagotovile Ukrajinke in Italijanke, ki so torej napredovale v polfinale, za preostali mesti pa se borijo še 4 države. Med njimi je tudi Slovenija, ki se bo, kot smo že povedali, pomerila z Latvijo, znova pa bodo močnejšo reprezentanco skušale presenetiti. Selektor Tadej Boženk najprej o tem, kako ponosen je na svoje varovanke.
9: Jaz mislim, da se ne jaz, ne punce trenutno še ne zavedamo tega uspeha, kajti več že to, da smo se vrstili v finale, je za našo odbojko na mivki res velik uspeh. Zdaj smo se prebili v četrtfinale, kjer bomo igrali proti reprezentanci Latvije, ki ima odlične igralke, vemo, pač dvakratna, trikratna svetovna prvakinja, evropske prvakinje. So igralke, ki pač res so prepoznavne v svetu, živijo od odbojke na mivki. Im je to poklic, tukaj lahko rečem, da smo pač mi, ne da je zdaj amaterji, ampak neki začetniki v tem, ki se bomo pa z njimi borili za naprej, za pot do polfinala in tako dalje. Jaz res tukaj še enkrat, če lahko kakorkoli ocenimo samo z neko veliko odliko, ker pač res, kot sem rekel, mi smo tukaj zelo majhni, vse ostale reprezentance pa res že posegajo po vrhu svetovnih prvaki in evropskih prvaki.
7: Ja, kot je povedal ponosni selektor, je že zdaj velik uspeh za Slovenke. Čeprav sta Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin nekaj let igrali skupaj, pa v bistvu že 2 leti ne kot ekipa. Še lani sta bili dvojici čisto premešani. Treninga imajo bistveno manj kot ostale ekipe, ki se s tem športom ukvarjajo profesionalno. Imajo pa Slovenke veliko zagona in želje in prav s tem bosta skušali presenetiti mlajši Maja Marolt in Živa Javornik, ki se bosta v četrtfinalu pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki. Tino Gravdino in Anastasijo Samojlovo, ampak Živa pravi, da se ju ne bojita.
10: Je pa igrati proti svetovnim prvakinjam definitivno privilegij in priložnost, da greš v tekmo sproščeno, ampak moramo vedeti, da je bil to, da naslovi včasih ne pomenijo vse in upava, da zmajo, pokaževa najboljšo igro in mogoče presenetiva.
7: Četrtfinalni dvoboj Slovenije in Latvije v nadaljevanju popodneva, prvi se je namreč kar precej zavlekel, Nizozemke in Čehinje so remizirale in so pred nekaj minutami končale, zlati niz, ta je pripadel Nizozemski, ki se bo v polfinalu pomerila z Italijo. O izidu slovenskih odbojkaric pa več v naših informativnih oddajah.
5: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo danes v Beogradu odigrala drugo tekmo zadnjega turnirja Lige narodov. Pomirila se bo z Iranom, ekipo, ki v nasprotju s Slovenijo ne računa več na uvrstitev na zaključni turnir. Slovenci imajo na četrtem mestu lepe možnosti za še en uspeh. Na devetih tekmah so zmagali kar 7-krat. V Srbiji ni poškodovanega Janija Kovačiča, se je pa ekipi pridružil Tonček Štern, ki pa verjetno danes še ne bo igral. Selektor Fabio Soli bo znova preizkušal igro z več taktikami. Janko Zamirnik pa ocenjuje, da zmaga kljub temu ne bi smela biti ogrožena.
11: Ja, mislim, preden so se poškodbe zgodile, se mi zdi, da je bila tista postava bolj solidna oziroma smo vedeli, kdo in kaj bo stal na igrišču. Zdaj pa tudi po eni strani vemo, ker prav veliko različnih opcij nimamo. Treba se je v bistvu sfokusirati, da bomo izkoristili vsazga, ki stoji na igrišču do maksimuma in jaz verjamem, da lahko prikažemo lepo igro. Teh par dni, ki jih imamo še pred nami, moramo izkoristiti, da jih oddelamo na visokem nivoju, da jih oddelamo z glavo in jaz mislim, da ne glede na to, kdo bo stal na koncu na igrišču, bo vsak pokazal tisto, kar zna in jaz mislim, da bo to dovolj, da zmagam.
5: Tekma med Slovenijo in Iranom se bo začela ob 20. Pospremimo, pa jo tudi na valu 202. Prav tako tudi zadnji dve tekmi rednega dela, jutri proti Turčiji in v nedeljo proti Srbiji. Začenja se 36. sezona domačega prvenstva nogometnih prvoligašev. Naslov prvaka bodo branili Celjani, povsem nov medelito je prvak druge lige Grosuplje, povratnik pa Lendavska Nafta, ki bo za uvod v sezono gostila Koper. Tekma se začenja ob 18. uri. Trener Kopra Zoran Zeljković.
12: V naši ligi težko opišeš 3 točke proti komorkoli, zelo izenačena liga, tega se dobro zavedamo, ampak zavedamo se tudi naše kvalitete, tako da optimistično gremo v tekmo v Lendavu. Verjamem, da smo pripeljali zelo dobre igralce, ki bojo rabili čas, ampak dolgoročno verjamem in upam, da bomo še boljši.
5: Po uvodni tekmi v Lendavi ob 20.15 tudi zoglašani na valu 202 še dvoboj Celja in Mure. Pred sezono o kadrovskih spremembah, v spredju katerih je odhod kapetana Žana Krničnika v Maribor, predsednik aktualnih prvakov Valerij Kolotilo.
13: Vsako leto in vsako in po zimi tudi želiš, da ukrepiš ekipu, da najdeš kakšnega talenta, da ukrepim ekipu, da neki še zaslužim dinar na transferah. Ситуація з Жаном, ну, просто, ми були змінені, Жан Гре, ми його хвалежні за ті сезони, в які він був з Целі, досягли огромних змаг з ним скупи. Всяка згодба зараз їх конча. І емоціонально були вже на кінці наші відносини. Тогда были опции и да, с подальшением погодбы. И само, да, наиболее помимо то, да, из эмоционального видика, из видика, всякой больше избрал свою цесту. Тогда то было некий так двустранского отлучитов.
5: Jutri se bosta v mestnem dvoboju pomerila Olimpija in Mura. Radomlje bodo gostile novinca iz Grosuplja, povratnik na trenersko klub Maribora Darko Milinič pa bo najprej gostoval v Kidričevem.
0: Naval na šport.

stop, pravijo Batista Cadillac, mi pa pravimo adio, hvala, da ste bili z nami. Radijski dnevnik sledi čez 8 minut. Peter, Andrej, Boris in Katja pa vam želimo simpatičen večer, v katerem boste ali se malo nasmejali, ali malo zaplesali, ali pa samo bili pomirjeni sami sabo in s tem, kar ste. Bači, abrači, do vseh vas!

0: Val 202.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Koalicija je na Brdu pri Kranju sklenila svoj prvi vrh v tem mandatu. Ob kritikah na zapuščino prejšnje vlade je začrtala tudi nekatere projekte za letošnje leto. Ob proračunskem rebalansu in skoku je tako mogoče pričakovati spremembe na področjih zdravstva in vloge komisije za preprečevanje korupcije, pa tudi...
2: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV.
1: Pravi tiskovni predstavnik vlade Sebastijan Jeretič, ki poudarja, da je koalicija pripravljena in enotna glede prioritet, v oddaji pa še.
3: Urad vlade za komuniciranje. Prejšnja vlada ni odločala o kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico v Sahelu. Gospodarska zbornica pozdravlja evropski predlog za reformo emisijskih kuponov. Andy Burnham pred prevzemom britanske vlade napovedal več stanovanj in javnih storitev. Po noči nevih

0: nihče na severovzhodu, tudi jutri nestanovitno.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Koalicija se je danes zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri poslankam in poslancem predstavili stanje ministrstev in svoje glavne projekte. Začrtali so tudi zakonodajne predloge do konca leta. Med njimi sta med drugim spremembi zakona o medijih in RTV. Več Katja Arhar.
2: V prihodnjih mesecih bodo ministrstva začela pripravljati projekte iz koalicijske pogodbe, je po skoraj 4-urnem koalicijskem vrhu sporočil direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Nihče od ministrov pred novinarje ni stopil. Pri delu ministrstev bo sicer prednost imela implementacija nekaterih evropskih direktiv, ki še niso prenesene v slovensko zakonodajo, del ministrstev pa bo že lahko začel izpolnjevati koalicijske zaveze. Podrobnosti o projektih Jeretič ni razkril, razen ene.
3: V planu so tudi spremembe zakona o medijih in zakona o RTV, tako da to je ena od tem, s katero se bo vlada in državni zbor ukvarjala v letošnjem letu.
2: Spremembe se obetajo tudi glede komisije za preprečevanje korupcije, ki ni vključena v zakonu o skoku.
3: Omenjeno je bilo, da bo vprašanje KPK reševano ločeno in da enostavno ni sodilo v zakon, ki je bil včeraj potrjen, ampak se bodo s tem vprašanjem ukvarjali v ločenem postopku.
2: Ob robu vrha je koalicija potrdila svojo enotnost, je izpostavil Jeretič.
3: Da se lahko pričakuje seveda napade enega po enega poslanca ali partnerja in da bo to, da se koalicija skupaj drži, da dobro komunicira, bistveno za realizacijo koalicijske pogodbe.
2: Vlada in državni zbor se odpravljata na počitnice, jeseni pa lahko tudi v luči napovedanih referendumov pričakujemo vroče politično dogajanje.
1: Institucije, ki jih zadeva včeraj predstavljeni zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno. Dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot trdi vlada. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka.
4: Zakon o kazenskem postopku, ponavljam, je zastarel in ne omogoča več ustreznega odziva na sodobni kriminal. Prav ta kriminal, ki ga zakon o skoku sedaj naslavlja.
1: Državno tožilstvo pa opozarja na možnost političnega vplivanja na njihovo delo, saj bi minister imel glavno besedo pri imenovanju vseh tožilcev in ne samo tistih, ki bodo delali v skoku. Med ključnimi izzivi nove vlade so med drugimi zaostrene razmere na področju javnih financ. V predlogu rebalansa letošnjega proračuna se poraba povečuje za 0,7 milijarde evrov, predvsem na račun večjih izdatkov za obrambo ter dodatnih sredstev za uresničitev načrta za okrevanje in odpornost. Bomo kljub zvišanju odhodkov na 18,4 milijarde evrov zadržali javnofinančni primankljaj pod dovoljenimi 3% BDP-ja, Igor Masten z Ljubljanske ekonomske fakultete ter nekdanji finančni minister Mitja Gaspari.
5: Ukolikor bi to hoteli imeti, potem bi morali revertirati del brezglavega trošenja, ki je še ostanek v preteklosti sprejetega proračuna, torej za mandata pretekle vlade. To zahteva bolj odločen poseg pa proračun.
6: Pričakovati od ministrstva, da bodo v zadnjih 6 mesecev zmanjšali svojo porabo za več kot 700 milijonov, je nerealno. To se pravi, da se to ne more zgoditi z normalnimi ukrepi, ki ne bi povzročili totalnega razkroja javnih financ.
1: Kot je znano, je vlada ministrstva že pozvala, naj pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili, da dosežemo zastavljene fiskalne cilje. Predlog rebalansa bo sicer oblikovan do konca avgusta. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil.
0: Urad postavlja pod vprašaj veljavnost predloga, čež da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu za zunanje zadeve, kot tudi to, da prejšnja vlada, ki je takrat opravljala tekoče posle, o kandidaturi sploh ni odločala. Vlada pa je tista, ki v imenu države izvaja kadrovska opravila, so še zapisali.
7: Radijski dnevnik.
1: Gospodarska zbornica pozdravlja predlog Evropske komisije za reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, ki predvideva tudi dodeljevanje brezplačnih emisijskih kuponov. Na zbornici se ob tem zauzemajo za podporo razogličenju z obsežnimi, predvidljivimi in dostopnimi investicijskimi mehanizmi.
0: Evropska komisija je danes objavila redno letno poročilo o vladavini prava v članicah povezave, pri čemer na splošno ugotavlja pozitiven trend. Sloveniji pri pregonu korupcije priznava omejen napredek v zadnjem letu, zato priporoča dodatne ukrepe za učinkovitejši boj proti korupciji. Ob tem priporoča ukrepitev zaščite novinarjev zlasti pred tako imenovanimi strateškimi tožbami.
1: Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, na to pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se danes zauzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Cilj povezovanja je dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti ter vnovič oživiti dvostranske odnose, je sporočil Merz in dodal.
7: Naš cilj je mir, ki bo zagotovil suverenost Ukrajine in varnost Evrope. Če dodam primer, koalicija voljnih bo to jesen na pobudo Francije izvedla vojaške vaje. Nemčija bo v njih sodelovala, skupaj pa bomo določili podrobnosti partnerstva.
1: Voditelja sta se zavezala tudi skupnemu spoprijemanju z močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista proti Kitajsko nastrojena ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na stvari gledata trezno. Pripravljen sem in ljudem bom prinesel upanje, je po današnji izvolitvi za vodjo britanskih laboristov dejal Andy Burnham, nekdani župan Manchestra, ki bo v ponedeljek prevzel položaj predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami poudarja občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Špela Novak.
8: Burnham je po izvolitvi za vodjo laboristov, za ta položaj bil sicer edini kandidat, poudaril, da je to zanj izjemna čast.
9: I am ready. Ready to lead and to build on the foundation.
8: Pripravljen sem voditi stranko, za katero je najtrdnejše temelje postavil moj predhodnik Keir Starmer. On je tisti, ki je laboriste popeljal od najhujšega poraza do največje zmage. Kot predsednik britanske vlade ta položaj bo prevzel ponedeljek, ko bo premier Starmer kralju tudi formalno ponudil svoj odstop, bo kot napoveduje predsednik vseh Britancev, pri čemer ne bo pozabil na nobeno regijo. Med njegovimi prednostnimi nalogami bo tako nadaljna devolucija oblasti, kjer napoveduje občutno povečanje pristojnosti regij. Njegova druga naloga bo večji javni nadzor nad vodo in energetiko, pri čemer sicer ni govoril o podrobnostih, je pa namignil, da bi šel razvoj lahko v smeri modela preoblikovanje javnega prevoza v Manchestru, kjer je bil še nedavno župan in kjer sicer prevoze še vedno opravljajo zasebna podjetja, vendar mestne oblasti določajo vozne rede in ceno vozovnic, ki so se posledično znižale. Napoveduje tudi največji program gradnje občinskih stanovanj, čeprav hkrati ne načrtuje dviga povečanja javnega dolga. Prav tako naj ne bi zvišal glavnih dohodninskih stopenj in davka na dodano vrednost, se je pa večkrat zavzel za večjo obdavčitev kapitala. Zanimivo je, da Burnham še ni predstavil svoje vladne ekipe, čež da o svojih sodelavcih še ni sprejel končne odločitve.
1: Tržaška igralska družina Radijski oder leto zaznamuje 80 let delovanja. V svojem repertoarju ima več tisoč iger iz svetovne in domače dramatike, ki jih je v sodelovanju z Radijem Trst A namenila odraslim in najmlajšim poslušalcem. Svojim delom pomembno prispeva k skrbi za slovenski jezik med Slovenci v Italiji. Nocoj bo jubilej proslavila s ponovitvijo prve igre, ki so jo v živo odigrali pred natanko 80 leti. Špela Lenardič.
10: Radijski oder je na pobudo nekdanjega profesorja Jožeta Peterlina po koncu druge svetovne vojne nastal željo po posredovanju kultivirane slovenske besede, ki je bila več kot četrt stoletja zatirana. Skrb za slovenski jezik, predvsem pa govor, ostaja najpomembnejše poslanstvo društva. Predsednica Manica Maver.
11: Mislim, da je malo društev, ki se ukvarja z govorjeno slovenščino. Seveda pa je potem za nas pomembna tudi umetnost, umetniška beseda.
12: Če bi prenehala virovat, bi bilo vsega konec.
13: Velika vera je kot narasla reka. jezove podira, a poplavlja.
10: Zgodbo o prepovedani ljubezni, viri in oblasti je Janez Prepeluh metaforično postavil v čas križarskih vojn, a je aktualna še danes, spomni umetniška vodja radijskega odra in režiserka ponovitve igre Premagano obzidje Maja Lapornik.
14: Dejansko je to en žakus vsaki oblasti, ki posameznika stre, mu prepove njegovo ljubezen, mu onemogoča njegove sanje in njegovo življenje.
10: Pri obuditvi dela, ki mu lahko na valovih Radija Trst A prisluhnete nocoj ob 20. želijo ohraniti čim več nekdanjih elementov, dodaja režiserka.
14: Mi smo hoteli podoživeti način dela, s katerim so začeli naši predhodniki, in zato bomo uživo ustvarili malo ognja, pa nevihto, topot konjev.
10: Na harmoniki bo igro uživo spremljal skladatelj in glasbenik Aleksander Ipavec. V radijskem odru prirejajo tudi večere slušnega gledališča, skrbijo za sinhronizacijo risank, z gledališkimi delavnicami in predstavami za najmlajše pa k sodelovanju vabijo tudi nove generacije.
1: Za konec oddaje vas vabimo, da prisluhnete še športnemu dogajanju. Tokratna etapa dirke po Franciji ni vplivala na razpored pri vrhu, drugače pa bo zvečer v odbojkarski ligi narodov, v kateri se bodo Slovenci pomirili z Iranom. Z vami bo Sandi Škvarč, hvala za pozornost in prijeten konec tedna vam želim.

0: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno na severu, krajevne nevihte, jutri spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti padavine z nevihtami. Piha bo veter vzhodnih smeri, na primorskem popoldne burja. Jutranje temperature 14 do 22, dnevne 24 do 33 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek sončno, popoldne kakšna ploha, v torek bo nestanovitno in hladneje. Opozorilo. Zvečer bodo na severovzhodu krajevna neurja, na jugu še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: V Sloveniji in seveda povsod po svetu odmeva izbor Slavka Vinčiča za sodnika na nedeljskem finalu mundijala. Mariborčan je bil ob izboru najprej šokiran, hip zatem pa seveda ponosen na izkazano čast.
2: First of all, shock. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in such a the biggest sport event in the world. Yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
1: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji končala zmago ubežnika. Kar 58 kolesarjev se je danes podalo v beg na najdaljši etapi s ciljem v Belfortu. Na koncu pa je imel najmočnejše noge Švicar Mauro Schmidt. Več z prizorišča Igor Tominec.
3: V prvem delu etape smo videli boj za sprinterske točke. Na letečem cilju so se udarili Danec Pedersen, Belgijec Philipsen in Eritrejec Girmay, ki so vsi v boju za zeleno majico. Philipsen je dobil leteči sprint, Pedersen pa je na drugem mestu ohranil kar zajetno prednost v boju za sprintersko majico. Potem pa se je prek zadnjih dveh usponov tudi čez zgodovinski prvokategorni balon d'Alsace vnel boj za etapno zmago. V tem je bil najmočnejši 26-letni Švicar Mauro Schmidt, ki je dosegel svojo prvo zmago na turu. V sprintu dvojice je premagal Kolumbica Harolda Tejado. Le nekaj sekund za njima je sledila naslednja ubežna skupina, v kateri si je etapno tretje mesto priboril Tom Pidcock. Britanec je kot član ubežnikov danes pridobil kar 6 mest skupno in je zdaj četrti, dobre 4 minute za Tadejem Pogačarjem. Slovenski as pa je še eno etapo bliže skupni zmagi.
4: Vedeli smo, da bo nadležen dan, ampak na koncu je bil res, res težek. Letelje vroče je bilo in ja, sem vesel, da je za nami. Jutri je res težka gorska etapa z Marksteinom, tako da bomo videli, po koliko so hruške.
3: Na Marksteinu je Pogačar že zmagal pred 3 leti, jutrišnja etapa pa ima zahtevnih 4000 višinskih metrov.
1: Slovenske odbojkarice na Mivki se v Budimpešti merijo na finalu pokala narodov. Po uspešnem preboju iz skupinskega dela reprezentancov v četrtfinalu čakata dvoboja z Latvijo. Zmagovalke se bodo v polfinalu pomirile z Ukrajino, drugi par sta Italija, Nizozemska. Po zmagi na uvodni tekmi beograjskega turnirja odbojkarske lige narodov proti Nemčiji, ki jo je Slovenija odpravila s 3-1, bo njen drugi tekmec reprezentanca Irana. Slovenci imajo 7 zmag in so na dobri poti na zaključni turnir. Iranci imajo na dnu lestvice samo 2. Slovenski kapetan Tine Urnaut.
5: Sigurno bo treba v tekmo štarati na polno motivacije. Ne manjka, stoko vemo, da za nas je vsaka tekma pomembna. Eno je za ranking, drugo je za uvrstitev na final 8 in to si želimo, tako da bomo poskušali vse narediti za to zmago.
1: Tekma se bo začela ob 20. Z oglašanjo bomo pospremili na valu 202, kjer bomo sledili tudi uvodni tekmi aktualnih nogometnih prvakov Celjanov, ki bodo gostili Muro. Novi kapetan Celja je Mark Zabukovnik.
6: Smo delali dobre priprave, da se ekipa dobro sestavlja na novo, zdaj pa gre pa zares. Dokazali smo, pokazali svojo kvaliteto že v prejšnjih letih, tudi letos ciljamo najviše in verjamem, da bomo uspešni.
1: V Lendavi se za uvod v 36. prvenstvo pravkar merita Nafta in Koper. Jutri mestni dvoboj Olimpije in Brava.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Raubar Komanda in Studenec ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. 18 in 47 minut.

Dobro večer, lepo zdrav spoštovane poslušalke in poslušalci iz Celja, kjer je v teku tekma prvega kroga nove sezone domačega nogometnega prvenstva med Celjem in Muro. Druga tekma prvega kroga, kajti za uvod v novo sezono sta v Lendavi Nafta in Koper odigrala obračun. Koperčani so se razveselili zmage z 2-0 in kot prvi torej zabeležili vse tri točke. Zelo pestro pa se je začelo v Celju, kjer so Muraši že po 77 sekundah povedli. Toda glavni sodnik David Šmajc je zadetek, ki ga je dosegel Šimon Butič, razveljavil. To je bila akcija Mure po desni strani. Zaspala je celjska obramba, zelo slabo posredovanje. Tudi Leonarda Kutrisa, novega levega bočnega branilca v celjski vrsti, ki je slabo reagiral. Preigral ga je Butič in potem z desne strani z levo nogo meril v daljši vratarjev kot Jean-Luca Lebana, ki je sicer bil prekratek, toda potem smo videli v ponovljenem posnetku, da je Niko Kasalo oviral in bil tudi v prepovedanem položaju pogled celjskemu vratarju, tako da so si v celjski obrambi in nasplošno v moštvu lahko oddahnili potem, ko je nogometaš, ki je izposojen strani Hrvaške Rijeke, torej hrvaški 20-letni napadalec Šimon Butič zadev, toda gol je bil torej razveljavljen in ostajamo v 7. minuti prvega polčasa pri rezultatu med zadnjimi prvaki in Muro nič proti nič. Celjani so začeli v naslednji enajsterici, Jean-Luc Leban je v vratih, potem pa Zabuko, Nik Sešlar, Čalošič, Ivanše, Kučis, Tuša, Kvesič, Avduli, Vukliševič in Kutris, pri gostih iz Murske Sobote v vratih Fermišek, potem pa Ivan Borna, Jelič, Balta, pa Kasalo, Kouter, Trdin, Zalaznik, Petrovič, Proleta, Butič, Korošec in Čakš, torej v prvi enajsterici Mure, ki bo torej iskala danes pozitiven rezultat, glede na to, da Mura v lanski sezoni seveda ni tako blestela oziroma ni dosegla rezultata, ki si ga je želela. Bila je komaj da na 8. mestu, sicer je bila dokaj varna od cone izpada, osvojila 31 točk, 9 točk več od 9. Primorja, ki je potem tudi izpadlo. Zdaj pa v 36. sezoni domačega prvenstva želi Mura pustiti predvsem boljši vtis. Mura in Celje torej se merita na tem obračunu v Knežjem mestu. Muraši v pripravah niso premagali niti enega tekmeca. Na 4 tekmah so 2-krat remizirali in 2-krat izgubili. Pomerili so se z Ararat Armenijo, pa s Šturmom iz Graca, pa še z enim armenskim predstavnikom, klubom Noa, ter izgubili v prekmurskem obračunu z Beltinci. Celjani so na drugi strani dosegli 2 zmagi in sicer so premagali Škendijo in MTK iz Budimpešte, remizirali s Čukaričkem in Istro ter izgubili splitskim Hajdukom na tej zrenici z 1-0. Zdaj znova Mura v napadu po levi strani, ko je pri žogi Petrovič, Žan Petrovič se je obrnil okoli svoje osi, pa Kouter, nekdani celjski nogometaš v dvoboj 20, pa je Svit Sešlar storil prekršek in torej tole bo prosti strel za Muro ob začetku 9. minute prvega polčasa v Knežjem mestu, kjer spremljamo zanimiv obračun. Vse skupaj se je začelo zelo, zelo živahno, čeprav je precej vroče v Celju, trenutno 29 stopinj Celzija. Obisk pa dopustniški, ni tako veliko gledalcev, kot so morda pričakovali v domačih pisarnah, bi lahko rekli. Nekaj tudi seveda Black Gringosov, navijačev iz Murske Sobote, pa tudi nekaj navijačev celjskih grofov, ki so prišli spodbujati svoje ljubljence. Torej na drugi tekmi prvega kroga 36. sezone domačega nogometnega prvenstva po uvodnih taktih tekme po slabih 9 minutah obračuna med Celjem in Muro nič proti nič. V 77 sekundi so gostje sicer povedli, a je bil zadetek Šimona Butiča zaradi prepovedanega položaja, v katerem se je znašel Niko Kasalo in je oviral domačega vratarja, torej razveljavljen. Celje Mura, nič proti nič, naslišanje ob naslednjih priložnostih.

0: Sport.
1: Dobar večer iz Beograda, kjer spremljamo zadnji turnir rednega dela odbojkarske lige narodov in slovensko reprezentanco, ki igra na svoji drugi tekmi. Prvo tekmo so Slovenci med tednom odigrali proti Nemcem in zmagali s 3-1 v nizih. Odlično začeli tekmo, otvorili, vodili s 2-0, potem imeli nekaj težav, na koncu pa zmagali s 3-1 in se povsem približali želeni

uvrstitvi na sklepni turnir, kamor se vrsti 7 najboljših ekip in pa Kitajska kot gostiteljica. Država danes, Slovenija, Iran, večerna tekma v Beograjski areni, kjer je zelo, zelo malo gledalcev. Ne nazadnje danes ni tekme srbske reprezentance, tudi včeraj, ko je bilo tu nekaj tisoč gledalcev, dvorana pa seveda sprejme skoraj 20 tisoč gledalcev in je še ogromno prostora in priložnosti tudi za tukajšnje občinstvo, da si ogleda tekme v naslednjih dneh. Slovenija, Iran, 1-0 za Slovenijo, tesen obračun v uvodnem nizu, pravzaprav obe reprezentanci zelo, zelo izenačeni. Slovenija je na začetku naredila prednost ob odličnih servisih Roka Bračka, ki je začel današnjo tekmo, pravzaprav Rok Bračko redko začenja v tekme v slovenski reprezentanci, tokrat pa izvrsten v prvem nizu. Ogromno težav so imeli tekmeci z njegovimi servisi, izvrstno je igral tudi na sprejemu, skratka Rok Bračko prava poživitev slovenske igre, z nekaj taktičnimi menjavami pa je slovenski selektor uspel najti tudi ravnovesje v slovenski igri in potem ohranil drobno prednost Slovenije ves čas za točko, najvišja je bila za 3 točke, na koncu pa ob zenačeni končnici 27-25 bil je to servis Jana Kozamernika, pa potem najprej obramba Roka Možiča in še napad morda trenutno najbolj atraktivnega slovenskega odbojkarja skupaj z Nikom Ujanovićem. Rok Možič ves čas vodilni, točkovno najučinkovitejši in tudi napadalno najbolj izstopajoč posameznik v slovenski reprezentanci. Začel se že drugi niz, Slovenija vodi z 2-0 proti Iranu tudi v tem drugem nizu in upa seveda na podobno nadaljevanje. Z današnjo zmago bi si Slovenci že priigrali uvrstitev finale, pa imajo potem do konca še 2 tekmi, tekmi za razvrstitev. Na lestvici Slovenija trenutno med 2. in 4. mestom, odvisno od preštevanja točk in nizov, ki so seveda potem drugi del po številu zmag. Slovenija jih ima zaenkrat 7, tole bi bila že 8. zmaga na 10. tekmi letošnje Lige narodov. Zaenkrat Slovenci igrajo torej prepričljivo, odlično danes ob Roku Bračku in Možiču na sprejemu, torej dveh rokih, dveh iz mlajše generacije, počiva kapetan Tine Urnaut, na igrišču še Janko Zamernik in Sašo Štalekar, nekako tvorita blokerski dvojec, organizator igre je Uroš Planinšič, korektor ob odsotnosti Tončka Šterna, Nik Mujanović. Pravzaprav se Slovencem ne pozna, da manjkata kar dva zelo, zelo pomembna člena v slovenski reprezentanci, pravzaprav 3 stalni člani začetne zasedbe, Alen Pajenk, ki je v Beogradu tudi v dresu in pripravljen, da vstopi v igro za kakšno točko na naslednjih tekmah, morda bolj izenačenih, če bo potrebno, in pa ni tudi Tončka Šterna in Janja Kovačiča, ki pa sploh nista tu z reprezentanco. Tonček opravlja posebne rehabilitacije prav tu v Beogradu sicer, medtem ko Jani Kovačič, libero slovenske reprezentance, ostal doma, razlog pa poškodba pavca na roki, vendar z Janjem ne bilo kaj kmalu tudi vse v redu. Torej Slovenija je odlično začela današnji večer, vodi proti Iranu z 1-0 v nizih, v drugem nizu pa izid poravnan na 3-3. Ko bo končan drugi del igre, se znova slišimo iz Beogradske arene.

Še enkrat lep pozdrav iz Celja, 25. minuta, zdaj pa Mura vodi z 1-0 in zadetek je bil povsem regularen. Niko Kasalo pa strelec prvega gola za Muro v letošnji sezoni domačega nogometnega prvenstva. Sicer je Niko Kasalo dosegel svoj 8. gol v karieri v prvi slovenski nogometni ligi. Bila je to akcija sredi prvega polčasa, torej tik pred iztekom prve polovice polčasa, ko je bila to dolga žoga proti celjski zvezdni vrsti. Slabo je posredoval Mario Kvesič, nekdani kapetan Celja. Nino Kouter je popeljal žogo naprej, jo podal na vrh kazenskega prostora, kjer je pozabljen od branilcev Celja. Niko Kasalo streljal z 18 metrov v desni spodnji kot vratarja Žana Luka Lebana in ga zdaj tudi premagal. Torej, vendarle je Celje prejelo tudi regularen zadetek, potem ko je po 77 sekundah že moral Luk Leban prvič v mrežo po žogo, kajti zadev je takrat Šimun Butič, pa je prav Niko Kasalo preprečil Muri zadetek, ker je bil v prepovedanem položaju in je oviral pogled celjskemu vratarju. Zdaj pa se je odkupil Niko Kasalo za tisto neprevidnost in torej popeljal Muro od 21. minute naprej v vodstvo z 1-0. Zadnji prvaki iz lanske sezone Celjani, slabi v prvi polovici prvega polčasa, zdaj pa nova napaka. Kutri se je izgubil žogo, priložno za Muro, podaja v kazenski prostor proti Čakšu, Vukliševič rešuje z izbijanjem žoge. Še ena napaka celjske igre oziroma celjske zasedbe je to bila. Ukradel je tam potem žogo za Laznik, jo podal kazenski prostor, toda Vukliševič je bil najvišji pred Čakšom, izjemno visokim napadalcem Mure in izbil žogo. Še naprej traja napad Mure, še en predložek z desne strani, zdaj proti Petroviču, ki je že v kazenskem prostoru. Borijo se Celjani, Ivanšek izbija žogo in zdaj proti napad tudi za Celjane. Na levi strani je Veton Tuša, ki pelje žogo. Tuša išče proste soigralce, pa priložno za Celjane. Ivanšek je pri žogi strel prekrat. To je bila nevarna priložnost za celjsko zasedbo, oziroma Veton Tuša je bil tisti, ki je zaključoval po podaji Audulja in prva resna celjska akcija šele po 27 minutah tekme. Bledi Celjani v igri brez žoge, zelo slabi danes, slabo pokrivajo igralce iz Murske Sobote in tudi premale agresivni so in že so bili v navednicah tudi nagrajeni s prvimi žvižgi, sicer ne tako obsežnega auditorija danes v Knežjem mestu. 28. minuta prvega polčasa, videli bomo, ali bo ta zadetek predramil Celjane, ali pa bodo začeli Muraši preprosto uživati na žogi in skušali doseči še kakšen zadetek. O tem pa potem, kajti Mura torej v Celju vodi z 1-0, 21. minuti je bil strelec Niko Kasalo, torej za vodstvo gostov v Knežjem mestu z 1-0.

0: V Celju pred nekaj sekundami končan prvi polčas tekme prvega kroga nove sezone med Celjem in Muro. Muraši so dobili prvi polčas z 1-0. Edini gol je padel v 21. minuti, ko je Nino Kouter podal. Niko Kasalo pa dosegel svoj 8. gol v prvi slovenski nogometni ligi. Mura boljša, Mura nevarnejša v prvem polčasu. Zadnji prvaki, aktualni prvaki Celjani pa so katastrofalni v igri brez žoge, ogromno neizsiljenih napak in evropska oziroma generalka pred Evropo v sredo bodo gostovali v Albaniji pri Egnatiji. Celjani se je v prvem polčasu ponesrečila. Mura je sprožila 6 strelov, Celjani 3, 3 v okvir gola za Muro in en sam strel v okvir vrat za celjsko zasedbo, ki si je zaslužila tudi nekaj žvižgov domačega auditorija. Mura torej vodi po prvem polčasu tekme prvega kroga v Knežjem mestu, zdaj pa se selimo po linijah seveda iz Celja v Beograd, kjer odbojkarsko tekmo med Slovenijo in Iranom spremlja Boštjan Rebršak. Izvoli, Boštjan.
1: Ja, lepo zdrav in vse dobre misli tudi v Celje za nadaljevanje mednarodnih evropskih tekem v domačem prvenstvu, pa tako ali tako, čim bolj bodo zanimivi boji, bolje bo verjetno za navdušence in ljubitelje nogometa, tu pa so zbrani tudi nekateri slovenski navdušenci in ljubitelji odbojke, slovenska reprezentanca pa jih je razveselila, kakšnih 40 Slovencev danes na tribunah, večinoma so to seveda prijatelji, znani tisti, ki so nekako izkoristili bližino turnirja in izkoristili prijetno tudi z podporo slovenski odbojkarski reprezentanci s tribuno. Slovenija jim je vrnila v prvih dveh nizih z dobršno mero na igrišču. 2-0 je slovenska prednost, prvi niz še tesen 27-25, v drugem nizu pa popolna prevlada Slovenije 25-19, se je končal 6 točkami prednosti Slovenije ta drugi del igre. 13 točk, Rok Možič 10, Nik Mujanović oba več kot 60%. To je napadalni dvojec, ki bo in povzroča težave vsem najboljšim reprezentancam sveta. Slovenija pa danes potrjuje uvrstitev na sklepni turnir med 8 najboljših v letošnji Ligi narodov in pa potrjuje ne nazadnje tudi status, ki ga ima na svetovni lestvici, kajti igra znova z niže rangirano reprezentanco in upravičuje svoje mesto in sloves zaenkrat igra fantastično. Rok Bračko danes izvrsten na servisu, nekaj manj uspešen sicer v napadalnih akcijah, malo žog je dobil, a jih tudi ni prav veliko izkoristil, kar nekajkrat so ga Iranci zaustavili v bloku. V tem elementu so edinem elementu iranski odbojkari boljši, v vseh ostalih odbojkarskih prvinah pa v prvih dveh nizih Slovenija za razred boljša. Še pogled na zanimivo postavo slovenske reprezentance, namreč bila je stalnica in ustaljenost, kdo igra v slovenskem dresu vrsto let iz zadnje tiste elitne zlate generacije, kot ji pravijo slovenske odbojke, pa danes na igrišču samo Janko Zamernik. Še Jan je bil pravzaprav priključen tej reprezentanci, edini iz prve postave Slovenije z olimpijskih iger leta 2024 v Parizu je danes na igrišču. Rok Bračko in Rok Možič, to sta pravzaprav ali pa je dvojec, sprejemalski dvojec prihodnosti. V bloku poleg Jana Kozamernika še Sašo Štalekar, Uroš Planinšič in Nik Mujanović pa pravzaprav dvojec diagonala, korektor in organizator igre, ki prav tako letos dobivata ogromno priložnosti. Nik Mujanović pa se razvija tako ali tako v enega najbolj vsestranskih in pa hkrati tudi najbolj učinkovitih odbojkarjev, ne samo v bližnji okolici ali v Evropi, ampak kar na svetu. Je izjemen igralec s svojo višino, več kot 205 cm pa ima tudi širok repertoar, ogromno višino in seveda tudi obilo možnosti še za napredek. Začel se je tretji niz, 2-1 vodi Iran, Slovenija pa pred malo številnimi gledalci v beograjski areni igra dopadljivo, natančno in atraktivno in morda zaključi tole tekmo tudi že po treh nizih. Iran zaenkrat v prvih dveh ni bil kos Sloveniji. Torej, dobre novice iz Beograda, slišimo se znova po končanem tretjem nizu.

v Celju, potem ko je na tekmi prvega kroga med Celjem in Muro Mura dobila prvi polčas 1-0, ko je Niko Kasalo zadel v 21. minuti, je zdaj izid izenačen v 4. minuti nadaljevanja, torej v 49. minuti je bil natančen Svit Sešlar. To je bila akcija po desni strani, Tuša je podal v kazenski prostor, Muraši so izbili žogo nazaj proti Tuši, ta je potem iskal proste soigralce, našel Sešlarja na približno 23 metrov od vrat Mure. Sešlar pa je z desne strani z levico streljal močno z napetim stopalom v desni spodnji kot nemočnega Žige Fermiška, ki je bil na žogi, se je rahlo dotaknil tudi žoge, ampak strel je bil preveč natančen in potem je žoga s pomočjo vratnice končala v mreži Mure. To je bil torej prvi zadetek za lanske prvake v letošnji sezoni, kdo drug kot Svit Sešlar pa je bil znova natančen, že v lanski sezoni je blestel seveda Svit Sešlar. Okrepitev oziroma pred začetkom spomladanskega dela se je znova vrnil iz Eyüpspor'ja iz turške lige, lani je na 16 tekmah v spomladanskem delu v domačem prvenstvu dosegel 9 zadetkov in prispeval 5 podaj, tudi v tej sezoni pa je fantastično odprl novo sezono, novo tekmovanje in torej je zdaj poskrbel za poravnavo rezultata. Kvesič je zdaj v kazenskem prostoru, priložno za Celje in strel prekrat. Celjani igrajo precej boljše v drugem polčasu, 52. minuta, nič ne bo s kotom, eden od Celjanov, mislim, da Tuša je bil tisti, ki je žogo spravil prek vrat Mure. To je bila priložnost, ko je Kvesič znotraj kazenskega prostora z leve strani podal pred vrata. Najprej je zgrešil žogo Kučis, potem pa jo je Tuša lovil in nekako jo spravil prek vrat in ostajajo torej pri izidu 1-1 nogometaši Celja in Mure. Viktor Kampeluš seveda ni bil zadovoljen med obema polčasoma, opravil je 2 menjavi, v garderobi je pustil okrepitev Kutrisa in pa povratnika po poškodbi Zabukovnika na mesto njiju, sta v igro prišla na mesto Zabukovnika, pa Danielu zvezno vrsto ter Jaja Dukuli na mesto Kutrisa na levo stran napada in prav Dukuli je zdaj pri žogi ob novem celjskem napadu. Celjani igrajo zdaj bolj napadalno, bolj konkretno kot v prvem polčasu, ko so bili zares v podrejenem položaju. Mura je bila precej bolj proaktivna, Sešlar je zdaj poskušal podati, Alen Korošec pa je žogo odbil v kot za celjsko zasedbo. Celjani zdaj napadajo proti Mursko-Soboškim vratom, to bo šele prvi kot za Celjane v novi sezoni, zdaj v 54. minuti tekme, druge tekme nove sezone, najprej je Koper v Lendavi z 2-0 premagal Nafto, zdaj pa torej Celjani igrajo doma proti Muri iz Murske Sobote. Kvesič in Sešlar kombinirata, Kvesič v kazenski prostor, gneča je številne noge, kdo bo zaključil, Papa Daniel lovi žogo na drugi strani zdaj kazenskega prostora, dva Muraša ga pokriva, Papa Daniel lovi žogo na drugi strani zdaj kazenskega prostora, dva Muraša ga pokrivata, Papa Daniel je

0: Kouter, še vedno Lino Kouter, nekdani Celjan, strelja Leban pa brani. Z levico slabšo levo nogo je streljal Kouter, ko je zalomil v sredino, toda strel preveč usmerjen proti vrat, ni bil tudi, proti vratom ni bil tudi ne vem kako močan, brez težav za Žana Luka Lebana, ki je moral dvakrat po žogu v prvem polčasu v svojo mrežo, toda v 77 sekundi, ko ga je premagal Šimon Butič, je Niko Kasalo stal v prepovedanem položaju, oviral pogled Lebanu in na ta način je potem Krančan David Šmajc zadetek tudi razveljavil, potem pa je Kasalo vendarle v 21. minuti dosegel povsem regularen zadetek. Oba gola danes izven kazenskega prostora, tako Sešlar kot Kasalo, torej sta zadela izven 16-metrskega prostora. 10. minuta drugega polčasa se izteka na tekmi prvega kroga na stadionu z Dežele v knežjem mestu Celje Mura. 1-1.
1: Period. What wrong with his name?

0: audience.
1: Don't fuck. Play with me. Where's the coin? Come pick up your kid and go home to your bitch. The one that you can play with. Not this one. For real. Shady? Shady boots? What Mike Epps say? Stop calling here. You fucking up my family. It's a real nigga who will. It's a real nigga who will.
2: And that's on Mary's first lamb.
3: Sport.
4: Jo. Znova lepo zdrav iz Beograda, kjer smo pred zaključkom tretjega niza tekme med Slovenijo in Iranom. Iranci pa so v dolgem času povedli proti Sloveniji z izidom 24-23 za točko prednosti Irana. Zelo izenačen, atraktiven tretji niz spremljamo. Iranci so svojo raven odbojkarske igre dvignili kar precej v tem nizu in odigrali nekaj zelo, zelo, zelo atraktivnih točk. Slovenija pa je držala priključek, zaostajala že za 5 in potem Irance ujela pred samim zaključkom z zelo, zelo uspešnim servisom in učinkovitim napadom, v katerem pa prednjači predvsem Rok Možič. Trenutno je kar 60% v napadu in tudi najučinkovitejši v slovenski reprezentanci, skupaj seveda z Nikom Mujanovićem, oba korenito ali pa zelo izstopata v slovenski reprezentanci. 24-24 in pa odlično reševanje, tokrat Uroša Planinšiča, napad Roka Možiča za prvo zaključno žogo Slovenije za zmago s 3-0 proti Iranu na tej današnji tekmi. Slovenija je odigrala v tej Ligi narodov že 9 tekem in odigrala, pravzaprav še ni zmagala niti enkrat z izidom 3-0. Slovenska igra pravzaprav je imela preveč nihan v prvem delu tega tekmovanja. Dvakrat pa so Slovenci zmagali z izidom 3-1, torej to je priložnost za prvo, kot bi lahko rekli, izjemno učinkovito slovensko zmago. Rok Možič enkrat po prstih, še enkrat se odbila žoga in Iranci napadajo, da bi ujeli priključek na 25. točki, pa so žogo, kot kaže, poslali v aut. Slovenci se že veselijo, bodo pa še pregledali video posnetek, ali je bil dotik žoge ali ne, v primeru, da se je žoga dotaknila prsta v Saše Štalekarja, pomeni, da bo izid poravnan na 25. točki in da tekma še ni končana. V nasprotnem primeru pa smo pri zaključku te današnje tekme. Kar nekaj bilo stikal, neuspešen je bil ta pregled video posnetka in Slovenija je z najmlajšo postavo, s povsem prenovljeno zasedbo, prvič v letošnji Ligi narodov zmagala s 3-0. Zmagala je po zelo, zelo prepričljivi in lepi predstavi, ki sta jo kronala Rok Možič in Nik Mujanović. 19 oziroma 15 točk. Rok Bračko je bil izvrsten v prvem delu te današnje tekme z 9 timi, 6 je dosegal Sašo Štalekar, Janko Zamernik, edini član pravzaprav odarne slovenske postave, še do nedavnega pa je bil 4 točkami tudi na koncu med tistimi, ki so se upisali v točkovni zbir. Slovenija igra prepričljivo, ne dopušča tekmecem nobenega presenečenja proti slabšim na svetovni lestvici, zmaguje in dobiva nize tesne končnice, tudi tale tretji niz je bil takšen in to vliva samozavest celotni reprezentanci, tudi selektorju Fabiju Soliju, ki oblikuje novo Slovenijo, Slovenijo, ki bo imela še precej več širine in pa Slovenijo, ki igra lahko tudi zelo, zelo atraktivno odbojko, kot tudi v tem večeru. Lepo zdrav za danes iz Beograda. V novice slišimo jutri popovdne, tekma s Turčijo čaka slovenske reprezentante, potem pa v nedeljo še zaključek pretekmovanja oziroma ligaškega dela tekmovanja, zadnja tekma s Srbijo in Slovenija se na to odpravlja v Ningbo na sklepni turnir, ki si ga je priigrala s prepričljivo zmago v tem večeru proti Iranu s 3-0 v nizih. Lep večer vam še naprej privoščim. Boštjan Rebršak.
0: Medtem pa v Celju na tekmi prvega kroga domačega nogometnega prvenstva nova sprememba. Mura zdaj vodi v Knežjem mestu z 2-1, strelec zadetka pa rezervist Marko Aščič. Krasna akcija Mure je bila to, šahmat v treh potezah. Po pol proti napadu je žoga prišla do Nina Kovtarja, ki je izjemno razparal mrežo z globinsko, razparal obrambo Celja z globinsko podajo, zaposlil utekajočega Kasala, ta pa je podal v sredino, kjer je bil pozabljen od celjskih branilcev rezervist Marko Aščič. Nedolgo nazaj je prišel v igro Aščič, pred 3 minutami, ko je prišel v igro, je torej postal novinec na zelenici, no Aščič pa je po vsega 3-4 minutah dosegel zadetek za novo vodstvo Mure v Celju. Celjani so zares spet slabo reagirali v obrambi in nove skrbi za Viktorja Kampeluša in njegove varovance. Torej v Celju zdaj Mura znova vodi, tokrat je v 65. minuti izid 2-1 za goste iz Murske Sobote.

Nov zadetek v Celju, Celje Mura 2-2, v 76 minuti je bil strelec še drugič danes za Celjane, Svice Šlar, tokrat iz 11 metrovke, ki je bila dosojena po pregledu VAR tehnologije. David Šmajc je vzel dolgo, kar preveč časa bi lahko rekli, na trnih so bili gledalci, na koncu pa je sodniška ekipa v VAR sobi, sta Asmir Sagrković in Denis Šabanagić vendarle odločila, da je bilo vse skupaj dovolj za 11 metrov, ko žoga je trdina zadela na robu kazenskega prostora v drsečem startu v roko, celotno telo je bilo zunaj, roka pa v kazenskem prostoru, pravzaprav dlan, če smo natančni, in pikolovski so bili sodniki in torej dosodili 11 metrov ko za Celjane, dvakrat so zaostajali Celjani in dvakrat izenačili, junak celjskega izenačenja pa spet Cvit Sešlar, ko je Kasalo zadev prvi za Muro v 21 minuti za izid polčasa, potem pa v 49 minuti Sešlar za 1-1, v 60 je bil natančen Aščić za 2-1 za goste iz Murske Sobote, Sešlar pa je zdaj znova izenačil v 76 minuti in torej izenačenje na 2-2, 11 metrov, ki murskosoboški nogometaši niso mogli gledati v zobe, kajti bilo je vse čisto trdina, je res, da žoga zadela nerodno v roko, zdaj pa proti napad Celjanov, Dukuliji, toda iz vrat je šel Žiga Fermišek in izbil žogo z nogo. Zdaj Celjani lovijo novo priložnost oziroma odhajajo po nove priložnosti, do morebitnega prvega vodstva si želijo. Avdulije je lepo pregral po levi strani, Avdulije na vrh kazenskega prostora, Sešlar pa podaja nazaj do Kulija, Kotnik, ki je prišel v igro pred nekaj minutami, je zdaj pri žogi, tudi Alfa Dionku, ki je prav tako okrepil celjsko vrsto po prihodu s klopi, je zdaj poslal predložek, toda zelo, zelo slabo in tole bo gola od Zamuro, ko teče 79. minuta v Celju, Celje Mura 2-2.

Še zadnjič v tem večeru, dober večer iz Celja, kjer se zaključuje druga tekma prvega kroga 36. sezone domačega nogometnega prvenstva. Celje Mura še vedno 2-2, zadnji gol je padel v 76. minuti, ko je Svit Cešlar izkoristil 11 metrov, ki so jo dobili Celjani, potem ko je Trdin igral pri Muri z roko v kazenskem prostoru. Zdaj smo že globoko v sodniškem dodatku tekme, teče zadnja 98. minuta, kar nekaj dodatka se je nabralo. David Šmajc je dvakrat moral pogledati k pomožnem monitorju kočljivi situaciji in tako je naneslo vse skupaj na 8 oziroma za 8 minut se je nabralo sodniškega dodatka. Celjani še naprej jalovo napadajo, danes bodo bolj zadovoljni s točko v celjskem kot pa v murskosoboškem taboru. Mura je na zadnje dvakrat povedla, Celjani pa so bili danes absolutno premagljivi, ampak izvlekli so točko na podlagi dveh zadetkov Svita Sešlarja, prve organizatorske violine v celjskem taboru. Zdaj se je že izteklo 98 minut tekme v Knežjem mestu, vse bolj kaže na delitev točk na uvodu za obe zasedbi med Celjem in Muro. S točko bodo absolutno bolj zadovoljni v murskosoboškem taboru in konec je. David Šmajc je zadnjič na tekmi pihnil svojo piščalko, Celje Mura končnih 2-2 kasalo in Aščić za Muro strelca, dvakrat pa Svit Cešlar za Celjane za delitev točk, s katero so lahko torej bolj zadovoljni v Celju. Celje je bilo danes jalovo, preslabo, za kaj več kot za osvojeno točko. Toliko za nocoj, spoštovane poslušalke in poslušalci. Jutri še dve tekme, nedeljo še zadnja tekma tega prvega kroga. Celje in Mura sta se v Knežjem mestu razšla brez zmagovalca. Bilo je 2-2. Lep in miren večer vam želim še naprej. Marko Cirman.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci so se včeraj zbrali na Brdu pri Kranju na vrhu koalicije. Ta je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki med drugim zajemajo evropske direktive in rebalans proračuna. Na vrhu so govorili tudi o zakonu RTV-ju in medijih, drugem bloku jedrske elektrarne Krško in tretjemu pasu na avtocestah. Iz pravosodja se vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za pregon korupcije STKOK. Državno-tožilski svet meni, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. Urad vlade za komuniciranje je v zvezi s kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel sporočil, da je šlo pri tem za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil. UKOM pod vprašaj postavlja veljavnost samega predloga, češ da je Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na Ministrstvu za zunanje zadeve. Nemški kancler Friedrich Merz in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v Nemčiji vodila zasedanje francosko-nemškega sveta za obrambo in varnost, nato pa še skupno sejo obeh vlad. Po propadu projekta bojnega letala sta se zavzela za tesnejše sodelovanje na obrambnem področju, vključno z jedrskim odvračanjem. Po izvolitvi na mesto vodje britanskih laboristov je Andy Burnham, nekdanji župan Manchestra, dejal, da je pripravljen na prevzem položaja predsednika britanske vlade. Med glavnimi usmeritvami je poudaril občutno povečanje pristojnosti regionalnih oblasti, več javnega nadzora nad vodo in energetiko ter največja javna vlaganja v graditev stanovanj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po pričakovanjih se je 13. etapa kolesarske dirke po Franciji s ciljem v Belforju končala zmago ubežnika. Največ moči je imel Švicar Mauro Schmidt. Na vrhu brez sprememb Tadej Pogačar ima 3 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Tretji Remko Evenepoel zaostaja dodatne pol minute. Na tretjem turnirju Lige narodov v odbojki v Beogradu je Slovenija po Nemčiji, ki jo je odpravila s 3-1, premagala še Iran. Bilo je 3-0. Z 8. zmago ima vse boljše izhodišče za nastop na finalnem turnirju. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je na finalu pokala narodov v Budimpešti zmago proti Latviji, ki jo je nadigrala v zlatem nizu, preigrala zgodovinski nastop v polfinalu. Na teniškem turnirju v Romuniji se je Tamara Zidanšek prebila v polfinale. Moška rokometna reprezentanca do 20. leta pa je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila z Madžarsko in se bo za brom pomirila z Dansko. Začelo se je 36. prvenstvo v prvi nogometni ligi. Za uvod je Koper v Lendavi proti povratniku Nafti slavil z 2-0. V Celju so aktualni državni prvaki z Muro igrali 2-2. Danes mestni derbi Olimpije in Brava. Glavna nogometna pozornost pa bo seveda ta konec tedna veljala za ključku mundiala. Čez slabih 23 ur tekma polfinalnih osmoljencev Anglije in Francije za bron. Jutri še veliki finale med Argentino in Španijo, slovensko sodniško trojko na čelu s Slavkom Vinčičem.
1: Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Zakaj se trudiš, ker se je ostalo bo to, kot je. Vse, kar hočeš, to dobiš.
1: Vse, kar hočeš, to dobiš.
0: Tisto svoje si bom vzel nazaj.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sprožila nove napade proti vojaškim ciljem v Iranu, je sporočilo centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav. Hkrati so sporočili, da so včeraj onesposobili trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še 4 trgovska plovila pa so preusmerili stran od Islamske republike. V Kijevu in drugih ukrajinskih mestih so včeraj znova potekali protesti proti odločitvi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi obramnega ministra Mihajla Fedorova. Javnost 35-letniku namreč pripisuje velike zasluge za nedavne uspehe ukrajinske vojske v vojni z Rusijo. Gospodarska zbornica je pozdravila vladno odločitev o vnovični aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Označili so jo za pomemben korak k ohranjanju delovnih mest. Zbornica opozarja, da se podjetja v številnih izvoznih dejavnostih še vedno spoprijemajo z usihanjem naročil zaradi geopolitičnih razlogov. Slovenija in Evropska unija sta ob Mednarodnem dnevu kazenskega pravosodja izrazili svojo podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Zunanje ministrstvo je poudarilo, da ima sodišče osrednjo vlogo pri neodvisnem ugotavljanju dejstev in zagotavljanju odgovornosti. Bruselj pa je vse države pozval k polnemu sodelovanju z njim. Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Ena in pa 48 minut, ura poslušate nočni program Vala 202 in Radija SI. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo torej glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Za 46-letnega Mariborčana bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri, Vinčiću pa bosta ob stranskih črtah pomagala še rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, kar si štejejo v veliko čast.
1: First of all, shock, then happiness. I was shaking, so it's an incredible honor to get the World Cup final. It's something that it's only a dream for a referee, for a young referee when it starts. I'm very proud to represent my country, Slovenia, in the biggest sport event in the world. So yeah, I'm very proud. My team is very proud and we will do our best.
0: Potrudili se bodo. Sprva je bil šok, potem pa seveda pozitiva. Pozitiva, je povedal Slavko Vinčić. Da je izbira Vinčića zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in sodniško združenje, pa je prepričan tudi predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović.
2: To je ena izjemna promocija male Slovenije. To je potrdilo, da se slovenski nogomet nahaja na zemljevidu praktično na najvišji ravni in da se tudi pri nas v nogometu dela dobro. Tako da še enkrat čestitke Slavkotu in upam, da bo Slovenijo ne samo kot nogometno Slovenijo, ampak Slovenijo kot državo predstavil najboljši luči celemu svetu.
0: Vinčić je na letošnjem svetovnem prvenstvu že sodil na tekmah Brazilija, Maroko, Jordanija, Alžirija in Mehika, Ekvador. Njegov doslej najpomembnejši finale pa je bil obračun v Ligi prvako leta 2024 med Real Madridom in Borusijo iz Dortmunda.
3: Tudi po noči, Radio SI
4: in Val 202, nočni program.
5: Yeah. Zajte relativno, dokler budilka ne zacingla, tempo zvugi, če

nas ne biti časa in prostora, čim je fora življenja, vesolje sploh vsega, ima neka tajna veza, poje bebek brinka briga, mogoče pa le gre za navaden splet na ključi, tako kot je fotra pokosil COVID na pljučih.